Rvedheru no tutaterereke ho ha kunge maera wetu kavango diva kavango ditokera no mungurumbara ha kunge maera wetu kavango diva kavango ditokera no mungurumbara ya mwetu na kutatera mukoneke ho kuyamo motupe mambudhi o muitavura muna kono keho kutoro ithera kupanga tukuye kono kage mu kuoko ndiarumanda ha ipike ho muna kono kutura makorando enu kunge maera wetu ya mwetu na kutatera kenge no tumtatirishi na MG asika huhwa gona

0: dangoshetu mukave mg tuyende muthitata omu pafunguna tudipo na Constable Cassian Kakuru moromoro
1: vamoroke nawo
0: iwa
1: vanarambuka
0: autina pinduka
1: nawa
0: siwana ngwahodioko
1: awe natesi
0: siwana vene
1: auti vawari katupu
0: iyaro
1: tunditaka kuti chivaka chino chakufuna awe mbori tupu
0: iwawa yo iheya
1: ngani chekiwari kati mpande
0: tona mtambra
1: ya vatele vakora asi Constable Kakuru kinda mkuru mbara wapozivastata kwa mjira tunda mutano kwa gauni kire ndogoro patina kwenye na mchi mbele wetu wala kutaka makuti wa tiko mrongo na mauti matato muhamme ya auto mrongo mbila ya auto ambo umu kutuka kama tukukutu kutuka shori kwa mauti ya no kuri hudia kwa wila kari shori kwa shori kwa mstari Independence Avenue na hasi zirigenza kuri hauti hili ya kumbandi no mutwe nampati lipare manine po umwe kama nchi ni chao kenge nali robot ili yetu umwe ya nyonga ma mkwande na rudi ano mshingi umwe aduka po mwaru wa ndroi kwa yutaka mkawele po kani shita ura setu shia hosea pepi na sandare nikina sandare mshingi ya komba nito mpange ya tukura kambuwa nda para haru keno ano mshingi umwe wa nari wa mkwate mwaru wa ndroi kwa yutaka Western Bypass na Florence ya tuwezi ya kukupu yompati nampati lijona wakotupu Dortmund na Newcastle utiliza mbandiro kutuwe na mpati kilijua na ugotupu utiliza pita na nyemba na hireko kushingia komba ndo mpangiro ndogulu ya utolika wa na nyewe na mkwate mkonda kuru wanda korita ndi kwa nini Dr. Semi Yoma Drive na ofia kutako utiliza kumwadu mtu na mima kushingia mwa mkwate mkonda kuru wanda korita ni Mr. Orashetusha B1 pepi ngoli kuna braku wa terikunya elektro kaka iwo mbikabare manamo mshingi na mpira nume mbikare manikadidi mkawa tura kushipangiru waka wali mteku ano waku upa kukotu pako kumbwanda kukukupura mpati na mpati mtu na nima kwa wetu kuko ya kuya ngoli mshitaura hetu marombo tena mdorokuru wanana mshitaura wili na pato kita mchere kudoropa na doropa wakuma tena hima roboti na hima wali katuku maguru wanana tuwa na shakara mtu Shangashi tuna kulega kuni kuna kuruwa na mpwari ambayo na kudurukuruwa na kukuru kutika kutumbe tiki kilambudi tutume kwa wakura wa jonaore wa joma jome tanda shi awas road na awa na aviation simpe mwili wa kukuru hinakara Blackwood na awas na pata Western Bypass na Dr. Semi Yoma Drive wa haru mwilu na pata tani tareta nitu wa kukenga kano Casino ya Independence maru wa nangi ndia pata na mkwende aluwa pukuru lili tungo lima na kuwa pukura punya kuya angoni mkatutura na Comasdal mkatutura na Comasdal vitawarwezi na pato kina karahima chichi Kingsley dogoro pita na nyimba ndi hizi nyesha kumanoshi Havana Foway ndo mluwa pukuru hinda kara marobo na hafidro kuruwa na paka shingi shaku na kuruwa na kuruwa na anu marobo tukua kavu mpita na nyimba kame kira hapa shure ya hage nge ngopudokuro kubiha vya nate siku nyashi ndi kuna ukia na ukia na maroko jetu katula atueta wale itamposhi waruwa ndi sita urahinya singa ngoli nawa kutastike kumwa wangu tunatamba toshi tunabijuwa na munchi mandaha uliwa ya shure nchene mkakenge hivano kwa shure kuna kutauruka wana kutauruka koko tukukuba pampito kapikuba pembita tani kwa simba ngoba nukiwa nya kapikuba tumkila mkache kashita ura wadumu tira kuntere ndi nje niwa puli tira mwili wangu la shure mkaba dumu tiremo yenda mwili wangu la shure mkaba dumu tiremo tani muna kapiruka mpawele mshita wala mwende kapi kano kika mwili uru shinge mshita hoto lime kuna kwenye kwa kuna kashinga wana kashinga kapi shingoli ya na munchi hoto li
0: ya atuwa no
1: ya na munchi kusha natu kukuma kushinge mwili yaku dimi tita mwindiro
0: ya
1: ila momo wa yuwa ngasi ndi momo ya kara ishine kenji no shawoto ndi keno kumbi na hito kana ishini ya kudimu tita mjiro nengoli rishwero liangi liruame no liangi luna kuya ngoli kuwa shingi shiri tuwavi jiva momo tuwavi ruwa ntangawe vini nkenji ila momo tuwa kuta nga mtu tu kumukuta kumbiyo laise nchewe kukenga kumupa kashingi unya wini kwa kara nga narwe dhuwa kukwisha expiring date
0: ya
1: sani huwe nmwashi ruwa ntanga kuwe ya na mtu kuna kuyungati kungoli kuwa geche salaveni uwa karu waku yendi wawu yendi rodi waka business wa transport kamba lao kenge chere mpozi dolo kwa kutakara wakara mnu waka kutimi nita mdiro ndi fire brigade uwa unene kupura kwa wanyavantu mwrati wanyava iwa marudiamu ndiro muntu aiva mundiro wa kuni mwenye wa utimtanga mundiro wa nakari wa kukeno na wa mundiro wa utuyana akwami kwa mtu marudia mundiro mwenye wa utimtanga mundiro kenesha mkwa shwe nino waka fire brigade wa nyeku waka business na waka load master wama te ure wali bantu wetu kapitu iwango li kwa kupura nga kwa nchocho ndiwe mura kenesha urangi ya watu wengi na kukiru kustaura
0: yeah
1: yotu waru wanangatu hii manate kufaneti Kwanza kwa kwenye kijiji upesi ni sini kesho kudimita udimita simuzi auto tama kwa kututumka kamuti dogo ni kwa temundiro asimbi pasha kututumka kamuti nje nisha upesi ni sini kesho shiru kungendiwe ni wishi udimita alimahudi amani kwa kana langa tu kana langa kuna moja kwenye kwa mtu tatu kwa karano unyawiri unyati usini kesho shiru andawe ni dogo na kwa sini nje nisha mupura waka business mukuyonge numa karuna transporti mushwele waka kwa brigade mudoro pata kushuwa shuwa kama mwe bantu kwenye kukula wala watu dewe ire wakale nao kone ndu nao iwa wakuna kanchele kila kuchoro kila una shimpago cha kufa nangoli uwe ni mwishu nguandacho shiningi indiseo shiningi shina expire kuniko ushi tuwa ramposhi wakashi yudenga shini mporashi kene shiningi wala kuchoro poshi tu iruwanite ndingo makuwe yane tukunakutapa kwa waka business loadmaster na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi na wakumbi

0: Tango shetu ende mudivadi akavango na Sergeant Makanga. Moro moro.
1: Moro nao.
0: Mupindu.
1: Na potu di.
0: Ya.
1: Na oko.
0: Ya tueno.
1: Ndangi.
0: Tuna mtambra.
1: Ya. Ya we, Sergeant Makanga kutungera akavango diva. Tundapa yangatu kusi mkuoko. Mahudi yangaa kumukumbere wa zetu nungo mahudi mawati vengenyo. Kuningashi mkukaa munane mahudi tuhudi pingati kara shika ndehogo kira pa mazana. Mavili zao kuoko nozo pochi. Zala pita hako minute makumi mane. Ishi hauto gai tunde simu yanga tunde la kudiva. Siende kudito kira wa zingati kundi lagia kudito kira siende kudiva. Ndiyasi kara shine troka nga kara kuhuso hendi na ungasha anasha mpite yo troka na ngai kakuwa nekira ya hauto muyane. Yani ya mutu ino mupi. Ahingi ingaha edia pera mimo ingaha remana ente ingaha watu wara kutipaki kutipatera ingaha wana maamweno yuhuzi dimu ya dingadi huo kirakaro shi mapeu keho gatina huo kirape mashare mkunda wa mashare paviri zo undu uwati inga pita kuma minute makumi man kuoko ya hoto ngasi mingishi nga kutunde la kudiva seende kutitokera kuniga kishi mumutrans kaprivi hoya kuniga shi P8 road kai ungani ngishungwa ashienduke nunguture makwina umkitavra hapto ya shipotho mkutinga ashienduke kipa yane unga chwanju kashwa ya mkitavra kene ae nae karo ungare mana maranga mtuara nae kipatra ka wano wa maamweno nani machoke zero atipo kishkuna kumbe ravenge isha hahingi kengi kuna tudino operation ya kuendashi onunguture wa hahingi wa hinganga shakari shikushua hapa nuwe ndi karikudivundu ndi karikunkure nkuru ndiwa anoho mumu novenge humu doropa hakona karano nungutono matawe zero ndi imbapira yo matawe zero ya kuniyashi transportation permit ya kutawe zero wakona kuhinga kiyo ngira zo kenge ndiye kadiko yo kenge ya veta ngazi kusa kuse noma humbi zero buwati popo na nukuni akarisha ingi karo ya hautu na kumona ira kiraze tuza kakukur eu kweni kakukur da utu da kumashare kuhi ende kare kuhimpi kuya katoa kuziru wanza tuwa na kuma pona ya hingi umu kwa hautu yombunga tunigeshi ma taxi drivers kona kui meka kehe pano keheruveze kona meke venda mkitavrashi kutura hazati shingwa zine kihano yari diyo ya ruwa na kihazati kenge nda niko kuni ya karushi ima kuna kuchokeza karushi haka warrant of arrest nki kaduna dimu kashi udina doepa warrant of arrest ndi kepi ndi kuna kutama ngira hawa yendi kwa office to traffic ndi haku ungi maira au kwa au kekura koku ya nga haku neze shingepi nge haku kia mbadimu mbadimu ndansho ende keho kishi mwudi nga haku tongo rege uvaku yuvere otinda kishi ngodi wa mnyo keho o kutwara kukuhofa ndani tukungure lagu na kumuona shi ihauto siku mena po muna mdoro pa zetu za rundu tukumuona shi ihauto kati ya kuruwa nzama number plate ndige andina uko number plate kwa washa hinja urangi veni kenge na pukaro no mahumbi kero kwati o kenge angeshi kuna kuna kichangi za ihauto wakona kuruwa nzama kuninga shi special permit hauka shimba special permit kunate siku ya ndani shoti hinja msutavrata wato ngimba diko special permit uwe kuna kuhinja urave kenge ya mahumbi kero nao po hati popo kuwekunareta mwote ya royo
0: tuna mtumirako
1: ya ndangi
0: jio tuna ukienda no mambudhi yana kutunjara kwa kungi maira wetu tuna wana haka ngurumbara hana kuna kutapa mbudhao kuna kuna wana mbudhi yana kutunjara diva jaka vango tuatireke humtukara jaka vango na wa hatupe mambudhi omwe itavara rovede kuna kuenda runa kuenda

0: nondando di nagurumu kaunene kostora sakangen randanke nyindini wali yomema gakangen eyonohara tani tatukuzwidi resindini simwe soma oko oko efandi soli yomema gakangene kuna kakara kukutameka mamazuwa ronantane gapemba gona dogoro mamazuwa gane kukwedi kwa pemba nkuru elimalio 2026 dingora stora setu morundu motu tungeni mesinya mwina litungo lia megatech ndiko standa sarundu open market ano mwankure nkuru kwa kerera mesinya mwina litungo lia noret tonena ko 081-708-0406 katima mulilo kivango liwa na kutumbura si buchi buchi taniko standa tonena ko 085-21-33-236 mobenduka ko Rhino Park tonena ko 081-351-4922 ondangwa ochiwarongo hobapas Balfour's Bay ntani mwankungwa sirongo ninga tuwa pukurure ukangu kiwoke kumwino mema gakanga Chinja mema koke, chinja eparo lioke.
1: Rufitha tukenge no, minute kuoko wa didhina kupita kuvire dhetu, dho kuoko na dho wadi, rufitha tukumore itera mambudhi, atna kono kumuro itherako, tameka shina mtara wetu wa utangi. Na mako hongo, mudyo, muku ya ndhira hanu ho hengi ndhira. Yeno ya ningi thapakara mashure, muku na keho kwa mwena hanuke, haku honge. Kukutha edi haitura pa makurando no edi ya roira padidiano muka ya ndurura shure dho panaru dho matate kero mkunda ano pa mkunda wa maporiza.

0: Mpando Computer. Dina langu yame incha Erastus Kankara. Incha Erastus Kankara naspundi gosure za mapore za junior primary go kwatelamo. Na kuitumbula swa kwatelamo mola sinte surezo mpenta ntuka amene kuzidika. Mburo zotua pespara senga ikarasi nisha ya fikima punta angala horora lakulo na nawanyi akwa kutimbi sarapo kwa angesi yonaku yungrami kukua teramu mara surezo mpe tanu wakuma na kuzidika ya tani hena nyamena nike mnaspundigo ina atumbura sividi sinjas LDC kuwa alinyi mnaspundigo kumkunda mapore za one care person tani kwa teramu yeko sure ya pomo nipandure radio watu computers na agwana di computers wa penge stambu sangesi na uzere mo tokuwa amena kilichi angesu uliwana sure usurezo mteza mapore za junior primary 2027 limolitua pespara kapsina mbo nye kwa litambesele limolu skandosomu hololera umna kuyunga ntantuka amene kuzidika wakumanta mansatupu ya kumuna kupandula hena unene po wakuro nanyi wagawe wango mwela uzuni wantantani mwaku imona wagawe wango kapusureru kapunala kuwatumbwa gula kutumbula wakuro na kapusina ya pangu ya nike kupandula unene wamkunda wagawe wango ya upuwa dikire sureza mapore za junior primary ya nawa mapore za tipu na wenye wa kwate sako nike sureza ngesi ndiye dikore sure kupandula na wenye wakuro na wenye mwela kapusini ke mtu gumwe sanyi unene po kwa kupandula unene po urudi unene po kupandula urudi ndoro kwetu kwa ukuangali mfumade kwa hompa otate hompa Eugen Suombe ya kupandula unene mepitsulo yao nga naosi nga kwato kuna tukwa nevu nga kupiku nga kwato kupandula suzi unene mepitsulo yao ani wa foromani wao unene po otate kangenya po surosina ina atamba na hidi ya mingesi mche uforomani walichinji po surosina otate kangenya kupandula sili na masimbi gao posulosina na atamba kwefeke wango watu mse posure hadi wagende se tupunye njatu wa VDC mepitsilo leo tate incha ya ratu skankara na nawe nye tupunye nani watu mbagura mpopo la suruo wapa ndura nawe nye ya sinene po wakuro na werongo ndi wagende si werongo muka wango utokero mepitsilo leo tate msore director of education unane Estela Karondo unene po unane Estela Karondo opena sinta o inspector watu kwefesili unene dogoro hii asike mota wa korale siku wapa ndura unene na mpiasika pia tumba gula antu unene kumunota tekarapo deputy director hii unane Esa Karondo ngesi penal inspector marangesi nao deputy director kuwa wapa ndura nawe nyo wa kuro na umu
1: halo
0: ya
1: halo
0: ya hiwa ina
1: ya pamu kwa tulashana genyu tuinge ene moshe inye ya mnengitha shi muture po shure dhino
0: mbili nane kapna kuzwe puro
1: ipi ya mnengitha shi muture po dhino shure
0: ya tunungisa tutule po shure ya mpandu kepuro ina walikalise kuna po mhombili tupu mpandu kepuro ina ya tu nikisa tupu sepo sule mara ngapi wa korona mna unga na migu mwegoa gendisi umkunda unene mpoko VDC ngati ponga ponga mumkunda makura tutarenye mumkunda tutarenye asi ah kwa kara mpumbwe kwa kumwone kasa anona wanzi pa tuwa nikile wa mwenye pa mito mzimu katare pena po nika papo msinda papo kushuka mkatare po anona wanzi unene otari kukara na wanona wanzi unene suwaro sapitaka ene makura wetu na wanzi ya wawo wanzi kwa liziwele ngo mkundanya ay tuwa mwene ntupu wanona wavuka unene sari kwa wapi sinano hena sinano just distance nera kari kutakuma sinano suwa genda waze kono suwa tutuwa kutumba gula topo pepi kulisuka na karana ay wakuhepa unene ituwa nikasatango tuhetekia tuturemwe hundi ron asaya wanona wavuka mumkunda ukuwa kuzahe na ure ngapi wa corona ipotua hete kile zinatoa tumbwa gula wena toa tumbwa gula gena maruha tatu zikuwa nuku ae ipo batu ziwira sae tuwa mzu kwa kumani kasili mkunda gwa karatu gwa tamunuka wantu wanzi wanona wanzi kanisi nano hena suwa genda nona ae sakarangwe inke ya kontora ipoe wazi ure mkugo zozomo mkunda nostambo sima sipu wako wafekipasa wanona wazahe na nike sinano zosire tani wavuka unene wale mkulimbo la popo ina
1: hakuru keha awahana kwenda hatumi hanu kepa shure dhino nye mela kutatela kwa shua hakone kumi thamo
0: mbili tupu puro
1: inye mela kutatela kwa hakuru shua hakumi thamo awahana kutuma hanu kepa shure dhino
0: oh ya ito hakundi mbila kwenye kwa wale

0: dit à Kuro Nala, à la Kadim, c'est la peau à ses Gonawa pour son résine. Richard s'est arrivé avec Neina, Mazoua Namorongombari, Nomgoe Gayuni, Limarieri, Rika Pemo Mazoua Morongodagatano, Juli, dit July, Limarieri, Makuru Takuni de la Kuro Kuro Kuro Na, Rabaku Simbakoe, Kopi Zombarera. Kopi zondarera zomnona zola tura stamba la porosi ya kopi zondarera zomnona zola tura la porosi stamba tani te kwato nye zondarera nampli ekala taliongereka ekala taliongereka openala tura la porosi stamba ya tani tendola zo forum mulata akazuda no forum kudini kano kopi mkura tendola tupunye tuwa pumba kukwa tendola zo forums tani kafano Tena atumbula kwetu wala karima passport photo kena kafani kukute fela monturo ngesi kafani kukute fela monturo ngano iko tuwa pumba kukua kuro na inagwani sapo yosena suwa igwani sapo lata vurunye kuzae kukulari karakune ina kwa wili zo mgoi dogoro murongo nambali kenye rezua digiri keni wili zo mgoi dogoro murongo nambali no wili nkatu tumezua kwa kini kilatua so wakua fana wakua kuzambe la tupani nkai nzi na kuwa pasasu wali waka reportu kwezua nariye Povili zo mkwe idogo mro unambali Pope na ala tambure wa kurupe Nasugu wala unene kwa mapole za pana Udawa mwako ule numa ilikapas Pope na ala tambure wa kurupe Gana ipona ya horo kela Seka pina lipuka ngana alimburu ya puru ina
1: Rufia dara kumura kuprimuna Shethu shimbe thino thiru wana thoku changitha hanu Kendito kutambura hanu kekushure dhino
0: Sorry
1: Rufia dara kumura kupisho muisho ishimbe kuna kushimba kawanda Koka haya ndi endi mayu angenyu mawadi
0: Okay, nasugwa na zuwe puro. Licha nukutari waleke naina, manda, mazua na murongo mbali na mgoe gayuni, dogoro murongo nagata nunga julai. Ano kenye, manda dogoro utano, ya. Siviche si manda dogoro utano, siviche usutu apesipala manda dogoro utano, ano sinasi, nasukua usina nga ikala kwa si manda dogoro utatu, mura utatu nga ikala 15 julai. So nukango zima sinkenyelezua mara nuhuli nkatu tupu mwala kunika la tuwa sena tunkezua lima nukua paswama waleko wala wala kutundiwe laka mtala likupuko so nkenyelezua mara nuhuli nkatu tupu wili zo mgoi dogoro 12 wili zo mgoi dogoro nambali wili tupu
1: inye thiku menena muna kutatirira kwa wakuru awa hana kuenda haka changithi hana wapashure dhino
0: ndeli asingapi
1: Imina kutatira kwa hakuru au hana kachangi thahana au kushure dhino ipi Imina kutatira kwa ushanga kone kumi thaha monodi ushanga kwa atithe kwa dhino shure dhodi pia muna katameka
0: Ito akuni idara kwao Ya Ito akuni idara kwao nga pinye Kora nga tuputu akura kora nga danika kwa kora nga momentu Kwa sinomu tupua ikara nga pinye Kuna mpotu kwa unda si kuruga nsa suruo Morase kape kuruga nsa suruo Vora mtoka lihupe koko roli za machai zeli changeso Mtoka lihupe koko roli za machai zeli changeso Nungkango zima suwaru ganse suruo Na mpilimbo mwa kuzuwa sawe dogolo 15 julai Anashita amu na ya kuhoro kakonodoro kwa dimwe Pamu katua na kwenye kuro na wanona Asi wangole aniki Ngapi suwarosa aniki Werongo kubula watu kura se awe makura makura Nungkango zima suwaru ganse suruo Wali hindi koko Weha kwata kwata Nungkango zima suwaru ganse suruo Unene po kwa kujibila singango ya panasika hagara Panasika pula suwike singano ngasi nsa ungano walichanga sa changa sa siwiko swali kumansa atipuna sosu na sikuwa hon lakare tupuna jitulo mora surezo mpe kuma kapisa swali mwenhuwa kuma mumtuwa unga paska amene lakare kwa suwa iha kere waru kase suru inaguansa mtu watumbagula wa isi kisemu ipuwa ya changa se wana wawo
1: ya muna tupako
0: iyo tuputuwa mpeko yoyo walema kumansa atipuni na diwara kwezi point zimu suretu wakuyunga tazi kawali kanono harade uta dogoro ntatu ya yuhamba ndi wari mbili mbili zero dogoro siri great zero dogoro siri marawa makufula wani kasi four dogoro siri ndi kwa kwa tele mpasa harade zo zero dogoro za utatu 2027 ya sani owamefolo wa kutanare kwa angesi tango kwa kulonga posuleza karana owamefolo watano wa kutela kwa kumaporeza mkunika tuwa sisi mwa kuzika wa kuzika wa manese kwa kuronga la tanko posinke kwa karana wa kara mepisi lo yota te uprinsipo utate kasanga ipo wa kara tanko pena mara stambo sao ngata uzo kwenye January 2027 ngwendi yoyo tukutuwa mpemo ina tani namba nye tak sana kwetu

0: Minute makumi mawadi na minute the hatu dina kupita kuviri the tu dho kuoko no dho wadi shime kuna kumudetera mambudhi atu na kono kumu roithi rako. Mbire u dhakara no thinga tho kutapa meyo kumukunda tho kumambo kwa kara na makurando okuku chaka chaka ima mkachi kayo kutapa meyo ndani thukume na po kuthiruwa na thukumbora mambora no kuthotera nthuo toku kwa mwinandi tu shaiche. Omu hana kuchua thanitha ishi napo ngepi edia endanga mkunikashi hanu hawa tende tu shaiche tuao ndani ngepi hetu kone kiho kukara tu shaiche ndani thukume na po awa hatungira pepi noruare ngepi Ngepe munga di hana kuwa chokitha ngeshi kuna kutenda, hana kutenda tongonda tuku kwa mwena nditu shaishi. Mbuthi thothingi kuna katundira kiho kwa mruwa ndi kumbirewa dho kutapa meyo kumukunda dho kumambo mkavango dito kera munga dikuto Lucas Makozo.
1: Kasaise tunde mbo zende mbo mulio unene. Eyi kwa karangwe ndiasi mono mkunda detu ndiasi ruharu turo surongo setu. Kukia monegasi kasaise kapoko vila kuidika kaya. Yakuya monegasi oswanto mtu akara kwa kuya monegasi pose udike mbolo kika sase kudivara kase nyo akato ndutu kwenye mazo suru kapia kamone kanawanya si ngano se mtu to dike mbo tanko ndindile pupo no kudike mbo to dike no kasaise ngane mnya karanganga rongoso kasaise iso siningi mso kuni nkasi Saint Paul si mtu wale na mpo kapia wala kuzangwe ndiko ure yoi ninyo yaka nika mtu asi mtu popo kala tupepepine mbolo gyopu hansa tozi mwanzugo mtu puizumuka numa na kupuizumuka to tengura hena simbeto hingire unuvu la kuhingira yokuni ngaina stantani yokuza moyuhwa kapia kumoneka nao kapia kubugana nao tani yoyimba yika ningi sanyimu asi na mpongo indas efuma dekolea nyamu kili kuningasi bantu kapiswa kumone unuvu la kuhingira to hingire mwanzugo zo kuningasi kwa dokuwa kumona omana na yoku tengura membo kwa dokuwa mwana sinkyo yorugana wawo yika saise hansa kagosa kwa ime mawera mawera kaka rangesi haka kapiga wapa Saint Paul mtu opereka saise okarenembo nondi tadurugana irugana yadu. Nombwa, mwadi yasi nombwa Saint Paul dakara membongesi nwa nonagona. Nazika zakuina tazi sikura, nazika manaka sikwa, nazika sima, nazika manaka sima, tazi uza membo, kufurazi kubane mnonagona na mpo, uguza hara unene tazi mpehe. Kaptuwa jasi ingi za karuga na mbwa kuina. Ngali kasa mngura mnonagona mwalimo spangiro. Inge ya horoka, wera wezimo tawo bareke, ninge takakara pinga pika si mnonagona naka sikapena, kufura mnonagona akatusige. Yotuwa kuningira sahansa, zentu guwane ikasaise, mkuningira si, ikasaise sininge so muri umwanke nye embo ya kara mumkunda. Tani, seta dike ni kasaise. Diweni nyasi okuwa kudigira kasaise kuruharu piropo. Okuzaa karele umuasi okuwa tundire mpepo koku, okuzaa kuzaa mpepo koku. Mwala kuningira seto dikire nyasi okuwa tundire mpepo koku kudigira kasaise. Embo oli tule kuruharu peke. Mwala ni edumbani ya tali uzaa membo. Hansa, tula nyasi embo, okulia karele embo kwa peke, okuwa tule kasaise kwa peke. Ntani, eiva hii polisi nasi, hansa wale nampo mkudigira kasaise. Kapisika dikira kaze ureunene nembo. Ureunene nembo simpe kuningira wanona gona, nyamu etu wanona gona wakati na utawangesu waku kunga unene. Tano wakurupe, nga mnavura kasika mkoka wandimo kasika kuina, seo katura kwa ure. Kapa hii mwoneka nao. Hansa kasaise, waka polisira, po 6 meter ndi 10 meter. 6 meter ndi 10 meter kaka tupepine mbosu. Kupaka mwotu pungesi, noza tupungesi, po upoto tengura usimbu. Se noza kwa ure kuina, wanda mvura wakuroka, no ya siko kembo, kunzugu eno kumtono wuroko mvura. Ito wakuninga sahansa, mtu kapsukara si, okara ure ure unenu kasaise. Ei wa kunyipa mprege da unene asi wale nampu ena tuvura kuruga nini yeyo kuninga si kenye gumwe kenye mbo seto dike mbo lyo popo unoku dike mbo lyo kambadala si osime ekeroloka saisi hansa no mita mbali ndi ntatu ndi zende nengano mbali mara kufuro tuwa nambali ntatu hansa ekeroloka si ekeroliere ipo kuninga si kapisi ngaka ninga si nambu ngaka zura moromu seto pasi mbo liavu kwa wanto wanzi kumambo gamu ikasaisi kuzura mara gamwe bantu wa sisi bakano kapea izura. Yuta kuni kasano mita mbali deep. Tu kuni kasi mtu tuka eno kasaise ngano mwanke nyembo. Yuta kuni kasi kasaise sininge somulio unene. Yuta kuni kasi hansa tuzentu hetekereko. Mwumkunda kwenye tuzaka wangoze tuza utokele turugani ya tuvarakuruga neni. Tuwa nike nga sawe kasaise tunidirenta nguye pangero ngati tudikira. Epangero ngesi kapila kudike na tango ngesi. Ya karapuasi papa kumona si wole na wole wako lituramu. Yuta kuni kasi nangota akadikira. Setu pasi wanto mkunda kungandu kwa te wako rugane. Epanga raka mngalifu raka tengu rakaya. Uyutuwa kumwana sansa. Ezumbudi ezina arete zi. Zentu tarasi ngano ngapi. Inatufu rakuru kwa mwini kwa ikawika saise.
0: Ngo edi ya roe rakeho otutunu saise. Kupikipa munga ngo kutuwa roe rakutura tunu saise. Thuan.
1: Kono mkunda. Doma wiza. Tereso turaka saise kogia. Watu raka saise. Kono kusima. Ime tuwa

0: kutumbura si ayo kuiruga sano flash water toilets ilikuninga si miota kazi moto pombo primu yakara si ene to kutumbura septic tank kuninga si awe inag yunganji kuzatu kata ikagwira tupu kuina kaptwa hara tukaitire vepi noruno noro mema ngwenda lekeri tuambura lo mema mara kaninga si komeo kutwa kuza kuina mvura kuwiza mema ge na tuwa kuzamu na mga tuwa kuchira chara mwina sinambo ini ke imbandu ke taizi kakwane mema ge kekero ito kuninga si wali nambo 100 mita tuwa kuligora kwa kekero leo pomba taniko no mkuru mayes mambo manzi akatuna kumona wana kudika seda tuka mwono ni namprini ya mweto mambo tuwa kudika kakara kwa mkuru adika mambo vepi no mkuru ogo mambo kwa kakara kwa ikasainse imo neina ndi mungura kufura ni kwana si ukasainse kange hansa kuna kuhiku na natura kwa samende natura po siroli kufura siwize kenye kweta zi adamu tazi kachisa ukuzaa kachisira maradi orukemi nyasi sena si osinige saa zuri renyi so mema kumina kufura kazo kumima kakara mkasaise takazi mumkuro apanya inakaza mumkuro nye wole waka nungo mema nyamu ito tano nonfi yotoa kuningasi na yo hena kuzo suweta za wiza ntantani yotoa kutumbura si Water Resource Management Act 11 so 2013 za uyunga osituwa kutika mambo kwa mkuro tuwepa kuligora kwa mkuro no 100 meters ikasai sepa kara 100 mita mwala mkuninga simema kwa kumkuru kapsi gazo na uke tani tani kapura nampo ngurudi kwa tumbranyi numdire tumbali dambu unza nenda ukuangali wale nampo awantwe tuwa tulawa saita tukaninga simututa katika kumkuru wale nampo kapeni kwa magano kuninga si weta za karapo ntandanzo kuninga si imo kufura vatike pepino mkuru mwala ikasai sepa kuligora pepino mkuru ukutuwa kuzakuina numbudi la vietna kuya retangesha umungesi ngano kuwiza tu wiza tatu ya hingiri na mpumu nitozo meeting tuwa kutumbura su Watson meeting gano yu hafu simitre ngano yoyo na yu hampatu izogere mara wantu wetu kapika avuli karapo mara simpe matoko rogetu katuto kwerengesi ngapaka rugendo rungatu kaninga si ruharu wetu rospangero tani wa environment tani regional council zo committee ngazi fura genda mara yi ninke inzi ya kuhoroka kapitua diasi inampli edno ninke wana kuhupura wagusa mimago madona kono sure kupi waga chisira tuwa kudiasi kupi waga chisira waga chisira mwapiandi kwa kuchisira tuwa kuchisira tumono ninge mwono ndombendi tuwa adri kudiva kapitua harako mngurandi komeo tuka mwone asi ikasai so mtuwa kwe rugansa mwono mkwanda tuka pitua karana mara wa antue tuku genda wa gendi tawa gendi taya trasi gomuli akarangesi mkunda konganjo yoku karangesi yi ngapi mya afana ya wapa ndika pia wapa simpia panga ikatengwara ta ikatengwa simpia kumirizo yetu wa agriculture no omwamu na mwana ikasai seni ingati poni mwakana zezi forum zikomitizeni mwagenda mtara singia kura kuhoroka na inyi nangosu na inyi nangayetu wako ningasi wali nampo osu wako dika mambo setu wako wana ipuli soto dike mbo pepino mkuro diorukasi kasai seko wako ya dika kasai seka ipa kara 100 mita ureno mkuro kukaya nambla si pepine kero leo pomba setu wako dike kasai seko wako kuningasi na poko flash kuningasi mimata gazi tepa kara ure no pumara kuninga se Equifax senga za kazona wakapena gira mimage na ngosi na makula ngosi na nekaruta ali zedri kama ngavara garu gani saena yuna kuninga se wali nampo opo ipuna diya unena singa tvara kuru kanini mokatika ikasaisi
1: apumu wakaranga keho no mudhi ngu zenu mudhi mkunda dhoku kuchaka chaka pitra keho mthiru wanathi no thokutapa meyo kumkunda dhoku mambo nye pamungu ya imuna na nongona iya ningi thanga shi hanune hature tunduo tuku kwa mwina pamango ana piri kuro era muve wana wapirindi, udimkero wapirindi, ndi nye ya kumako kere ya kenge?
0: Ininge inzi ya wapiri, tomo ntupa si noza pono mkunda dimwe, wame toa wakwana si ininge mweko. Kapta dewa si, wako dekeka sayi situa wakwala kwa ya dimburanyi, wakurupe. Ose nyamwe tu nya direku ninga sikapa situa wakurupe, inge toa kutira kudika. Yutuwa kwa ya kwa ya mwana si, wale nampo, ntu wakara no udivi. E toa kwa ya mwana tupo yoku ninga nampo nya si, kenya pa ininge hii hagumge tupo iwize, wae retrenge tupo ndia kwa ngeto mmembo. Yutuwa kwa ninga si, ngesi kepangere ngesi, tambri tu ndindire, ngoro ngatu ndindira, Goronga tukayala kundindira, kundindira, kundindira mara nyamwe tuko se nyamwe tuinge tuwa kufura kubarika nayo maudivi kwa ntuko geli sena sikuwa to udivi ugudi ya kasaisi omwa dikenu nzugo ngapi yuna kutumbra si pomo seto diken nzugo diorukasi kasaisi mulio unene apatu dikenu nzugo duma kuma kono mkunda singesi o diken nzugo ze kuma mundamu na mpaka kutulama kasaisi inga hitu furia ya sitani diken nzugo zangezo kurara mara ponze ndure kutula kwa saisi ye tuko tuya kutu ya mwetu wa sinampo ye tuwa ya ika asike hapa wani nampo ye pangeru nare na ngatu dikira ozunga ngatu dikira dogore zuwa msenga fara katu dikira ikasayo se inzi tuwa dika tatu katumbra po gwagi hatu katumbra mpungu hatu katumbra po bunya bantu wa isiga mara kudiruka yumomo na ipangeru sana awangesi ma dike poa wene mara simbenge se ipangeru sumeli ya katengu nasi awantawa simetu nentu wa hetekere kwa dikira mara ye tuwa haratu ya sumu mkunda kwa wangu zetu za utokero ye tuko tupu kenye mbo mwepa karakasaisi kaptuwa hara mawera mawera kutuwa hara kusesu pika mwando mkunda nuzitu wa gazasi na mkunda dime nga tukasikakuna tukati nga soku mkunda ngesi ogu azatu wa gawani soku mkunda ngesi bantu na enye ngesi wakana nweka saise kaptuwa kumona po yinikyo hido na ponze na enye ngesi mkenye mbo silaka nunga saise mkumana sigongi mulio unene sena sa tuzikide ni sigongi uzentu ya pongeni tena mbrisa tuweza mwono mkunda situ wakana sigongi soku hawe na kukasaisi uzentu ya simitatu ya simitreni Sero

0: Mwaya mwono wa sinapomo mkundomo wana kaputuwa gendamo yuka mina suya ronga yuka mina kweka sayi sembero yetu za zeguruka tumu tupetupu nongoda situ aramo mkunda kwe tumia tusimutri kuhu mina kukangu kintani ngabina tufura kudega sayi hanza tuwakara na wantu wetu ahana vura kwa mpamagano wa simu waka dega sayi se ngesi ndi ngesi otu wadira kara na udivi mwakara kasayi se etuputu adire tupu kuhara kaputuwa hara vantu tuka mwone mospangiro wa apongo asi ezimo ndiwa nuna kwa na wano mvurantano igurumise ezimo ezimo na inye na kutundira kupiko epiro ikasayi se
1: Kuna karadiwi dia mkati kutu Lucas Makozo muru wana kumbere wa dho meyu nukutapa meyu kumkona dho kumambo mkavango dito kera mkutapa mbudhi ra dho dhia dho kuhatira mujo to ngonda to kuku amwena no okutaro ira kukara shi mambudhi ya na karamudhi ya thukumina notu kuthe keho iya na kono kutupako shi miya kuna kumuretira mambudhi atuna kono kumuretira ko Kare keho mtiririri shurve dherano tangu keho ntoko pakiriripo na mokathpo na utho o komiti dho yo o nafara mana unjimi moka mkunda toriro wa mkwe moka dikuto Cosmas Kashongo. Moka nakutupa kushi unjimi thino thamudu thukuminina ethi ya ruera muno keheino kukuturamo mkuchinja ipara. Anjimi mkunda toriro wa mkwe kwa karu no thigongi mkwa hivyo kwa hivyo kuhachara hutundamu yo thigongi thino ndani no kakengura keho kudewura Oyu adipa utho, shi tangu tukawane mbudhi. Hamurke, munga dikutoka shongo.
2: Arumere nao.
1: Pamukamu, tupeko shi katipa nothi gongithi makare natho, ndima kuyongo makare nao, itundamo ya pongipi di dinda no deura oyu adipa utho.
2: Ya, lipo rujoji wajo, tutangira umorula tangu hanjimi waje ya wakatungi mtunga ni mbukusu, ndi mungwe. Ya kuna kutapa ngeni pa ufupi igongisitwa kare na soa kama hii na wakipuru sanga maangu mkundao wa mkwe mungu maane akomiti mkupie ngurashine inye nyapamu ya hii ya kureta mungu ya haku inye nyapamu ya haku wa mkwe sikuma po uko wakipuru sanga maangu hao na ni mapureshi wakipuru iranga Ya toki yu vile po toki yu ngile mkwisi ramo wa hee wa kara numa hina okupurisa Tua hendi tuka kuyuwe So msigongi po hakare mkuna kutumila simu hakuru wa hakare mu Ira former governor John Thuru Mkuru wa shure la ndara uye tusamoka Iyane imdiyo simu ayo kenge ya mkuneza ruha kisono mkuneza machoke vero makuru kwa wa hee wa hakare So, tigongisono kwa kaku yuvire mo yoyingi, pamurandu sa guwa hamwe ya wakara na mahina nukaruwa nifangu mapureso kuchaka chaka hamwe ya ayeyuka, hamwe ya kaja ayeyuka. Kewa ni mapureso ya hopo ni akara pa narodhu wadi, mtuwa rake mtuwa kai hungu mane.
1: Ya, unko kutu wangashi muture pampepo maparo, pamunga mtu upe mwenge nyuchini, kwenye pambwadi ya roi rayu kuhatira maparo ni kuona keho mutape nomura, mkuwana kwa yoyingi.
2: Ya, na papa na roho venge imo twaka kuyongere kwa mena koko isikonge byo kona ikakare yo maparo so wawa he agai tumere sikuma muganinga kesi kuwasa hakuwepo 4G maparo kutangala kwa omega mukuvi kamchonga msitu norukuro muganinga siwa he haruwani maparo 4G so kyo kuhame nako keko kumaparo ni kenge hawe makuiri uvasi ni yo ingine aka kuyuvire sine atutaka association ito akona kuchanga mambapira uko na sikuwa kwa tifeko hosi ni kenge au wahe ya wakurela adimuke sine yosema inuni paveta keji so duto aka kuyuvire ke yuke muka kupurela ya karani mahina akona kuthuwana kata mambapira yoye hea ya kini iwana popo yo kurandako keho akubani wahe ya o planinga ningire popo na simba simba kei mba pira hamu hana simba simba kufoka henda kakinga haka omeka wa hamu ya nisimi so kukura ndako ngode urapa mwea yuwa kukarape unwea
1: ya unwa kuthu nuka mwende kude uramwea tukashongo kuna kumwona kashi mumkunda toro wa mkwe hengi awa hakara no mahina oku puritha ndani haguva hanjimi hana kutura mkudima hayangure marudhi ombuto amuna kutatira shingo hakone kuwa wapurira
2: ya haka mahina o kupuru samu mkwene apita kana kakui.

ambara kuri 20 ven thing fao ndani hakuvawe tune paya pamwa kuma panga yangure ni pambiru uno mwaka ndipo ana yangu ra kifukuma ivene kukutunge nyune ngamwana waporera oni pamurando manu ture mam maparo and give sure to yambe maurfero maurfero na nakunda masukuma sema mkunda wa mkwe kumapo wakarera kutangira kamchonga kare kumukuvi esikoka urfera ngai mapungwero simunga kuomega iyana yo ninga ngoha ninge kisana dimi okusaka urfero mangu awo nikaenda oma press car oka urfera kuyane mambiru ndi ma auru mkasukuma so ngisi awi yere kirake kamana na umunu shine utware mashaka wae pa mwa mawadi ni manendi ma ikumi kushwae kumukuvi utware kuomega ndiya hoko kanga imu ya nikakuma kwa pakaki nita ma maangu ni pamwe ya kakuma karo maangu wene anayipa kadi haka adimaua kadi haka ura kuna karo kamuki nao stongra kisi hodhoke paro ehe ayo unalusa ngambio yupamu ayo munga sawatu anakutuara kuna wakao mfiri karo maanu tule mashaka wae istadiko yu nakaura kadi haka ura so yoyi kuku tufiri kuma Sime kengi karo hamwe ya hanu wa karo ni mahangu mwa kumwa Sime ni mahangu wa huo mwa kumwa kadi ya amani Yoyo keyo Hirango tukara nodi yango duku ni ingana atusiku Tukare mwa mapungwero mwa mkwe Asa nga mpa mkwe Aguwa haretire popwe pino Kadi hirawa kutuara karo kwa omega Kutuara kwa omega hirakurundo Mara Ngatu mwone tuwa komitisi ngie pisho tukone kupita mwa makuku toma ya inune kati ya kona isi angumuge poposi kona mwikone inune kuenda saka wana kawana kenga mandira kupiguma kuhana pa mwama au mwanao kenge kukutuna wakona wakashwaipu kenya kara inu kenge maewa huku kwa atitha kenge yo kuyatua hiya pufoji tuye nodi ya nodi foji tumwane siku pisho tutambe no kupisho tuwani maamano kati mwito perengeji mwa komiti komiti pisao kati wakuruwa na inu pisao kureta maano pufoji kutukenge kesho kupisho tutambe ya kwa ngeni yende kipanaru zange za uwadi na kusana ngeni kuyu visa ngeni haka mkwe wa hea makara no imuna ngombe ngombo esi peunda nanya wakara kudewura kutenda hidi ya yonu uture yo ngombe ni yo imuna pa mkwe kongo kienge ngeni mkuku indu kako ngeni pavili zo kwa kono une kwa papa mberu wa zetu zo unanjima kutongra kesi ni wa mwemu na ningi isi mwemu na pauka kuyani kukakenga kesi ngepi yaishi mayuwa okra ndako wakenge singonge bidoku itenda itenge chii ikare kesi ni umui mikisendi mui vunga vunge ikare idea yetu yongombe yaishi atuene kukesa ngenyune kuhisi irake itenge chii kuyenda wele ngombe yetu mnamono mwonyi nombura kare kaita anga kenge kadiko mwonyi unakukuta hasa popa no tukwindu kakwindu keo tukakumu kumbira keo ndundu norukuo diva titokera mkuni inga sine makuna kare pasigwa ngipo kwa deura ku deura wetu wadi karo toko kuise oku hami na ku ngepai ninganga ya musimbukushu yo hot culture yoku dima inyamu so kwani deura yutu na uyana kuenda kakare karo sivike situa kutamba siya mu 607 pa mkwe uyo deura yone motu na konjira ketu chenge sinia na konjira mchia wahe ya waha katiningiri sungu haende kurundu kuya kudeura u katofre okuna okutapika katofre pa mkwe kira ketu kupepi nga kuna kare reke pa mkwe atuketu wakuninga sikuona tukakare nunu nture no noru vede roku di makatofure en tuende ketu wakako honge singonge bahiti enda nga hini so kuna kumbi la kesi urundu ukaenda mwaewa mkuninga si uende papoe uthinda waka uke waka chane tudia tuweto kuninga wakati ila kaenda asa kia hoto wa mwone zaa wako mchitu kuhite kia wano notu mwone singe kachane changa mbapira tuwe setu sani maamwe ya yomuti wako sikume nena yosi kurundu ko kakume nana ko kayenda no registration 150 amwe 300 jini kake uyende no transport we papoyo kakume.

0: kumeko kwa katapi yore registration ya ingaika kukutelekea asha papupe pamkwe kui hapa mkwe kuna kuwana tuwa heya tonga sim 6 diyo wado kutangira 7 diyo wado wadi o diyo 6 diyo kutangira wakona ke kudimuka sikia yuana kwa yendako kuyane registration $20 namono kiyo inakuru ningike inakuru limbi kamana na kurundu ne 250 okuno $20 karipo pepe asha kia kati ulirendi ila kurundu wako yenda uwede urangisha anapu yo kati ina ukarangeji mwamu nongeji murukurongeji mfei karela nga hatu ene limtitu kitu wa fana vika limu ya kambimba kambimba nganya ukare senda uwe deura ukitanga na ukua deura kipso tutapike itondi yombuyo shadi tunda nganya ukare na senda uwe deura uwe itondo ndani omega kenge ya ene tutunamfana vika deura ito matunga kenge mikunda mvingwe mcheza kenge omega ama puta hadi wa akona kuyama omega mshadi tunda zothi hiyari ya msitu za kara za zingo mteza shadi tunda za akona kuyenda mshadi tunda kambimba zothi hiyari ya za zingo mteza kambimba koro kosha hadi simba hadi shakashi kuyenda mkambimba kenge kenge kuna kuyi ninga kenge nusine tuiko kerebu pepi kwa wakufa yu isi tunashana tu state mapadhi enu yesi kwa ya kuhu kwamba imwa kumaradi yu aye atoka msitu watu siyako yutuwa kumbe rake tukonje sikenge kadiko kare muka msitu ya nafiya rako ngeshi wakukare ke wesi kadu wakukare kakume koko kudeura marina kuretra muka mbimba mara weni mdifimbo wakare wakadu wakakume koko kunu unture kukathina katu kwa mpepo katongoresha haa atuendu watu mwahira inye ke wakupira kuyenda po kuyani mbo yishoti chwaefe na sana ngeji kukumbe rasi mbunga mwahiwa kwa njimi mwahia ukari uwatanga karenji ukari wako enda ukatanga mwahiwa mwye tukupakere otu mwane singepe kukunye yotu yende mtani kuchotu kamure uye unono unakuchinji mwahiwa adiko yinu yoko hawala nga nganye tingi thayo niyo yinya yoko ura na sana ngeji kukumbe rasi na ukumbiru kitha kwenu sine ngezi hotu yende kenge ni inu yetu nga yetu towari kiyangu netuwa kunyatha nyatha o papa na hii patu pa orore papa na oro katu kupa kere tu kuatite kwe hiyai so liyando mbuzi zani pa ufupi na kusana ngeji kutume la NBC ngeji kuruwe verumu na nipa nda ni no hakuru kenge na watu ya wala uye tu John Thuru a former councilor governor na wakuru wetu ngambi naye councilor wetu member of parliament Augusta Katembo naye kenge mtu kuatite mbele wa thoruthi hakuru wetu maforman yetu AVDC twakuthiera thiera na kumbira kavango east region executive committee mkavango east twathiera ma association sha endi papa wathinda gavana mbele wa gavana wetu mkavango east mwathiera ma association sha awe mtu kenge yenyenya yawa njimi wetu mtu kenge ya mangepi ina kuenda ipisa ija ya wakua ngepi shetuwa wa mwenu wakua ya kuhipira iti yusi ya mwamunu vene anadimi lipi adendi ndovuthi na mdira ukamupa 50 kg yoi 50 kg mayuwa mangacha ya kumudia ke mwaiwa yo kenge ya vene ngamgoi ya mwene ngamgoi yo wekeshi 50 kg na nahunkira mke ya mahangwe yusi ya mwavene kutuwa 50 kg mayuwa mwaji yoi imwe ya inu tuwa ike ngurangasi ngei esi tunampange ni mashaka mahatune kiemu inarika ni nanga nyinga mdeesi nirandi mga ure maidi ya yu ngachi maiwa makuidi ya kadea kona oyoi hea hii maewa ngesi mguvana hii pisa hidi ya hini ndi hii namdira pa mwa hii ama tukenge kesi yu mguvana tumu tumushane ne kupamwe ya havarangu pa mwa keka honda keka honda mkuni ingrasi ni tumukwateri mana hakeza kishwase kuhithi ndaratu dhishwae kuthipaemu kodiosi uwa makamakuto mwaya matere yu mwakwa kwa hii mnatapa matumiro
1: tunamtumira kwa thiku menina
0: na amekaro
1: kuna kara diwi dia muka thipuna utho o komitido yu unafara mana unjimi mkunda torero wa mkwe mkavango diva mkadikuto Cosmas Kashongo mkutapa mbuzi zoku hatra ku igongi inga hakono kukara nayo ndano igongi hana kuenda haka kare nayo ndi madeora kuenda haka kare

0: Amwe ya mambudhi atuna kono kumuro itharako pitara momono makurandu yetu pi nduka.
1: Kwavi iwashi mapange kapia kara na nyara da kunyatri za da kufana ufu ulisha ndi weni. Taninowe wabi iwashi uyera mo wanenimo wea upungu iti na nampost kapiwa ifuti ranga mtero pamdinda. Weno kuna kutowa rasha ngoli kapishimbio wea tupu viwedera wea upungu ilo wa upungu iti wa nampost. Wede rako wanenimo yako upungu ito yashiri kundere kumtero wapa mdinda. Taninka kundere kuiwede rako yake mwaka ndi wede rako wapa mbereo. Vino wapasha ndi weni. Mkuyo wako yewi ingi kuhame na upungu ilo wa upungu iti kuna mpost. Fungu na kunomara ya maokoko ya nampost ku liuta mbondato liuta imwe liuta muviu. Nampost, we deliver more.
2: Nonda ndo dogur muka unene kunakara ko African Meat Supply. Morundu, tani nkurenkuru, tani mpito zukupungisa mumnene ezakarasi kapionu hara huzgaku isam. Ligwanena nomhaka edwa hara da AMS tani poloni punondando edino pira kugwana nako peke. AMS chakalaka vors po $32.95 tupu mo kilograma. AMS Russian po $39.95 mo kilograma. Tani no poloni da AMS Edwahara kuturako utoye kapana chakalaka tani jajust po $39.95 tupu mo kilograma. Yoiwa yokunuka nawa tani yomulio na inye mevango ilimwe tupu. Dingura AMS naina tani rugane sampito zokuligwane na ininke oyo inakara ponondando editina kurumuka unene mwapemba gona. AMS, bringing quality and flavor to your table every day. Usiliwa wasi owe kugwana yoinzi unene kumwenondando za ShopRite. Purakena, masini go omashi 2 liter po $44.99. Everyday yogurt 1 liter po $36.99. Ikunwa yoitenda 2 liter Pepsi tani Mirinda po $16.99 tupo. Pembara kumwe nononja dontobara. Dokoruha ro takeaways etu kostora sa ShopRite esuwahara. Tanikara onowangara kumputi zungwa ezeza karasira ndankenye itinke iwali itatu ndine punondando edidaka hura kukombiliha randa mauhunga randa na ukotoki ko ShopRite diworokasi ShopRite rundu mall tani rundu galaxy ShopRite nobili dokurugana kunakara manda hadokoro utano tunda povili zo untambali kongurangura dokoro povili zo untambali kongurova momapeu tunda povili zo untambali kongurangura dokoro povili zo utano ko stengu ko anomo sondaha tani nomo mazuwa gepwizimu kode na wenye kutunda povili za untanta tukongurangura tukuro povili za uwari ko stengu ko
0: minatu kwa kono dhinethe na thiara kufiri dhieto dho kwa kono dhu hatu shime kuna kumuretira makurandieto apinduka momuno muwato FM shihanji tu hana kuipura nomoradha mkati kuto makozo kumbuzi dhia hana kono kutapa dhu kuhatira tunduo toko kwa mwenina kwenye pamunga mnashana kikuyua kuyo ingi kumuwana ku 081-24-33-962 esha muna kuipura nomoradha buheto makozo muruwana kumbere wa dho kutapa meyo kumkwana dho kumambo mkathango ditokera kumbuzi dhia hana tapa dho kuhatira mudo otu dho toku kwa mwena nditushaishe no edi tuaruhira kutu ruwana ndikututenda esha kona kemu wana ku 081-24-33-962

ngurangura zongwa vili zontantatu kuna kwa makombudi hezena kuresa mauru stendu zalitu kuna kwa nomadimbudi presidente netumbo nani ndaitu wakati nchase pangiro simpe lina kutwikira mpungu isira merongo lomulio wame ni mpaliamente gomuga dasu wapo Solomon April kaundiri wa tulisipono weta wakwatereke deno mpango domo sgungi sana wenye tanu Uganda kuna hara gusa mwa na mvara wa wendi mafenta ambali noro nena ntazi mwa South Africa mwambu dizene presidente netumu nani ndaitu wakati nchase pangiro simpe lina kutwikira mpungu isira merongo lomulio diwili sasa nkenye mnona gomna mibia agwa ni mpito ze rongo lomulio nukaro ukulirongira mumbudi yozo kaa mkwate ni mkuziga wa posiliko skaze gripaweta sure zo sekondere za Philippus au panangolo po mkunda guao kaku prejende kasingo nine sure kwa kara mafana ikogoma pungu siromo gomeo za Namibia mokuwa ma nzodi zelima mayoigano norontatu na mafana ikogoma kuliko gupanta mbo surongo gaunta azime Surezi na kwa ziru kaa mkonjele manguru kwa Philippus Aupa na Ngolo. Kwa wariki ni milima maigeo norombali, nohara dezomurongo, nohara dezorona zimwe. Tani yu wazitamu na imkari warongo. Upita kana mafere gane kutunda hara dezontanta tu dogropo ntambozo advanced subsidiary. Presidente kaundire warongo wali turemo no ukaro uwa dame kekurugana. Nukufuma deka warongi wao, nukuligora ko kerugani soikoro sano ikuwe pangwe nonjorongani tupakate nchasumia oza Namibia maudiwa oza atara. Agika undire hena wakuro na nwa reli waliture maunene merongo lewano na apakate nchasi etompro lewale rongo kwa kara stumbu kila sukuli kuatisa pakachike pangero sure no mapata. Mwame ni mpaliamente gomuga dasu wapo Solomon April kahundire watulisipono weta wakwatele kede no mpango domos gongi sana wenye no kusikisa mono mpango domos gongi nsene stawa gawaru nye genyo kahundire ordina kali uzire poko nyima zedonga ne sukalike ereko metitatu weka ini ngisire wali windu kekwagi kisamari yongo pokaskeme atumbureko yuma April kaundire wahamenimo wapukure.

nkedizom banakigendesa surugana esi einaivra kuganda mfumo azo parliamente April katentasi no mpango domosigongisa na wenye kwa kare ya ponzugo zina no wantu wa Namibia no kuduro kisa wahame ni masi parliamente kwa kare ya po utulisa pono weta no mpangira mpangira zongwa mosurongo apa akatumbire kweyo ku kweika ihoro kerimitita tumthaka singone nasi kai kaipita kanene ntani katintesu wa hame ni mo kapita vuru ndindire fuma deko suruoso wene kuna kurumbu angira kufuma deka wene na wene ake kahundire wa hame ni umo parliamente wa uguarasu na nkondo wao uawa watuka waruganse ngende sesozo za karapo mono mpango mevango lukudonganisa mariongo gara gonovra norontatu na ntane kafire konyimaze hudyo lokali horokere pepi na stamprit morwasi rongo hardab wa poroska watinjasi wolf dita ku kasingire monzirazo situ pokachika stamprit na aranos metitano apetua kalta ukire kosole komeo baki pokachanji kire monzirano kaliweta moschi ure ona kilometa ntazime kutunda mo stamprit warondima watano kawari manene unene na kuwatu wara kusipangiru sipangiru sama rintalu wakagwane waku. Kumoruhura ipo kakadogoro kireko urema. Wekoro lindi kawadi wisireko. Porosi kaze gulis. Rapota se dipa golo mponyo meudiletua. Numa singolo kune nunano mpango. Makona kono ugena simpe kuna kutwikira komeo. One kuna kupura kena kumbudi za NBC mo watu FM. Waporosu mora ipota kuna kona kona ihoro kwa yukulisiga. Somaru wa nambo neso widi wa imali wa oyo kawa rapotele moskondo wike. Mgara gunuvra norombali na ntambalika mkwete konyima zokulitua nombele konzizo stora sa Vurman Brook mo kandara wa Block A metita anokostenguko. Fimo kakereno ito inene momtwe neke wukulurumo. Gazara kuna kumdindramo neke mpangreza manga strata morai pota neina. Mosoro kaskuli kare na mkadi gomorai pota kazumba nsereno dola dokpita kana mayawiro na ntano kwenyima azo kumkisa ukira. Poroska watinjasi ikagwe nefunguna ozo kaa mtantere hasa na fundu mfeto. Tani ikawa mtantere adiwe no nomra dokuli siga siga pongo dizendi zoko maoko. Miwa angulo ina kaa mgusele no dola mayoi rona ntano no maferegani noro ntane. E ikawa nene kukambo kendi okomba nga gana kujua koyuma. Kwa toka kwete mozoro kwa sowidi anuma kona kono simpe kuna kutwikira. Uganda kuna hara kugusa mwa na mvare wa wendi mafenta ambali noro nena antazi mwa South Africa. Konyi mazuma kwedia pa muna kufu kanjoro ngane uzo wata ambesele wa ntundu wa irongo. Suruga na oswana kundindira suwareke mwazuaga. Menisa kukwa teramogo maudigo ponzo za Uganda. Haruna kasolo kata antele wana mbudia si owana kujiru ramo walichange se. Ipo wa rugwide kwa surongo sao. Tani ministri kuna kuruga na nombungo de pangero. Kara pamo edoma Uganda mo South Africa. Muka lipogwa Uganda mo Pretoria. Ipo wa manise mafana iko gokuwa rugwide ko. Kasolo katintase pangero kuna kugende sa ngende siso zilichange so. Kuwa pongi kape vango leonga wagwanina. Kwa gwana na dokumente domo rugendo do hararasi na wei nakara hepero komeo zo kutunda mo South Africa. Akatentasi Uganda Airline wanakara nondra dokulikara odawana kututisa mkose lo kongali vura kufute pangro lia Uganda. Kasolo ka undire wa Uganda wanahara kutengura kusurongo wali changi sekonombire wa uzakara po za Uganda mo Pretoria pangendera. Wanambira waka wapamekira si mnavari wa gume gome Uganda kwa mdipaga momhomo gwantundu wa irongo muruhasirongo kwa zuna.

0: wango to keyuba ku third division upstream mu mapeu marumbatano oka karoko kapande kakwata kumwe na Satoka FC omoka afunduka pande FC na Gora imwe Satoka liuta sinzogoroka kwata kumwe na Real Top omoka afundu sinzogoro na bala tatu Real Top mbiri Nottingham kakwata kumwe na Ngondo United kafundu Ngondo United na bala tatu ano Nottingham imwe ano Sunday updates ni vitunda mungu lia mushunda ha omumu na karungulishi kapande FC kakwata kumwe na Real Top Omungu lika fundu kapande na bala nem, Real Top liuta, mbiri imwe. Ano sinzogoro kakwata kumungu lina Satoka, kafundu Satoka na bala imwe. Ano sinzogoro liuta. Nottingham kakwata kumungu lina Mururani Warriors, kafundu Mururani Warriors na bala mbiri. Ano omu Nottingham kakutundu limo liuta. Anyam, marumba tanungu li akushua shua oka karoko mushkondo wike. Ano pawe no kompuli tratungu li nukupeko Maudano oka karom doropa ya Nkuru Nkuru isi vitundwa mo ndi omotu mungoli unyande Matthew Pala takagwane kereko nawa mwe oka kwa mitiromo Maudano omoka karangashi ipana mwe oyoka kwa mitiromo ipana yawa shingi teksi nao kwa karanguli mumarumba tano wanya omoka gwane kereko nawa mwe oka kwa mitiromo Maudano wanya otoka terira paru wedeno kutu nikakupeko Maudano ni muda Maudano da kunkinda ya ujuni
1: Ngwenya mimkenge na taxi driver ya awe kaskere ngwenda si magrupa zetu zwa na taxi ya katukere mokuili yonga mokulionga tu mo local group zetu zwa na taxi hasi ngatu akona kutuli support upu ya Udano Wambara Kenya Sonda Mora kuninkira maguru semu akara ngosi na mama tu amwelike na ukareta hena urema unene hena ngwendi mwa matigona kasika pena nambi so siruga na soge kaptobur kusirugana ya ntane hena noku wape karutu iporuma nguruke ntane na noku ngomna waho kuinga kwetu asi ose ku kanda na ininke ngape Udano sinike sosiwa kanda na po maukoro koche vamo namblika gazara ininke yoidona apanaka za tupo mbara tarwa kwa makudana ndio mwana zimobala igia dane na inye inaka gazara mwende ya tepuruka komchima mwe mtuwa karangesi natu wenyen matuwa kapongongesi wawanzi siri hae nwana nwa kastoma na kwa kupapa rasi wana teksi wakupa zikupi konani natu wetu alihame sire Maudano yotuputu wakuya hamina motu upu awe nosita tuipa ndura siri nganke nye suike nganga roro awe nga nosita tumanguru kakoma rutu getu tani nakupa ndura hena mkuro na gwetu atusikame ne mkutu korange dahena kwa Udano waso nosetu ampandura sili panyo selike katu gazo si ai watu tupue ni natuwe kwa kudana tupu tuaha na mtuwe na nino mtuwe igwe tutuwa kara igawiza nasikame nepo iwatu zigidanye koruha no koruha atu korange dahena nose kwa kuipandura sili ngano yoinzi kwato uwe yoyo tupu wale takamansa kumu kwetu
2: ya wale uwe posisi msingi Udana ndani ngapa mauno kulizua kutunda pa ono kudana hapa ono kudana marumba sanoga skando soku ulira elima msingi wa dene marumba sana
1: uwe nyame nari sili na ura kudana bala wale kwazi ulire wale mo 2010 wale 17 wale mvula na dinye diae mostara mwelike wakati tukue neseta danawe nukuiza tupuktara tupuwene mara kaptoka ranana anotu ndopo hena ozimetua hena kuduka gana kulia ugazara imariwa yelike anongesi Aye nangwa kuimona kungesi kwa kuihafira simbe ngesi nangwe liatoka nangwe
2: nangwe mpigire kutana
1: nangwe tuikira kudana kwelike hena
2: nangwe ina waningas dogorolise
1: dogorolise hena no minute dazi kuhara tena tutu reko hena sigwede niko na mbri 30 minute hena
2: okay.
1: Mwaka kuyalizua ufuli momchima kapna ugazara hena yoenzi hena
2: yeah.
1: Ugazara bala zelike hena ngangwe no mungura hena
2: okay. Ya wale marumbasa numa dana guma wako ndi esilingazina karapo
1: Ah, masatua dana anga goma oko oko tupu.
2: Ok.
1: Eee.
2: Wale mulio msinki mwamu nomu, zaino mninkia sinki nyapa muli hamisiru marumbasa nongwe gaga. Tarino kutara tupu, irugana yu murugana haina simpe konyara. Iro imwe, aye, nke nyapa kuya mguwana mwastawara mwiliki.
1: Ya, ngwe ninke, ya, kulizu asili uwawa.
2: Mm.
1: Tani ena kapisa siyokuninga singa imari wapo. Ah, ah. Ufuli tupu. Muna tuwa seo gaza la muna ngo dana.
2: Mm-hmm.
1: Oye dana hena ngesi.
2: Mm-hmm.
1: Ngwendi hena simpi hote ngwe muna ngo dana hena. Yotuwa kuniko singa tu dana simpi ngaroro. Wale kwa mungura hena angatu katara muna waku ninka. Waku dana muna ana wa simpi hena angatu kawapo saena waka zena kwa ipana hena nikasi.
2: Mm-hmm.
1: Waku dana hena na ana wa zena kwa kabunda ligi indi kubukoko. Dogoro itu wareke guru oko.
2: Okay.
0: Ano tuka wanike kunga shimpe mbudi mwe chinepo tumungoli muo wa mwe oka wanike oka yoyere nao unyande Matthew Pala.
3: Ame kwa dana motimu za Furman Brook, gumu ye gumu kampan za Furman Brook. Yose kuna dana mwa driver wa mungure nkuru. Kaitu ninkisirengano tu karenu mao dano gangesi kwa manye ninki umina kuhoroka. Ngoe mwono weekend ingesu amati kufura kareko nombaha kupi kupi. Kazua kwele ya horoko hii dono pakati mwinasa ya moku ninka tu hare kukondira kwa ngwe makoro kochi asa wali tuweteke kukara kono no game with natu vura kugwane kera posira wa mtipo wa ya ponge tugwane kere kono bani ya ambara maudano ga gendi na wa kapipa karangwe ndi nko inko hii wa mati na nyewa ga hafere nga mumu kumona ngoso matua kwa pongo wa na teksi wa pakinga na nyewa aliziki dawa wiza ayo sinaiso sininke tuwa haranyi nga sosuwa maudano ga gendi na wa ano osenye soto avuru kugagafunda nono bara hambo umwe ano wana driver awo wana zumbane sanyi no balance imwe ya ningisashia ye kwa kutupa mkuma unene na wakotu na kwa kuningasha ye na kwa kumera soto atura pae gano lewa ya karasi na mpliko meho kongesi kwa kutara nyasi ngapi mnatu za komeho no kuka atura mafano kwa nyasi ngano nkenye weekendi tu akona kara no maudano ngwendi gaga gaga horo kangesi
2: ya wale heko wadani vini ya wama adanesa na vini kurugani na kampani zimu itupu ndi poweli wama manakarasi kwa tundiru kumaruha gamu.
3: Ok, mkwendi kwa adano tu watu adanesa wama kunagusanyi mkwendi muna wakara wa chopsi.
2: Mm-hmm.
3: Tunagusa mwa adani tanimo big daddy mina nomo style.
2: Mm-hmm.
3: Tuagusa mwa adani yotu nalipake rereni.
2: Ok.
3: Itukare timu zimu eni.
2: Mm-hmm. Ya wale sinu tarasi ma vadani na vini. Na wame ya wali hamisa kuipana yukulisi gasigandi mora unkundi ukarasi kwato maruveze ae apa ipo tumagwane na ruveze lukuningasi mwili hamisa lumaudana
3: ii ambara tumkwendi wa dana atuwa dana sana wenye hambara unkwendi kwato tupukono timu hambaro kuwaku dana yono tupakara tupasi unkundi tupu kwato wanana kuna dana makura yotupu tuwa kuturapwe no senga no irwame noro tupasi umina tuwa kudana no seta tutaramwe na dana wakara unkwendi asu kwa kutompora na wa wena dani wena ngosina uvure no seta tukaturapwe timu zina tukarasina mpiko kavunda ligi kuvura tuli registe ambara mdani tupo kwa karamo akara shake kudana kwa timu gumo tupo kwa karamo nye Aguero mwagwa dana mo KK
2: wale pa mdinda uweruweze msinke wa kereasi odane marumbasano ikarasi kutona menti ndi liha ninke nyitupuma udano kumeo ya dani kizuwa lani
3: ok amengwe nyame ntantenya si amenga ndana mo timu kwa village kwina Alex Muranda United ido timu nyanga dana nomvura na dinyenye kutame kira kono 2000 kwina dogoro 2023 ambare ipotupuna ya hage kenyi
2: ok
3: imara nsoni ya taranafatara nguna dana nina
0: Eshi onya kuna karamayi awamwe o kagwane kereko nao unyande Matthew Palata chinepo tungoli mu doropa ya Nkure Nkuru omoka wakara na maudano ama oko oko mkurenka tungochi wakana nepo maukorokoshi kumwe na kuhamitira mu wananchoka mu maudano ano parwe deno kompuli tirango nika kupeko maudano wana kunyunga ngo kunkinda ya ujuni vitundwa mo ya mshikondo wike weni omoka wikara muma peuka kara marumbata no pakashi kake perde kumwena South Arabia omoka kita mancho liuta mwaliuta ano Spain kakwata kumwena Uruguay omoka fundo Spain na gora imwe ano Uruguay liuta Egypt kakwata kumwena Iran kakita mancho imwe mwaimwe ano New Zealand kakwata kumwena Belgium omoka fundo Belgium na gora ntano ano New Zealand imwe ano marumbata no pakashi kagana kumwe na Croatia marumbata no kakarangoli kafundo Croatia na gora mbiri ano Ghana imwe ano England kakwata mwenguli na Panama umoka fundu England agora mbiri ano Panama yuta marunda mbatano amushundaha aya kuna karangoli amushundaha ishi tukakenge mbiri aya kuna kara ama peu tukakenge tungoli amushundaha mushundaha kapka kwa mkarangoli marumbatano pakashi ka Colombia kumena Portugal kapangoli liuta mwali uta Ubekistan kakwata mwena DR Congo, omoka fundu DR Congo na goran tatu, Ubekistan imwe, Austria kakwata mwena Algeria, ano omotumulika kapa tatu mwena tatu, Argentina kumwena Jordan kafundu Argentina na goran tatu, Jordan imwe, Canada kakwata mwena South Africa, omotumuli yona shundaha, marumbatano nyaka kara kunguro wa, tundira pabiri ya muyu, omo Canada kafundu marumbatano na gora imwe, ano South Africa liuta, omotumuli South Africa anakomba ntango lipito India kukuhamitira mo marumbatano akumkinda ya ujuni. Parwedeno nikakupeko tungolishi maudano mketina kutuwa tiramuliyo ya namchi na yona uwiri. Namchi kukara marumbatano pakashi ka Brazil kumuna Japan pabiri ya uhambo mbali Jemen kwa kuata kumuna Paraguay pabiri ya mrongo apako pitako ukahe wa uwiri. Anom yona uwiri marumbatano onga karoko Netherlands kwa kuata kumuna Morocco pabiri ya utatu kwa Ivory the Ivory Coast kwa kuata kumuna Norway pabiri ya uhambo mbali France kwa kuata kumuna Sweden pabiri ya Ronamwe. Anyama rumbatano ngo tunakuta tira kumkinda ya ujuni parwedeno. Eshina na kwepe karwede, ni karwe mpito uvure kufungu inamo uitemo mbudi dama udano. Ano kukotumulikuru wanta mpito oyo, uitemo mbudi odo unakaranado dama udano. Dikarekita kumambo, kumaruwa kushua shua, mulikuru ngule Afrika, aye kuya motumbuli uitemo mbudi dama udano odo. Chao kenge tumbuli shispana, ushunguli shina ho komba nta mpito yao mu round of 32. Kuna karango ishi South Africa, mumarumba tano kuhuwira. A round of 32. Yeshi walipa mwem, winke oyo katwenya ko parwe dernom. Watu FM.
4: Nekuto.
0: Iya.
4: Ngazmo studio.
0: Nyosa wanga pyoko?
4: Auta Pandora.
0: Iya.
4: Aye, mkutipa mwashi, aye kake no, no game with Dakara ko konkuru nkuru anatekti na wa, na wa chepsi.
0: Iya.
4: Aye, kuyazu watu pasi, aye, kwa mo, 6 goal kwa 0 aye kwa pandura unene inike kufa na ngoso wakula aye kwa kukangu lanjuka ku mwango nyoto kati nde momo unike mwama gawa aye kwa pandura shiri magana goma woko ogoma kuruga na ngoso ya pandura hena aye kwa kukula kambuti nye kwa hivyo penanya mdiange vena kawa dene kumwe Portugal na gogu mkwawo kwa sinike ugu wakula penanya pena apo na boy na pena agu wa wadonike wa wakona konika tuka watelepo na wanawa mwezi na kakwa tere mwike mdani kwa ugukawa tene kumunaizi na kasaka sangero na ardu makuwa ziteko kumukuoko maraka pika wazi varuleko ngosi na ngapi pena ipo na haratu mtu kutahelepo maudano kakaka tene kumwe Portugal na mnago ugukawa tene na gehe na mosonda mara ina kuna kwa headball makura katika raisi lena kwa viari waka jitare tupasi ya ogumtu watu ya pongo nji pelenti makura ya pongo nji kwa karope aye kuyaza hena kwa kena kajina kani nikami aye kajina kapungwa asya aye ogu South Africa aye kwa kurongera kurongera ogumike mwene Canada takavena aye kena kajina aye kena kajina wa telefono wa kena kajina mbopini mbopini sine na china
0: iya
4: iya ye kuyatumia kwa kuyafurahi na ngezi na taratipu nena omuna wa danaye Brazil na gogo mkwetu aye Japani aye ma Japani nage muhawa mara katia simpika huyu nga tupasi aye agi kwa hamine kwa matiko nasi wa Brazil iko ya hamine kwa karakwa sumima mora ike friend zendigo mneni na tala tupasi afanatika kurele ono usi kupikoi aye mwakaru wako kuri gau nina tango tisi gire kwa kutu mpito mora aye nike na inye mwatu upe mu ya zere ya wapa kwa kupandura hena iwa uzimo na wenye waku kwa mako
0: ngehe tumpandure
4: aye tumpandure mdiange tupeni ngororo tare kwa kumeho kwa kuri ya kuri ya kuri ya kuri ya kuri
0: ngehe
4: ngesi wakuru kadi ya wiko ni moti wa wabu sako tango ngesi kwa samani ni moti kwa kwa samani
0: Ehe.
4: Mtandu mtandu.
0: Ewa. Ngo tunakoka nalikuwa mwale maudano, watu FM.
5: Morokeni.
0: Morokeni none?
5: Mtandu, ngapi?
0: Tuwawawa ngapi yoko?
5: Tuwawawa.
0: Yaro.
5: Tumiyoku.
0: Ehe.
5: Ewa se division ko kabangozo utokere.
0: Mhm.
5: Omo tani karera va matiretu kaniye atuka dene moskondo vike sipostopo go omapeu katu winine panado no 1-0 usonda ankera yo katu manesere nike no 2-0 wakura kupa nakara sezi jei niku nakara zo udiki gese no mwana nyosetu nakutoki nga no 39 points. Yohana tukwa ma ambu no 36 points. No game kuna kupuko ndatu ndatu. Ndibu naka rapo kuna kupuko ratu wa mati wangeza ni ya kitumfeleni. Wareka wakara mu namba za utatu mfungu. Ogoro namba za kuhu wangye. Ene simu kuhura sile neliha. Ndibu kwa kwa rakuhoroka wena ya horoka. Kwa first division ni pana itu kumuka wango. Okay. Na papa ngezi kapwe divasi yogunave na lisi nye mosheva nye kuna kundindi ratuku nopo indi ne kwenye ngatu koletita nopo indi ne makura monogeni tate ida upukomeo makura kika tunazuse na tuze kwa second edition nye simpe kuna karapo udibu doroko mpungu ngatu kwa dana nini nina kukukwa raka supporta letu asi esili maneni mwishirike sabu kataye na mungure mfuru sene kapina apuka sene na kumitanzia mwa supporter kesi nani huza potirio koloko potirio asetu atari change sene madina tu ya fute 50-50 iponga tukwane tu wale ukulikarela tuka supporte wa dani wetu yao kile tu vinae wazi ningisa wa dani wetu waheni vatu andu siri kompito zinina kwana anike kukuli kwa umina vatu tate
0: yaro
5: Mbandu.
0: Nyewa.
5: Yaru.
0: Shai, ngo tunakoka nalikuwa mo hali ya maudano. Anokuru wa tatunguli mpito oyo. Fungu inamo pitra kunomora damu konwe ituro mapukuro. Uwaniki mpito oyo. Watu FM.
6: Morokenu.
0: Morokenu nanwe.
6: Bambambu.
0: Yewa.
6: Wawawa.
0: Tuatulituliwe niko.
6: Tuwawawa.
0: Yaru.
6: Ashi, shingore ngore nasho watoshi.
0: Iya. Yeah.
6: Na kara pasheri panya na nje kuruta pia pika nawa na mpuri na mankumbi
0: iya
6: kumbi muruta shirike pita shirike pita panya na ama apena ambire vitinta kadidi ya Cabo Verde
0: iya
6: ani amba na me 2010 ya soro kire kwa Algeria
0: iya
6: uore tika
0: mhm
6: mara akubinibiti mtira nae Cabo Verde nae ndio avura ekuru wana shi ekuru wana
0: yeah
6: na me game na nje kuna kuya adrowe evili mpudish wapa shita ambu kuna hordu kuita mkunda pamiyaro
0: yeah
6: mara nangawa mwanoshi dokoro panama nangawa mwanoshi wirongo ni hambara shingi shagi rongo kadu wana makuwa titoko kadu wana shi na ngeshi babi na game ya ngandi kuwa wana ya ngandi mara dobro patushibi kwa kuloro kupecha piota patutemba shimpe kwa tu promosi ya ngandi kwa kuwana shiroko shakabu vete shikashi kuru kutea pa kuwa danilashu kutunda pata kwa kwa hato dokoro wenu wale na ngeshi wale mbudiri katuna iwana wale wangendi wale sibai wana mara nga mwanoshi vamati kuna kuchingita panao mwa kuna kumakitashi vanahoro vakadani mtimu daku upako
0: na he
6: posh Cabo Verde viningi vyaviwa evi anukurukuru wana wale kia tuku amu wale maiwa pita donya nitu mradi yo kuna kuambaye Belgium kwa kadera finali Belgium mara nangia au mwanoshi Belgium kutunda pakatame kiri game deni damu grupa nadi Tasla gere dokoro game ya kurira njo tupuka kawana kawana Spanish shanjara dokoro apitire pu chachivanga mara no kuna kama Belgium kuna kadana final ware bambambu nange atu mono shitu ye hampara team na nje edidu edina garu vamo ikono kama Argentina Spanish shimushi kina wapa Spanish shimushi wale wakubura kwa yarashi wale ware kubura shivene World Cup ware mara nange au mono shikutunda pa aitame kere on World Cup Argentina watu grupendi kapiti dikoroni mwurandu 52 shimpe kwa watu shipana chatafu eshika kaguwa ni kire nashu mara nangawa mwonoshi Brazil grupendi England French Portugal mwamga mkara Belgium ba Croatia hambara grupu dawa nanche kava kara hambara grupu data hu posi nika mwono shi nabili vada mwono wambashi Congo mwana shipane chamsadegi shipane mara nange atuye hambara vadani nawa nche wanakaro mdrc watu ou atu ngu mshirongo cha drc nawa nche kwa kara mwurope mwana tupu shihoro mwana shashpana shashirongo batunda wakundi wago mpo vao kura na passport mpo wakara na mchima wayade na shipana mwana mpila kare muyuro kapila wana mpito ya kukura kutana mshirongo isha muyuro kuposhi na ingati mwishu omunya mdiarisi mdiani umutupo wale namba 19 nje tupu nana wa atungo mshirongo isha diarisi nje adana nguwa ambara muafrika nje umeka kaburo kuwana mfeto ambara the Africa, hambara all the place DRC from Europe. Posini kwa kosi DRC napa na kara ambara. Sipaji shimo shina kara nanko ndo sipaji shimo shina kara na dani. Vaka spirit sipaji shimo nega tumulo shi apaga dana play off. Kipangero tari buru kukutura hambara. Mariba kwenye dani 1 million nanga kwa kosa ambara papuka ambara vambambai kumi shambara World Cup. Kuna kwenye kwenye na pia mshu Cabo Verde na Argentina umu tipu shikaru meshenja kutu ura kumana shiku niko ika ura ura kwa nancho wale mbambu wale mpali mwe mwambimu wale ahire mwale mutano jimune wale shi anakara po wale na mafere maziri wale anoro wale kujale jia wale liparu ya shimbungu wale ambara kudano wawele katia shi wale onye 200 ye ndi makura meni ni gadane ndi 200 anora name ya pake po ndi wariye poshi wariye wari na ngeshi nambo yabo na ndi mnakara ai na oro wari mtu mne wari
0: okay
6: ya mpa
0: tumpandure
6: na mshukwa
0: yaro sai ruwede kura ko karna ko kanko ko tumulikuru anta mpito oyo ano uitemo mbudi dama udano parwede nom watu FM
7: ewa morgen kalikuto
0: morgen nanu
7: awe tanko renke dangi mpandu oyo mna kutuitira maudano wana kushoroko mujuni
0: ya
7: yeah. Awe ninke allocations of time slot dike unawe nukumpako rwe dura kurenga shinendiru hasha kukapishindi wangandi tupu shinendiru wano minite dadi ingi da kuamba Santu na wanche wa imo waku ya mulikuwa mwale maudano ndi they need to be treated equally
0: yeah
7: awe paufupi karunga mene mwakani wamba nkayo na nguro wa ame awe msinda wetu wanone na kuyenda wakamone wakakenge ndi wakakwane kwe na liye ila momu amoni ne nike momudua chine in comparison au compare omo anakudana omuka wadana wabafana na playing ya Canada awe wa Canada they are more advanced chine au kengeka nike ay apishi wantu na wanchea wawo wanahafereshi ni ae bafana ndi apeshwe meaning di aende ku the other next round, next stage. Vyoyo inakushoro kwa mshirongo shendi.
0: Mm-hmm.
7: Kutanta shine, shine uru wana wini kwa kufana nguligwa unyoye, blessing si, kapui wana. Na kupandra tukuvene shine, Canada weka uru wana, and bafana, was eliminated, awe ngonya, mwavya wapera, antanika, keuna muntu, keuna muru wana kwa hora shine, dia support shirongo shangandi, dia support shipana shangandi. Watu ya kurenga shine, unyangandi, anakupiro kusupporta shirongo shangandi, kana shangandi maybe there's something wrong in his head oyone kabishimo kuna kupanda ranka ninke pana yowe na kwa moko ira wa FRD wa DRC wa Ghana wa Ivory Coast oyone hupu kone awendi karunga awipe shiri ninke kondo na unongo ndi vao one of them at least in gold strong some Africa dish where she funde ngoli marumbatano award cup in history afupi mkali kuto awembe tunaita umbili
0: tumpandure
7: liwalaliwa
0: kwa tunakoka nalikuwa mwale maudano kwa kutumbwa likuruwa nta mpito oyo ufunguinemo itemo mbudi da maudano watu FM kwa maudano
8: yes hello
0: yeah
8: ngamu studio
0: tuwa ngapi yoko
8: ya wenda wa
0: nyehe
8: aona tuwa wizamuku.
0: Ok.
8: Koruharu wa Sao Yema Legends.
0: Hehe.
8: Yeah. Awe, no se kwa wizamu tupuwa liye. Mokupandu la tupunye. Ribery head coach. Asiwa liye. Skondo wike mo Sunday. Katukeri no marumbasa no hambara. Goba Legends omkapzire po sambu tundi po bunya tukadane nova bunya Legends yakumone kazi katuka dene marumba sano gomawa sawayama Legends team zimu azi travel hambara east and west kudana nova Legends wakwetu mkaika kere nyasi po bunya mosonda hawa apo 4 o'clock katuka dene away game kaihoro kere asi marumba sanoka kere marumba sanoko mawa kaika hagerere sawayama Legends akafunde nonogo lambari ano venya mkunda aono gora zimwe kaikere asi game ozo kazi kere wafa winner takes all.
0: Mhm.
8: Kai kirasi osa trabas regatano auna ugatano kari kare yo velimwe ano sawayama Legends yo wakata mwinenye yo vyolyo yakumone kasi simpe siwike swa kara mosonda tayat dingura simpe inangororo wafa ungayave na ata ya gusa na kupukuranyi wali asi wa Legends na mwenye wa Sawayama Legends wani mwama anguruka wali na inasi mbehe na dogoro etine tumoneke niko sira momo sira setu mo once again soccer fields, the sport fields imatu di dewe le momo tuadio mwanatu wenye kuma peta kuina niko stenguko tu ninkeni wawari watatu tulipita gura mwatu ninkeni mazua na waka pere kumoneka wali mbudi wazikuwa nese kono radio wana kara asu wale ya karapo staff rangesi na kulinyunga nga wabunya Legends wawiza wale waya tengwide kuwoko nye ose wa Sawayama Legends wakarele rapo ya ngano mbudi tupuwa zina kwenta koma utano mungura ngura zezura nina mwala sobo nasoka takaratu kwenta si supi unene hena yo inzi walinga ni wizamo mungurai
0: tumpandure
8: panduzo unene siri mnekuto
0: ya roo
8: ehe
0: saye rwede kuna koka na koka kwa kutumbuli kuruwa nta mpito oyo uitemo mbudi damo dano shinepo odo unakara nado pa rwede nom watu FM
9: yeah, Masiku-siku mawa.
0: Masiku-siku.
9: Ewa.
0: Hehe.
9: Atene kwa nasha mawele pikura. Zasafuri kanadia ya mane kwa hibi nare usiku. Kwa kira FM.
0: South Africa.
9: Hey.
0: South Africa kakomba nita kwa Canada.
9: Okay.
0: Kakomba nita mwali utaweno kapia kuhamitirako nka ku World Cup mkonda shika komba.

0: Okay.
1: Yeah.
0: Ah, so wana jara kwa naje.
1: Ajariro.
0: Hajara Kongo ni Hajara Kongo.
1: Okay, namchi kukarangoli marumba tano o anakaroshi Brazil kumuna Japan pawiri ya uhambo mbali Jemen kumuna Paraguay pawiri ya murongo pa wakapita kukahe. Wawi.
0: Okay, yeah. Okay.
1: Ano DR Kongo ingaha dana dogoro mutatu mu 1 July kumuna England.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Marangafu unganga wini ma marumba tano.
1: Arewo.
0: DR Congo.
1: DR Congo na mpali ku round of 32.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Ah, yezo sana pipu rangeni.
1: Tumpandure.
0: Ndangi.
1: Yaro.
0: Haka katima.
1: Okay.
0: Yeah, wow.
1: Mpandu.
0: Yeah, wow.
1: Saye, ruwede kuna koka na koka minute ambo mwedi na upo kwa ikatona wiri ya mo view kwa utukwa likuya mo oruante mpito oyo ano yite mombu di dama utano Watu FM.
2: Wewa.
1: Yet moro kenu.
2: Moro moro.
1: Nyaro.
2: Komuli.
1: Atuwe wano.
2: Ya.
1: Yeah. Awe niko.
2: Atuwa duli duli.
1: Nyaro.
2: Ya aisha si maga. Simeke wano zeneo. Ya katika padu la tupambara. Wana hini da uhuru kere. Ati uri wane mitu nene uchambara ko. Ya mumu tupia kara chambara. Nakara ume niko njima. Mwarewa danilangu za mumu tupia kara sitini si. Na pokarisa ini kwa karibu dimene vanona kuna wana kudani sa ai kapnari gawa ida ni kulingaroro ni wako tina tu iko karibu kumi ni tatu kuli sana zeni amze kome ngaroro ya itu kwa kundi ya kutu kusisi na kwa kundi ya mbuga zomkunda kwa kerepo nao kwa ujira sapo de spana ata mpandula suru kwa ngaro mazua na gini tate mga kuni mangai kwa wapa tu kapaisa la ini kasi kundia tukule sare ya wapa wari kwa mga karibu kwa mbota kwa kawa Tadi kita tadi orang guru mana ye na tak tak ni terus kita dorong tu kasih semua ambara. No deh nama saya komeho. Dah nak guru, baru anak kafah unya saya kapten kami ni harus panas. Tapi kalau saya kerja waktu tu ada tu nak waktu tu masa zaman tu kami baru ni harus kami harus panas lah. Ya, aku tak koyo. Atau apa tu panas ni umur Afrika ia qualify ambara World Cup qualify. Itu orang aku komeho. Waris saya kerja mungkin atas kapten kapten semua saya sekarang kira. Kusirongo. Sesuatu apa tu ni? Tunggu sesuatu. Mungkin yang goso, itu supir tangan juga kita jangan
1: guan. Tumpandurin?
2: Pandu.
1: Yaro. Watu FM? Kumbaudano?
3: Bambo.
1: Ewa.
3: Ngapioko.
1: Na ngapioko?
3: Tangu tu wawa.
1: Yaro.
3: Tangu tu zem. Kunanda kakuromo.
1: Iya.
3: I tu kaharere julunyo sasa. Ante tik sporti. Erago namuga inkango nampimo mwa mwena unene nyekapya ku izamu kapto diwasa hazo po julini athletic sport po zili ndi kwata mara po zili e tudi harere erago kani kuyaza ospana sarundu chiefs e kuyamanisha ukatops awe mga kango kukatops aye ogo kumpamake e munekuto aye twampeko make Noite amba morone ayi Kenya pa kuiza uizamu mya kutika kwa matu yoko hamena kwa spana senyoko
1: yeah
3: ya yeah. Imogawa peranye mugai nkango kapisho kare kwedidi makwedi na Kenya na kuiza mos studio oya fudeko antu kwa matu eh tako tuze ni kukida zo uzuni
1: ehe
3: mambongolo kagana tukireko
1: aweka wa kombanta
3: awe kagana tukireko jinamiriu na promos aye kazi zumbanene
1: yeah
3: hii awe miriu na kazi zumbanene promising
1: lihuji tupungoli shiruwede runa atu kwa tapo
3: na inye ngoso nga tu uza mungura
1: tumpandure
3: ya roo
1: shei parodino tunakawele kuhura walikuwamo halia maudano likuwamo lino kuna likuwa hapa ikiri na kulikuitira amunyue Erwin Bambo Ndonga ishi nko tumulikara mulitate ro lianchima nchima ambudi kwa unyande Maurus Stentu za litu wakatupoko nchima nchima ya ambudi pawiri ya muvyu.

ili za untane kuna kama koma dimbudi ogwana kuresa mauru stenzu za litu. President Ndetumba na nitaitua katentia sepa angiro simpe lina kutuikira pungu isira merongo nukudili sasa nkenye mnona kwa Namibia agwane mpito zerongo lomulio nukaro uwa ukulirongira. Wama ni mpaliamente kumbunga dhasu wapo Solomon April kaundire wa tulisipono weta wakua terekede na mpango domo sikungisana wenye nukusikisa mwono mpango domo paliamente nsene sita wa gawaru nyegenyo. Gara gunuvra noron tatu na ntane kafire kwenye maze hujo lokali horo kere pepi na stamprit mwruwa srongo harda. Porosu umora jupota kuna kona kona ihoro kwa yukulisiga somaro nambo neso widi wa imaliwa ikawa rapotele moskondo wiki. Uganda kuna hara kugusa mwa na mvare rwa wendi mafere ntambali norone na ntazi mwa South Africa kwenye mazuma kwedye apa amuna kuvuka njoronga nyozo wata ambesi la wantundu wa irongo. Iran na United States kawali gwire kumwe mokusika ameka mapiro kulizuva gosunku wa antani mogav mkuwapu kura mapiro kulizuva kwa amena Strait of Hormuz. Tani mumbudi za udano South Africa masansi kwa na upenda wendi kumarumba sana kukonje na nkinda za FIFA za panta mbozo uzo ni mlimi mama yegali normali na antazi mu Amerika aga sikireke hagero. Aga kuna karama digombudi na duva madibudi kwa makupovili za mrongo. Mwato FM Proezuru toko intulipake rekeli kwa mo kungon situe mepitsiro ya bilina thremo.

e poaching. Thino tho thimu ya thitina nongo no nashi kuna kureta thinga thikumenena omu hanu hana kupaya maia karamu mthitu hahana kuwa na matawe thero. Ino kehone kuna kareta keho ukukutu okuningashi hanu kahure reda madorongo pamrando okuningashi pamwea badi hadimu kashingepe di thina kuamba veta no maendi thitho akarapu. Singanyo tukatheme nene kethi kumenena mudiango dia adia kapinga kamwari. Omukeho mukathipo na utho diango dia mukadikuto Thomas Moronga hamtenya. Omutuna kuenda tukakuvureke nendi kuhatera shi. Ngeshi kuna kwamba tuna kwamba shi kushana shihana paveta. Inyi ina kutongora hino. Kutho kuninga tukawane mgenda wetu no. Tango tukakutamboreko no kamsika kukafupio tukayuwe shimbudhi mwenye dhe anachimbe rako. Mudiyuwa diudiare Rome.

0: kungo nchitwe haya ure soskola ma kwasi ura soskola ma haya vure kuyasi sana opwasi sana haya upeko omuri wa atuare mberera aishu umomo kwasi urantu waku habare kengori yomberera ngori kwasi wavure kulia kanda selinyandi oli sana tupanya chalo eli wavura kukuli kila muri kungo nchitwe mkurenga si muntu kupapa pa mdinda oye wale usafuketu kungo lisi wale uyende kumbere wale kakupemba apela oli sana leo kapiwari pulitila shimbe
1: shingengesha umono umurumende kwa amwe na thikumene na ya mayomu mthitu omukeho hatura pa maveto kuninga shikade akona ushane momuuna kukuyuwa kutuara keho nodi muna kutu pamo kengeno shimudi umunyi wa karamo mkukunga ya mai ya karamu thitu
0: unenepo vikorama wa karamu lipopera unenepo vikorama mshirongo setu mbio vimo ya hita ngomo vye ramo osi tuvure kuparu kiramo utanda si ndi ya kara si mulio unene vandu na wana wa mkuku ronga si uwe ni mtu vura kukevele rabi na vikora mara ya itango hambara runone mshirongo setu mposi shirongo setu tivure kukura pandambo ya vipu alipaa hambara vandu ndiwa nakona kukuronga si usana kapishi nyingi nawa na wasosa reha ngo suwari kubura si sikulike shirongo ngoli sinyingi sasa reha ngo si kuyuta unene viku waliparu vya shirongo alivu biongo tuta kurenga shirongo kutu uwa unene wakuronge kuparu kakumwe na likorama mora kubirongo yumwe ya kapi ya kara kubino likorama tunakumona we muno mshirongo setu bima mwona osho wandu kubura tunde ure oku Amerika kwa ye mrana sana tupia kenga njovu kanda sinchenatu sana njovu paha na kukara njendi tito yetu na kurenga si tusane okunakuna kuwa kelele yaso wanjovu vasa kwamo natu ya kubirongo yetu nga kuya kara ngulisi wanjovu wapawa kwamo natu ya ngatu ya yeda nga kupaparesi kuni wako tuka kenga njovu ila mwona wana kutunda nga waunye yetu kubaya kenge njovu
1: kushua ithaku keshi hea nga pamwe ya hashani kukuthake usiku ya maingachi woyeha anatapa pamwe ya hurumende kudiango dio makungero mthitu pamukunda keo ndipanaro dho mkunda ndi tuambe shipamwe ya murudhi kenge ya eshi poidi irika yonga njio kuningashi kukona hata peko ya ma woyeha naroira kapaira poyo irika ndi ndingepi ndi makurandoa mwe ya pamwe ya
0: pakara njendi tito unene po oyo ya tulitapo uministri wali kungo nchito wia no udinguli omowa rehanga si unene po vipito vinya vya vinene tuupeshi honena chene wale li kungo nchito eli nakara no shigongi so kufuri tamaka tanda si li kungo nchito eli kufura li rombe uministri posi uministri uvure kutapo vikorama posi o watu wanaku ya pongo olori uwa wanaku ya kano so shigongi wanaku ya huri tamaka utanda so watu ya vule kuwana mbelela eva ya lia maoko woko shau vili rudi cheneri na runakara na spito so kurenga si wale kuna kutinga hompant ndi wale kuna vinyatu kipito yoli nene ngoli yo kurenga si wale hompana wani ta wale maka do kara mshipundi shau hompant naponga pakara pito yo kurenga si kufura mtu kuchanga mbapira iende ku ministry ana u ministry wao au yendi muka wane vikorama na kavishimba hoshi via kareshi mbele la eyo kiavura kuyalia vantu oo wana kukongo osho shirika ndi wale shirika vyo inene ngoli ya vyo shirongo ila shirika so zimbanguru kuleso nasho nga simpe u ministry tutapa mapulite kurenga si wawane vikorama eyo wavura kurenga si vantu waka wane mbele la yama oko oko ipito yo karango yo hamba la paka mpito yo kurenga si wavure kuwana mbelela iwa na kurenga si changa tumbapira awavure kuwa pa mapuli jiro hoshi wavure kuruwa nta mbelela ya vikora maamba la unene vimu uye
1: tukengi shi kushana shi hana shi paveta mepi thero mwenye pamwea ya konanga kureti therapo kumenena po odito ashana anga pamwea kukuthakeho odito dimka pamwea pa fichondi ngepi pamwea mepi seronge pia kareta angapo iya
0: ila mwetu ngoli tuenga makungo nchitwe liwango nchene avali tutura wanali nongono naso olori kungo nchitwe wanali kulitwe paveta utanda siviye mwiyario

0: urashe binakona kutundirira nkwendi kubikorama uwe ya karo moro likungu nchika kubikorama uwe ya karo moro likungu nchito nje na mkarango lishikuna kubishana tu kunkehu nukushana tu kumamana kushana utanda cha uwekorama angali kakuhana jenele kakuhana uwekorama utanda sikapingo uwe likungu nchito mwara wekorama na wenchia vina kukuduka vina yendi kumawango kuya kwa karo si kapi kuna kara majona utoonga andi vikapuye mkiongo ni ndivi kabate mora okukuri wango kubi akara kuna kubi hanu na mora wantu kuna kusana tukunkeo numo maa sana ni evi na kule kitongo lisi ulikuko nchitu ni kanari kapi nari wanamo vieramo mora kwa toko tunda vieramo chitambo soku tuli tapo likungo nchitu vieramo yawe ndivi akona kutunda mweni kwambio vikorama chenari sana unene vikorama paha na njendi tito tata si vikorama angawi chua yuka likungo nchitu ngoli kapi nari wanamo vieramo
1: Mudiango die nukehu dia kapinga kwa mwari. Ngepi pamwe ya dimu ruwa nithanga hambara ya maia karamo. Ndani haka mkunda nao. Ngepi die hawane nanga kwa pamwe ya uwa. Ndi ramu imu wana nga kupite ramu ya mangepi dimu ruwa nithanga.
0: Likungo nchitwe ili etu dia kapinga kwa mwari hambara. Ndiyo likungo nchitwe. Riali anu keunene hambara. Mushirongo setu. Ndi elika vaya puli tiretu ku mwaka danga andi. Unyima. Ano wakala lirago sinatwe uministri watu nongono na nakutupa vikora mayanga andi yitu wakanga siwa vikora matui sane kustuvure kuwanamo vye ramo chenetu na wanamo vye ramo ambara tu wakala nga na mafana wakala na mafana iko owa wakala siwa mtu watape ranga maua ambara ku watu ngimo wa muli kungo nchitu tanda si vikora mawe yetu mtu wabiru wantangatwe kwa muholelela wakara na mshani ootu wanyatara na yaliku yuvo owakaroshi uye kubi uura uwe wikorama wa shiringa chenana uu anavi uuru chenana ya sana uye kwa futa shiringa mshikesha sarikungo nchitwe haya sana au upuko mulio wancho soskorama atuara mberera yancho soskorama so kuita pa kulikungo nchitwe kwa likungo nchitwe wa yenditi loko hovelela ala taperengo li wantu wopo pa mkunda ndi womo mkunda wa na nongo nasiwe no pano mbele la hii kuna kuyenda kumukunda onga andi tanda si osoncho soko hovelela kwa hova nga kuruwa nda likora mawetu tanda si mbele la yayo kuita pa kubatungimo womo likungo nchitwe tau wili shili ngango li itwa ana kwa wananga hili nga yetuwa wana ngakwe ambara kwa hiru wantanga mkuu tapa somu hovelela pakara marupe matatu soku hovelela 50% ndi penesendadi mulongo ntano dali yera mwyo mulikungo nchitwe kuyenda hambara ku watungi mwyo mulikungo nchitwe umutu wa rehe angoli shira mwetu ambara ngato atapa nga maua au kurenga sinchene mtu wana doro kwa mulikungo nchitwe uvura tumpeko tuwa peko kanchoncho kongandi waka likoro mposi wako watu liteko mulitamu sau wili wakara hambara nari kwamo lia kurenga si vana sure vanya wakaro si kapiwa vura uvura nawa na wamduato umutu wareha nga si uvura tukule sure dongandi didimbure wanu kia wanya wakaro si kapiwa na kuvura kutikitamu hambara mduato usure kosi likungo nchitwe ya ulira ambara li mduato osure kosi wavure kuduata sao tatu ambara kosi li dimukunda detu dimu ya edida karos dado kuruwa nta mbora unene edida ruwa nta nga disera tanda sa likungo nchitwe kuhura disera mposi livure kupa waka mkunda kosi wakavure kaura maholi kosi wavure tura mahina dao kosi wavure kuwana mema owa ruwa ntangoro cheno na wakua pahambara maliwa ndikuwa uliraru cheno kosi wakature muru cheno rawo kosi wavure kuwana mema ano sakuwa mako ikungo nchitwe nalo liakara hambara na wivia ukaweare ngoro yopa mberewa unene tuakara no waruwa ni wato wareha ngashi wawo kuwana nago nchoncho ulikungo nchitwe wakara ngasimpe no wakomiti wato wareha ngashi wawo nago nchene wanakara na wigongi na wakua pako kasiri gaka mkukurengasi kukurengasi waya ruante pavigongi opo wanakuya ambara

0: anyango makwamo o akaro munda yali kungo nchito omuntu arenga shamba rakulatera watungi mu mulikungo nchito palinka limulonga ndi vamwe o ali vamwe varuwa nango unandima okukeverera ndi conservation agriculture amba na kuwa watu na mkuwa ulira mbuto kuwa ulira pipe do mema osu wakavule kateke rai nene po uwa karo no tukuni no amba ranya kwa mwanya ngo amba la karuwa na gamu nikungo nchitu le
1: shingisha umono kia ufiruwa na thino thoku nengashi mkungi amba rano ya maia kara mudiango dino kana kumona shine thina kara thiruwa na thothi redhu thiku menena shimugu kwa titha kia ufiku menena po mkunda no mikunda dhote hea dhe dhakara mdiango dhe kapinga kamwari mkunenga shituruithe po ukara kathu no kushana ya mahana shipaveta inye pamwea itu aroera kuruwa na mumakupa kereropo fochi mkushuwa itha po kukutuno
0: mumtupi ya kara shi atuewa yendi titupu anuri kungo nchitu niliatatu wanche ya atuwa tungo muri kungo nchitu evi nakaro shi chenawa atu vikiengereshi vini nkeli karetu kuwale kwa kelele nchitwe ndi kwa ruwa ni pambelewa ndi wale kwa komiti kapinga li katu yura kakumba chene atu kukwatita hambara utamekera umanuke mkondi vikareshi foromani vikareshi vidisi vikareshi nchehe uno umwetu kwa karosi mutungimo mulikungo nchitwe natuwa nchea nchene atu karavaporo situ na kukengerosi mulikungo nchitwe letu kapitu na shaa nenemo mtu huo anakusano kapisi paweta ngali katu popera unene nene mkulenga si ngatu kakara hambara nali ye ramo hivi nakara shivina yeruka posi vinka vietu vitu nakara nayo ngatu kawana ngembatero hivi nakaro si yapa wangu mora hambara unankondo wa utupa omu wa utupa unankondo kapi wa utapa tukukomi ngori kwa utapa kwa natuwa nshia tutakaro mulikungo nchipe si tuku kwati zenanjo yo komiti tuwa horo uraya karopo nambo waruwa ni wakaros waruwa nango pambelewa posi natuwa nchi ya tukare vasoro ndate watu na kukengerosi morikungo nchitu iletu masakara mundu nambili ndi umwe uwana kusano kapishi paweta
1: Si hadi kupiketu waruwa ila pamu ya kutapa ilapota ngishi kuna kumona tunakumona hoka hoka yo kengeno hadi otu aruwe la kuwana dani maende thithumunye pamu ya karapu
0: unene mulikungo nchute letu wa kara si dimukunda wadi hangu no na pa dimudingo noko odo dakaro si dakaro murongo nambi amba ranke hepa no popa mkunda pa kara komiti umwe hani pa kara nka mkele lelichike ndi watu atuwe nyangasa la resource money muhoverera o wantu wo ndimbo wukubura kupa o mapuku ruro mposhe wabu ngoli nchenewa na wana o mapuku ruro vura wa kengengo lishi esinasirapo tawa na wana uwe ni muwa vura uhami tiramo wana vetandi ndi uwe ni muwa vura kusikengu lashi kuniko kuwa vura kusituara momu tunahamba si mnomu likungo nchitwe hambara marongo akaromo taninka pakara nka imu ya yoko lenga siku vura wa ikuwa meveta pakumane nena tanisho wantu uwa wili u mkevele nchitwe no mkomiti mbo wantu wawiri wakuhowela kuwana mbudi wakengengo lisho yo mbudi ne inawapere kuyikoso no natu kumomu mulikungo nchitwende ndi inawapere tuiru kuitepanje mpos tui turitemo ngu tuturemo ngori waunyetu oo wakare lopo hambara unene likewe lelo nchitwe ndi uministri ndi wale wa porosi mara pa mkowelela uiho watanga kubitapa kubitapa kwa mbo wantu wawiri wantu wawiri wakua kengengo lisho wininke vinahoroko vinawapere kuhamitiramo waporosini bibi na wapere kwa mitamo varuwa ni woku uministri chene tupu kumimona sikuvura wa wikosonone o wantu woku vura tupu wa wikosonone anu chene kumona sikuvura la hamitiremo vandu na wapeke wapa nje yori kungo nchitwe kuvura wa viruwa neka ngwe mara kundame kero yetu wakona kutame kira mpa upati mkunda detu chene shoro kwa sina horoko kuvura kusitapangoli kombo wantu unene kwa komiti na wakevere nchitwe wawo kuwa kenga tupu ngolisi visoroka mkevi na soroko uweni mwa vura kuwikevere na mposi kabisi vika hii kwi kire ndi kabisi vika hii ditepo udona ongani
1: muka mani thake hufi kuvure kathe tu mbudhi mwenye pamu muna kushana kutapa kothikumi nina po shingie pidisho hakone kukwati tha kothikumi nina po ushwi uwa kara mdiango dio makunge ro mthitu adia kapinga kamwari ndani hanu ngie pidisho hakare ukaruwa o thikumi nina po mkwaya na thikumi nina po iya maia kara mumangwano.

0: Ungo chitwene, leana tu wanche. Una kushungi datu kungorishi watu ungi mwana wanche ya kungo nchitwe. Mkuru wanena kumwe. Nori yendi to, nori kungo nchitwe. Tani, mkuke ngashi. Urunoneretu wakara naro, urovi korama. Chenatu vikungu, natu wanche angatu kawane na mumaua. Unene nene, pakuvyuki liratu wahana kuyenda. Panje yori kungo nchitwe stoka paparele. Hambara mbatero dongani chena tukewele nchito yetu chena tukewele nilikora mawetu aye ngatu kara na unangondo oku renga si tuviru wanitenka na umwetu mora unangondo wa utupa unene polipangero mkurenga si wakona kukewelela tani omutu na kukewelela manjo yorikora matu na kukewelela tuwane monga shimpe mauwa uwa na kutundiliro mamjo yorikora ma chenengo liatu vikungu yorikora ma mwome ya tunakuwikunga, mwome ya tunakukara na wikorama, noma uwa nao, munga avuranga kuya kwetu, pakuyuki ya tuaha na kayenda, mpito dadi yingi. Ambara, chena tukarana tuwanshia mlikungo chide tunakukwata kana. Awe, vinike wetu ndikuvura, vikati mireka kumu.
1: Hodia kuna kara di yui demga dikuto Thomas Muronga Hamtenya umana kono keho kutapa ko mbudhi dhia kushua ereda kudiango dia kapinga kamwari uya karakeshi muka thipuna utho diango dia kara mudiko dia sambyu umana kono kutupako shi ui mwenye dampo wakara mukushana hana shi paveta chikwetu kia tuakara mumbango kengia ya tuakona keho kumona shingepi disho tukunge kumenena po ya maia kara mumthitu no turapote ngishu na kumona tunakumona ohana kuruwa na ukara kathi okenge ya podioshi tukashua ithepo maukukutu hoko na kira po kuhutho mumakura andweto makungiro mthitu diarero dhododhodo mbuthi dhinakono kupitiramo ya mebelina tremo nakono kwa pitirithamu tuare kutho kutere na makura ando kuchakachaka kupitiramo mno muwato.

di kurang manda ni nang gue engis kurang kurang. Ya soalnya apa lah tempatan haran tu pukul kawas simple. Mampu kurang gue kena tu guru karu guru kawas dua ibu di siga siga. As ko hame na wali ime ya mwane kangwe ndikapi ya kuhaga yoko hame na maukoro kocha kakukuli kisa ukira nje yo aktumura si dos kemas di mawindi nye gopa uru indi nga pnati itura ndi gopa unkurungu po pono internet ya pono social media ya si mbudi ya zi hambara kuziru guruka ikandi inji nye simpe tanika runguruka mwono kuro ndora simpe wa runga nindi wa tungi mwe tuwa murohoi uraka wa mwazo utokiro. Asi kwa kwane kera simpe na hiyo rauka yuko hame na wantu wa kuzumba nesa ihepa yao di wa kuzumba nesa la mwono imaliwa ramba kakono imaliwa. Asi kwa kuhoro kaya mamarupe goge na tupu toa diwe nindi kena gakuli gakuli ruguruka ruguruka tupu kono kono kono grupa ndi kono ngodi detu hame na si koveri wa porosi wale wa kutone na wantu wa hata antere yuko hame na makona kono goira potandi maunzoni gamewa wakuwa tantarasi wakuwa gandere ya wali hame seramu asi niche hii kwa kutukira ya kutukira asi napano pena toroka kulipura si wantu wetu ngapi watu natuvura wale kuwa zogresa ndiku wa uyungisa asi udigutupu wa watu pina si katatupu kugwane kere nina tuwe nye pamwe tupu uwele wamwe wakara si awo wakara na upampi ukuninga si kumone kako igongi ana wame kapi wame kako igongi unene po wa dinkantu. Asi wadinga ntu nyo situa kareni na udigu kuninga sikapiatu zeni kwa igongi oku sesu wa porosi wa zigida sigongi mumkunda di ikarasi modoropa umamuka arasi kukapitra muambara marondoro nukugawa nombudi kuhame na inike ya kuhinyunga nga wandiyo ipe ya asi mayei kwa karanya sisimpe wantu wetu kwa kuhepe ramondi kwa kugwane na mo ndi kwa gwane kira mo numa udigu kuhame na widi wa mahakandi wa mayere ndi wakulikumba gira umakaranya si waporosi ndi wantu kwa kuruga nisaye madina kwa waporosi rambanga kone dina riange wa mengoro kwa ndi wakubelange pa matakutone nekodoro kwa kutundira kwa peke kapisi wa mungu renguru wagu wana nongo dita kutundira nye mwaka wangu zuto kwa si waporosi wakto na kutundira kumbere wa waku hepa ima ndi wa hepa mwambanga kwa kufanangesi atumomu natumuna uingira si asi natudidirika moyo wetu pasi ngano kutupu mporosi ogunavura kutona ndi kugusa ngodi atone ni mtu oguwa kugazalera si kwali hamesere mukoro kochi asi iniche hii kapisi iniche ya kara na ana wasi po mosiruga na setuso wa porosi sene asi mtu waku mgaza erasi wale analihamesere mukoro kochi waporosi kapta kubelele waku tantira sinyo wetu waku papara ndi wa kubelele wa kutantira si tuwa hepa yongandi asho dono mkaro nga natu ure ni ku kudidilika nukutara si iwa ya kuhaga ya kufanangesi mkwama waporosi wa kugawa kapia rifana ndi kapia karamosili asi kapia hii horoka nana wa asi mporosha kadamu nengodi akutantira si apanya memporosi ngandi ngandi ndi jedina yongandi na kutone na kutunja ya kosashona zongandi ni naku kutoni na waku kwa hamene kwa shihoro kwa shihoro kwa rendiko kwa shihoro kwa shukoro kwa shihoro kwa shihoro kwa ngulu ngandi omkamu hamene mtu kaa tonene mtoko kaa tonene kaa mgusire iniki endi ano iniki endi poka mgusire poka kairu ganesele mostora ikarias mostora ndi ikarias mumbanga apaka kamene karuganza iniki yogogo mtuka atonene anono morazoge owena kutone na ipuka kaziruga nisere ndi ipuka kazige momo stora si owe nganyo yogume gombangi asi yoto wako kupaparela asi oso sininge saka rasi sininge so impe mba kapisi tu stambure ni kutupu mporosi ngaruga na yokufana ngoso tani wa porosi seta tukutone ni wali ndi imotupasi wa porosi kape atona wapure mtu maumbangi goge ndi ihame nwa yoge kongodi ndi wakupura sereta penge nomura zefano yoge ndi wakutantira sefano yoge lieli ipono yoyipura siwari nampo siri mporosha kukutone na asi sina haraka kwata kana patupuso sutupasi tuligoro niko dombudi doku hame na si mporosha kubela nye ea kutone nange yoku hame na ukoro kocho ukani lihame seremondio wakugazera njia siwari nampo na adi wako yuma nye wa hepa ihepa yokufa na ngesi asho yo, tuli tuli rentere kapisi tuli kwa meni.

Ozina tukaiku ameni, tukaiku ameni nyepo marupegani ya mwetu. Momu tupu ya kuhoro kasi, selesto kakwama oka rugani nekumwe na uantu. Momu okuruga ya nakumwe nao, di mongororo nowe okulitura maudigu, ndi oku retera ihepa yoge ndi mauhigoge ndi iweka yoge iwaweka. Ika zumbane porupero wapye, kendi porupero kulishiga shiga. Asi nike ito hai, ito hai kwa meni, asi waporose eta kwa hepa mtu, wakara nare na uzera wa uogogo mtu. Sione na sene se wale poli mtu aku ya turamosirapo tosoku hamena si wale kwele kwa mzono. Ikarenya se wale wako ya turamosirapo ta diwa sile kwa mzono. Akutumbure nya singandike na gazara si kikaweke ini kiange membo. Soso sione na nakikawa. Seta gawa mporosha si sione na singandike na gazara si kikaweke ini kiange membo. Kapi ya kutangangoso nya shogo mporosi apure ngodi zogogo. Zoge owe waku gazarela nipo waku toneni. Kasi hawe kapsima tirugana tene si umbangini wakutupa wuku hamina si hilo wuku gazera waka ini kiyoge niye waku zonene wagwaneke mkwa mwa tupura gire popo hose nyamwe tu natudiwa asingape mna tuvura kapapa wago mtu wuku gazera ipo tuka mrete haya ngayari mburure kogogo magazera ndi kumbangi uo gawa kapingapaka ara hepe rezo kuningasi hose wago mtu wale tupa pare nyengodi zendi kugumwe nga wale kakamtoni na ampuragele kongodi nukumtantele na unzoni wende ukazone ni asyo yo kapishini kiyo yi yukuyuka tanika pia kara mediweta liyo lumako na kono kwa porosi oguse ngodi yoto onene mtogo wa rapota ndi mtogo wa zono omtantele hena si kawa kurapotele ndi kwa puna kara sirapota esnako na kona saa kara si owe onuhamene mo ya asi parumu ngano imo iyo imo natuvura kunongo nene mana se mtu tavareke no rupero kufana ngoso amasinga anaru nyese ta kukura nyo kozore ne nike no injigire amasinga kubura nyo dukoze mara o mapunguro gaondi no mbude do apura kukundi kako tupuko ko no kugawe dina ri kuninga shange mporosi ipa kuchirise ano eina kakupura gera inike ya peke o mnamu kakwatera nyo kakupure nomura zogeze fano ndi wakakupure nomu la zogezo kumbanga ndi waka kupure tupuyi niki imwe ya karasi inaika wapulishira waka gwane mpito zukuni kasi waka gwane ya kara mumbanga zoge ndi ya kara kenye tupu silinge jo o kara korupero ngandi waka zibusepo norupero romayere ya sosnaso simwe na kuhara tupu kuhuguruka aliso tupu na kuhara simbe kumurondora watungi mwe tunatuenye ndi tukarasi woko ukonze zodoro pazetu asi kwanke nye ruharo wa porosi kapu kwa kara zira zoku ningasi mtu unyo wa kugaza erasi nyo ori hame ni mkoro kochi simpe wa kutone nengodi wa kupukure ukoro kochi ukoro geni nuku kupura gira simpe asi ogawe na simpe na maumbangi goku hame na ihepa ya yopa unyamo gendi yopa umwene oyo kabisi nike yosiri ya sawari kwa tere mwe na ndikuwa kame na ndampoe na simpe mbudizo kame na simpe gogo makisa ukiro asha kaka nida uyungire shuige sapu mara kapika ikere po pito zoku nikasi zoku fanangwe ezezi asi napoe na simpe to akara no sika sime katu guwane kere no mau no mau mbangi ndi no mbudizo kame na simpe wantuo kame na simpe kulikisa ukira akamo nekele modoro pazetu za mkure mkuru wale wiki itatu ya kapita asyo moka mkwa terenye wantu waku niga si sesu wagwana wantu tawa tantere ndi tawa kumba gira si ko hili iruga na ya kara ko doro pazo ngandi anomo soro kesika rugane serenye doro pazo chumeba asiko chumeba kwa kara ko kuto li iruga na asitoa hepane wa dingantu waka wakute ko iruga na ndi onemaku papara iruga na ipo mba ni nemo irugana ya si kwa waa wanye kaa ikawa rugene ya si kaa ponga ikire wa dingantu wangesi nonokuwa tantera paka mene kuwa gusa madina kwa waka tantere nya si kwa meho nye wa mkute ndi kwa nini matuka mtantere ya si wa mkutu makona kukara nono account dendo kumbanga asikekumu wako nakara mbanga mji nokamba ukoge kukumbanga mora iso simwe so ihepo yo wakupura anseka puwa kala na mbanga tujia upumbwa kuzanyo kazeguru ya mbanga zoke mpo ngawa ya kuture po mzaro ndi tu wakupe iruga na yangosu anoo wakara nyasha wakara na no account ipo kata antirasi to mzinye mkarete no

mbapura yeni yoko mbanga tani noi zinkarata yeni yoko yoko no machine doponze ndiva kutumbura si ATM ipotia hii verify yeko njima zoruwezi anawe nae kaa uingirasha wakapu wazegura nombanga nika pakara simpe no nombanga nino no account wakawa hudire nyasa zende ni muka zegura ino account sena muka pana kuzegura tana jagwa nekere nitu wangulungandi anoko weli nye wame kaa kireska paka ano siringa nika pakwa nesa po siringa zoka zegurisa no account oka wa pere smaliwa waka zegurisa kono account asi ya ikai horo kere nyasi apaka tundire nyo po ndi apaka zire nye oka kere mo waka zegure no account dao kaka zegure ipoka kaya gwane kere no wantu waso apaka ya gwane kere kawa chenge madina gao poka wa tantire nye waga imbapura yao yoko no mbanga ya tantasi na mbapura za kuliki dasi owe nyewe mwenya mbangi zindi account zina tumbura si confirmation letter of bank account kawa gusirenyo imbapi wa wai kawa tantele imbapi wa wai gawe kume no ATM na wai gawe popo asinga no poruweze uku watiramo tupu kwa nima tana wapu kurwanyi wai wa tantele asi inke ya kwa makondi ingapi mdaka kwa mesako nongende sudimu asi moru peru ina paka gwenenye imbapi wa wai uo amate uo yoka dongo no kere au kaa kere wawali yoka dongo no kere modoro pa apaka katengu irenyo kaa oka wenya ikara tandi wenya no mbapura oka gewe mo mbapura kapka wili na kukua na mpito zo kuwa kuwa na mara kawa dongo nukire wa tukwa mwotoro ashe rago mbujo zo ipokazi kaguli ile mweto mwaporosi koro haro turo wako na koni nasi madina uko ipokaga damne waka tuwale kumbanga kuma nerizu vono wana mbanga mkwama ye o igaza lelwanyo yaka rapopo kati kwenye mbujo zo ipoka katuli leponi makona kono kaza kutwikira nuruwe juru asi kwa kuhundira ya simpe watungi mwe tuasi waliko weli wame nampo kai horo kere awakara si awokapi kawabubu kire kwa porosi ngano mutu pukuru endi mhenyene tupono sashona doa porosi asi none kumugwa nekere nombudu zo kufana ngesi ipotuta ilasi ngato mnatu vora kumpo opera mora asi nike yangesi yomukatu itarwile kwa karamona amo simpe mbudi zo kuhame na malikisa ukiro mura waka pia polisi la yoku ningasi mtu aga adam nesi bobu katse nindi ATM katse nindi kumu wapu akara no pin number azgaweko mtu wapeke az akare nazo ndi azi mpunguri ashewe kapia puka pia polisi la mkwama nampili nungende susudombanga kasi hiku akara tupasi pogeri magano gaya karapomo mtupa yohorauka horauka kuhura ihepo iwaka irugane seko maruhaga peke mnaka ninga si wakarugara seno account doo wantu ikavaka piti seremo imariwa yo windi ninge nyeimwe tupo inaivu wakarugana na wakarugana yoma ufeke au ika mwoneke mbunja sikabusi wawali hame seremo mwurai naika holo wako haro tu rampo set waka holo kasirapo tatongani soka hame na windi asi wakagwananya si walimo account zokeimo ya pitiro imariwa pili waka ina anema ukupi waka ibu selamu makona kona guwa porosha kona runyenga da deme na ndinga da tamekera poge uyoka rasi nyewe mwenye account yasi wawu nene nye sene si tukwana uzera ufana ngoso kiringa na hika foloke njige yukara ngoso waporosi wadiwa kuyuma uwenoe ngoso mwenye nike tuka kara mipopero kia ndanisi mweza haka raposo kuhamene na simpe wawu wantu kukara rasi wukuni kumba gira asi kwa kumona ikayena simpe monodoro pangororo mwenye tantangwe mkure nkuru kwa kara wawa hali kwa kutenda gume kwa kuyunga ringisha anogume ta uyunga eraka njo ruputu asi itawa kugwana wakupure asi wahepa mbatero zukuni ngashi wawatele kutoro ka iraka ili wakujira kuzuva unene pongo ili usika wangondi ili ukuangali asi mokuninga nye mokaro ukuni ngashi wakuture motoro ke taka kuliki daimariwa inoka mwona ika kutumange de oka femo dogoro oka asike pontambo zina zikakara asi itawa kuhoko na kamari wa kongandi atu nene popo ntambwezo kutoroka kwa kara poyo nonzira donozi wamwe kwa kara pasi wale kwa kara mongesefa wa kara mongesefa zoika we ososi wane natukuna kuruganisa ndi wale kwa kara mongesefa tukuzo kuninga spoili kwa kundi indira waya aligaulu na imariwa makuro ugo mtu kapia kusika usimbu makuro ya panaku taa kuhenye nae wakupule asiose kwa hepatu potu o tutoro kere seno tutoro kera na tukakuvate lako tupusiri nga zongandi taa kulikida imariwa mkiarasi wale imariwa yosiri ndi wale yoi pempeiwa kumonegasi imariwa yofiki owe ya panomo nanyo imariwa yoi njiyaka ramos plastika ndi monjato

0: una leoto warikenye kudenda nao dogoro kwa kunumka wanda wanda ndini mkaniki mara stambo saona runye soto tukusakara pasi kwenye mazoruwe zempili wako likide imari wa yukufa nangoso naka kupura oka gaweko kansonsu kongandi mkuniki rasi ipo wako kuguare mwuzi woso wako ndindiro ogo wako tanda sige wako ndindiro asi nongende seso tukufa nangoso nonzida karapo wanzi wazumbari seramo imari wa setu gusa ihone na kono doro pa dapeke yakumone kanya singesi na uwa ya sikinye mdoro kwa zetu za mkure nkuru asi tukarendu wa wangara sere statu kwa nikire na wantu wa kuunga yoku hame na kutoroka wakarasi wa kulikide iniki yo inji ndi wa kulikide mauhu ndi imari wa mumna kuitumbura asi sere tatu kwa kwame ni wa mtu wa ngoso kujuma zoru weze tatu kwa famo dogoro tuka zumbani sere mo simpe ihepa yetu rambanga kwa ihepa yewa kurona wetu sunene pose wa dingaduku wakarasi kaputuwa karano yuma nyostok papa la irugana mara wewa hepa sonso zongandi mara wame taka kumba grata kutantira si sere sinotu pa imario ya kusika pa oseta tukupesi plastika tusikusigire mara to wakugua mara panoka mono to naka konyima zoru weze mario wape nozo plastika seno kaitara kwa nima kapi ya kujiza noyo imariwa wape pamo imariwa ya karamu yu ipe mpa yukulikumba gira owenye wei no zumba na sira mundi toka turamu wakuro na woge na owa karengunja staa kuwatele waka zumba na seremwe na simpe iniki yao ya asi ambara ido tupu guambara mapuku na harakani harakipiti sira mungu rangure zigena asi ngano etu akuhundira simpe yeke uko watungu kwa watungu mwe etu ndi kwa watu etu asi ngano yeru gana no tupu kumo yukuningasi kapisi tutambure ni inike ya kuwizato wa biwe nyasi kapisi yopo nzira zo kuyukibira hami mpili mamutuwa kare ni asi kaputuwa biwasi ya yukire ni kapi ya di kuyukira asi naru nye kapisi kutambura asi nike maoko gawa liwana kubiwa siku piso saa kuyuka mura inike na inye wakara no stambo asi taa wareke no nzira zongwa marako nima zoro weze taika uwizapo ya peki naru nye kulikunga iko tupuna kukara kukua kaputuwa tandasi wale tuzo nganese ino mpito dimwe da karasha dodo kuyukira mara unene po ito wako kodoka kuruharu wa porosi inige ito wako wanikira na yon ya karasi kumoneka yu wawa mara kwa nima zuru wejapa na ikatengura katengura ya peke watu wetu tawariki kariri ya mo waka karasi wa porosi kapwa kwa watera no yuko wakua woyukuri shiga shiga asi nchaye natu nikenitu kwa minima pukuro gangeshi tatu karipopere ni tanta tuka popere ni watungi mwe tu natu wenye ndi mwono kangiri ngiri detu katika kare ni mepopero le wali kuningashi sere sito azuwe ni mbudi zo kufa nangesi to mzili tamba yike usimbu simbu mwe unene mwuse tu wakare ni kono grupa dono WhatsApp dukuri siga siga asito agwane kere no mtu kufa nangesi ndi watu kuhiri wakuruga na yufa nangesi komeho wakweni nao waka gwire mwondi waka wakwane au hansa wa karako mukambudi kukuyu kusigira
1: no ya, no ngandza fuchishi o haguva ke ho hawadi shimeka denka denga mu wawana
0: ah no ruwe zo simbe ka tukatu wa gwene bara kwa kumona ngasi no dono ngodi ke no dongo dika rugane siro puka ka wa kontakere ka puka ku rugane na ndika puza kupita mo mm. Bodu ka mene guso ini ye kufana ngoso no ngodi do na dota dimi ka puta di rugane sena mara no mari mo rugane no ngende so da kufana ngoso
1: okay
0: ya wale po kamane sanye kuhame na tupunye maukoro kwa chigomusu kondo ike na kumona simpe na minute mbali dago po kondi mtano idi ya asi kamane sano mukhame na maukoro kwa chigomusu kondo ike asi skondo ike na susi ikaskire skondo ike so kuhame na soka rangwe ndi ambara wantuka rihame sere mamarugendo kukuli siga siga mamtuto adire nyasi katukere nino siri kasisoro kere kuruhara tura kawango zo upume zuwa kwa ujiriku oka tumikire hompa go wajiriku kasi na inye ya mbaraka ikereje maunzira haka mkere siri marugendo kukuli siga siga napano pena asi katu kwa nekere na yenye muruhara tura kawango zo utokero asi mo skondo wike asi kaa kwete konye wantua tatu kaa kwene wakurugani sa matua ndiko kupangere wakusinge tua hake mtua arugani sa ikorosha asi wawa alia waka wakwa tere ngodoro pa mbi pepina mkure nkuru anogume kaa mpate reko haa rwa nama goro asi nainye ikai hame ikai kere yoko hame na mo erugane so ikoresa ano kwa nawe nya wata tuka kwete gume kakere ndarai wagonombra na mrongo mbali.

0: Nazime Kumati avika Pwete Nkera Tanegumwa yego nungura na mrongo ne na nungo indi nantane age nage mgara mara wapore gashi ntundi ozomo Angola anogwa utatu katere mgara gonungura na mrongo ntatu mantano oka kwa terenye kuruha ndiko ko anda police station za Namagoro asi kwa kumwane kira kenya asi iruganeso ikoresha simbe kwa kuwiza ndi kwa kupaga ya kupaga mara inike iyo inatahera si ndi ngano wantu yetu wa rigore mo sene sito urugane setu wa ndite to singi yetu wa ngano ikoresa na yo kuitu lila entere mora kurugane sa kusinge yetu wawe kwa urugane sa ikoresa nene sos nike sos dona siri unene nene sakureta iponga yore kureta na ufamo staura ndi taika kutura nyamo gesi mpeo kakare mondambo ngowe ngarai wa setu puu ogwane kera mehudi nungu kakara seka peo paruka kwa mekuguro kare mane nemo nye wantu wetu na nye kui karangwe kwa kui nge nuna mara pana kwane kera nwa porosu wa kuwa pama pukuruo kaita mwane kangwe wa porosu kwa kuhara tupu kuzona gura marugendu gao kwa kuhara kuzona gura ilika yawe iwa kia kijirendi iwa wa kuli hamesiramu asi inaka psi niki iwa se tara nawe yewe na wata tu katua kwete lesu kwa kukua kara monomango tu wa porosu wandi ngile waka mwoneke kohofa omega kare na sindra sigume taka kukuro kari futremo kumeho oka tukire kugenda uzo srapo taso genso kuhame nangosu asinainye kukara mo inkayo iti tani kakara mo iruga na ya kakara siji konyima zoro wele ngamu kata ikakurete na simbe iponga yukuri siga siga ya katubu wane kere mo na simbe nusrapo ta simbe so kuhame na zona guro ihepa dina wakitu mbrasi domestic I mean malicious damage to properties ya umaku watere simpe nyanya zomu mapata asisirapo te sika tsugwe ni katsugwe ni katsugwe ni po mkundo kwa kahuti po sashona za ngaute asasoka shoro kereye momo mapeu ambara po mteka ti gomasiku nyidi zomurongo ndono murongo mbali na tatu taka piti za kono murongo mbali na tamu na tambali asomuka muhamenenye masi ndi mgara konungura na murongo mbali na ambo ndatu okatu kwete popo kagusire nongu odozina adi weekend ature pomdiro dipie na nika dipie popo ano ade katum kwete nyenge simuri mo maoko kwa porosi kwa kundindira aka moneke kudoro konike kohofa ano po sasiona za ngaute tamina ami sorry za murura ni katukua na kerepono sera puto kuhame na ngeze fazo kuhame na mapangwe ndi wade kulihame sera mokurande sa mapangwe ndi kukara ne pangwe mukamuhame ne mkadi mgaza lewa gomkadi gonungura numurongo nena ntatu uka kwete popo kaa mkwane ni akara nusinde indi usoka paterele mapangwe kagakere mumo sinde indi ya geme tuwa kasi mgori kadugu na dakika menge ngesi kwa kundindira na ge haka mwoneke ko panguro mumo sinike ya asi yo inai yo imwe yako ya karasi yo maukoro kochi ambara na kani haraku kuguna kanunu nye kogele na maukoro kwa chigame kaga hora uke puno sashona dukuli shiga sigangwezi matezo mambo no widi kumwe nukuli toona asi nainye ina ya kwa tele masi ambara yo inkai mwe kagwa nekera na yo nye simpe marondo londi mahundi lo getu dika ange gogo tulusi mbeko watungu mwe tu asi ngano inike yo maukoro kwa chii tuitu ye niko ntere mora kwa tokuna itu tuara asi waporosi kwa kuruga na wasi niki wasi kisemo nji kwa kusinga weta mo mtu uzafira asi nkeyo kuna tuka kwane na wakurapo tere sirapo tasongandi asi kwetu kwa waporosi kapuna tuka ninga si tukalipura pure kita tuka singa weta mo mzafana hee na tuka ninga si dorongo zure ta zura tukungororo nye kwenye mazoru weze na wenye wakurapo ta wakona kumitu wala kuhofa kofa hizo na zikatoko ranya si inki ya kuwa mako nitaka kupao olifutire mondi taka kutantera si kaputogwa na beili ndi kaputogwa na futuzo kuzingashi olifutire mo sewa waka kunyoga sa yogudira kulifutira mo ose tatu kutengudire mo mono nzuko detu dogoro ngoka gwane sinke limburo olio beku tundira kohofa
1: okay.
0: Ya si ashi epundu ya hundu olio olio tupasi yeruga eno kumwe tuta hepa mono mkunda unene po no mpiti siri detudo po dorudi mpiti siri dono mbele wa nadini kasi tulikuwate ni kumwe tupopere nino mkunda detu mokuni kasi tupukwe ni wantu mkenya patua gwane kere nao ikarasi kwa igongi gona ndi igongi yo inene kasi tupiti sene po naru nye kuhame na maukoro kwa jimara maukoro kwa jikuwa kureta maupia kadisiri mo mambo
1: yeah, wow.
0: Alimono mkunda singe idona ya yeah,

Lili zo murongo watu FM kwa kumretira kwa madimbudi ogwana kuresa mauru stenza litu uya ukiga karea po unankondo untu untu uhuru dempas kaundire kukare litu roko meho ze gauru nyegi nyo kuhamina wantundo erongo mu South Africa minisi zoka mkinoka linawa na wenye kawa tentias mapuku rurogo kupukisa kuvura kulihane na pangendera konumbudi kwame na ukanguki kufuranya kudonga ni sehugu arolewa karanalo suruga na sepaki rumbili pa ukanguki mogusa mkumo wantu wapile paparo waku. Minister Gukanguki nonomuhoko mo Central African Republic pire somse tulisireposi mpagwa sohara semiago kule okorera njima zonomfa doantu noro mbali na wane kumkisigwina. Kurona gwanare mo kampani zorute ndoro mahina mo Itali kawari kile matenge kugendi kukara modoro ngonovra ntano mo konda za mahina ogu gachanju kile milima mayege wali na ntane mnukufamo wantu noro ntatu na wawali ipangura iwa gende sa nomaranga mo Itali. Tanuru haru wakare ya pono mina mo Ghana kwatira moye pangiro ka apa mekira suruga na sono kampa ndono ni ndono mina kutunda mezu alikuwa wali Pemba nkuru mugana gaga wa eno presinda noron tatu dokuli gauni na kumzango ngorodo kondango za karea po ngorodo mugana aga kuna karamatigo mbudi na tukazuvanye mbudi po wili zorona zimwe mo kulizanye si na karaina suyungwa sopanta mbozoro wa sirongo chuzo njupa oso na vraye kia mkame na mpwetu kumpunda ukira mo polis ngula mazarweze sempitu na tukazimona na tukamiritera ya mbudi po wili zorona zima senis na zipita kanena mwumina topo ayohoroka mo ilika yangesi simpetu lituri mwukupra kina kwa radio zetu tuguwane mapuku rogomulio kwa amina ya kulinyunga kwa maruhasra mwukulisiga siga.

0: mpora alikuturo tani pakerera ngori ba constable ron tantatu ntaimwe baba kuta bakutundura mu rwachirongo chodzonjupa peno kuna umwe no make.
1: Well done, Commissioner Philip.
0: Ashipandu, Commissioner Philip.
1: The development that is highly recommended and contributes.
0: Ashivinokuna kara ashirikuri tongiriendo kutoretwa kupanda daikanta na kukondo peka ashirikuri kumuhara wa polisa.
1: 23
0: kuyuvitanga kashimpe shwiru wana vya kutika kurombi li na mtatu kwa hivyo wana mkudemene na mkutundi tapo maukoro koti ya hiti topo ngoli shi
1: vaya reli
0: mafere matano rone na mtatu
1: vaya reli wo
0: kwa wakwata kumaukoro kocha kushuwa
1: shuru alikwato
0: kwa hami na mwaka wa mwepamdinda oba tuliramo kushinga okunowa na kura
1: illicit and dangerous goods
0: tani
1: including weapons
0: manakaro vininke vya shponga gudu mrahameno virwita kwa bishakana omwatiko virwita vya shika kumuli wa milionai mushikoma na ne anomruwede rwa matororo wa polisi wa bahani tiremo posho bakavure ka tikita mukunome na veta mruwede rwali kwa mola kuchangita batoro riali wede rokola batorori tani na matoro rakupinga ntiramo akayero ku Groot Fontein tani mochuwarongo mukonekta shimpora tani murao kuna kukwama kwa mudemokra mudemokori rwa shirongo shipe kuna kukwane kera na makoro kocha manene mnahameno widi kwa trokondo li dipayo liru antewi kwa makanya chora mandi widi wa kukita ukira tani na kuchora njuo omu mahamena monka alikuwa toliamu na mvaira wa Britain owa ya rera shinenepo tupu mkutuma mafano amo here here kuwa tu kuwa nikiwa watu ronta hatu na ne vya hiti tupu shponga une tanuwa kuata wa Namibia wa ne waka fumu owa wane na shinenepo tupu maripangwe liambuli wakutika ku miliona ronta hano na mbili anakuwa amena kuwa kungi njira na kunome na weta mshitaura shimpe liruwa menu limweko na kudemenena omongo ni matenge kwa kufutita
1: vantu waku
0: tika kumayowi ronamwe na mafele matatu na rontano na mbili anu imbali ya biyawe tika ngoli kumilionaro na mwishikoma na tantatu vantu pamdi na mafele mabili na rontano na wawiri kwa wakwata omawa wana wakuna kushinga kuna wanakuru anu vantu mafele mabili na rontano na wakwata mkutaru katu puveta ndi mwedamu sitaura anu vi hauto mafele tantatu na tantatu mbiyawe kuhamitro maku mumahudi vya iti topo mfa rone na tano anukuru wa widi wawimuna tanakushana wikura maha na paveta
1: 228
0: widi wawimuna wiraporta yakutika kumafere mabili rombili na tantatu wiraporta anowano wahaya reli riferi mnaro na tambiri wa wakwata wawana kongombe riferi mnantano tani na papa rombili na time
1: small stock
0: ano likora vimuna vya vididi referi muna rontatu na ntantatu mbewa wanako tani na ipapa kutika kurontatu na ntaimwe na kubipaki na nami nchewi nya mwule wawi nya kutika ngoli kumilio na ii mwesi koma na tano anulishano vikora maha na paveta shimbe kuna kujitapa uchiru eshinepu mavangu wa kutamika kutaka mtila vikora mavietu hana paveta wa shana ngantana kutipa anuru wa shurongo weno inakara nawe hautewa polisari fereli mwurontatu na tambiri mwurahame nawe hautewa ipe oweka wa wana mwaka wa imariwa wama imariwa romiru na tano na mwaka uno ngoli wi hauto rontatu na tane kuna kuru
1: wana
0: ngoli evinu wi hauto rontatu na tane kuna kuru wana anukutika ngoli pa wi hauto presenta kutika pa presenta rontano da wi hauto kapiwe ya kuru wana mkonda ya maudito munakaro kashu wakuru wana wi hauto vya hii tango kumamdona mkutikita mshuru wana ruwara wa polisa maudito wa mwaya kuwede irako kwame na udito wa kira da wa polisa
1: a dedicated hall
0: lipiropo nchuo ya kupakira bigungi tani na biruwa na yawana mbero ukashu wa mararo waba polisa mkungu wa ruwa shirongo
1: umuna
0: kuna hamene ya mongoti makuli toshi nene potopu shashione yawa polisa ya ombili oyu wana kudika weno munda ya imali wa wana vya mbatero ya watapa kundangu ya ruwa shirongo kundere konka shashione yawa polisa imwendi proye kadimwe odewa tulitapo da kufura ku yuvita
1: 25-26
0: mariwa.
1: While the region remains stable and
0: okunora washirongo runa imana rurakara muruhara kuwapera kuruhara ripopero kamba daro mwiti tapo kutuli tapo maudito shinefto kwa ukoro kochi tani na kwa yamena runone tani na kutuli tapo maudito wa matungo mkubi tuli tapo wino shinefto tupu murikara kwa ya hauto na mararo
1: accommodation
0: tana mavangu wa hepero
1: will be critical to enhance operations
0: mkuwede rada shuru wa nashamuru wa shurongo kareshi mbuliuru wa shurongo kuna kara mkali na watani lipopero mburu wa shurongo na lucheya wapeni kumake kushpana chino shakudame kakuru wana
1: they have got thy community at heart
0: wakara na shikasha kara pame kumchima.
1: Thank you so much.
0: Pandu nene commissioner kuna kuitikita
1: under these difficult circumstances.
0: Muruvetera kuna kuna kashima.
1: Capital projects programs.
0: Proyeka dad nene likuwa mure proyeka dad nene ministry yao ya mudashi rongo.
1: Immigration. Tunda
0: virongo. Kali na wachari popero. Muruwa shirongo shodo njupa kwa kutapa kwa mitunda mwaka wa imariwa. Mwaka pita na mwako.
1: 2025-2026 financial year. The Department of
0: Ruha Ravia Mendea Shirongo Mura Shirongo Chotonchupa Kapi Atura Mshuru Wana Kedi No Capital Kedi No Proyeka Dat Nene Murwe Droa Imaliwa Murwe Droa Mako Imaliwa Ama Yue Mayina Makarombi Dantan Na Maka Ama Yue Mayina Makarombi Dantan Kutunu Tako Lipiro Polia Proyeka No Dat Nene Ruha Kwa Kutwikira Ruha Kutwikira Mkuchangi Ta Dokumente Tani Na Viru Wana Imoewa Dimburura Mkureki Tashi
1: remains
0: mukutapa mvare rai kareshe shiruwa na shamulio
1: and individuals to
0: kareshe kubanu kenta na watu pa mdinda mukuwana ngoli dokumente dashi rongo
1: ngawa
0: kuchangite kumashure na kuwana mpito yamba atraya kutundra mshikeza shari pangiero tana kutura mashungi domu dokumente vya patambo ya shirongo
1: wawino
0: mumaka unuwa imariwa ruwa shirongo kwa yu vitangol shi kwa changita mbare ra ma yovima ne na mafere time nane ano wano yovili mwena rifere li mwena rone nantano kwa wachangita naruwe awano ma yovima tatu na mafere mwena rone tano nantane kwa wachangita mkulira mwedra kulira ano shuwaru shashire chaku changita pa vantu mwedra kulira kuna karashimpe shimwe shashinka Vinakarashi na hepa hepero mkuwa kurapa no mkutapa mashongo kumbunga mkuwele la shiru wa nashaku changi tamvare
1: Kandili
0: kukwamo lia IBEF tani IDEF notification system Kukwamo lo wali tulitapo poshi mkuru wa nta shiru wa napawangu wa mkutra pa elektronik mkutura mapukuru wa mvare la tani mapukuru wa kwa mena kumfa ashibia kiyompoka mkumiturabi no rikuwa mojoli ruwanange mpangero na vinchea
1: nene nkatipe otabi
0: tani pa mpangero na vya mangeti tani na mkira dawa polisa mundayaru wa shirongo ano mafano wa shirongo ID mashungu na kutika kumayowinta ambiri na mafere rontane na rontan tatu ano dokumentetu na madimbo na mayowima tano na mafere matano na rontano na ne ndowa upa wana hameno shitene potupu
1: targeting schools in marginalized communities particularly the San community
0: and hence
1: access to civil registration and services
0: however the issue of uncollected documents umwe waka pira kushimba dokumente na udito mwakaro dokumented no kapiwa dishimba
1: identity cards
0: mafano wa shirongo mayoe matatu na mafere matatu na rombiri kapiwa shimba
1: confirmation letters
0: changwa tumaduwa nkondo peka referere mwanatane kapiwa dishimba tana njapo dankwara rota tunatano kapiwa dishimba shimbe kumbereo
1: tane kashimbe kwa
0: limautitu wa mwana kukikiro kuyenda na kukwane kero na wakuro na

Wanango shuwa na show pa Newton anom kwede rako wana fara mama yoi mawina mafere mawina roo tatu nane wawana teura tani mkupa amekango lilukima eno.

0: The period under review.
1: Muruwedera kenguramo ruwa shirongo kwa wana imaliba kuipa kira vya makulito milionaro nane. Wewa hangu ile mu mavangu wa uturo ntane. Utompo unahame nomu imano lidiko pa pitra mema matenda tanipa Kalkafeld Dino Star pakangiri ngiripanya kwa mkoshu wakti ya kumiliona ntano mkwede lako mavango ruone nantan tatu wako na kona mpitra murupira kuwa pamema kumuli wakti kakutola sumilona imwe shikomo na rombide nantan tatu mavango mwakanjatu wakti kakurona nantan imwe wako na kona mkupitra mkutura pamema anopuro yeka ya inya kwa tika kudola sumayewe mafere time rombide nane mwakanjira ya tompo kakudika mkosho vinyawa dika mwakanjira kutika kumayewe mafere matano ronta ime nantano okamata pati kwa wani na umaua mwriwa pukuruoshi na yutu matungu wa mema madona vetiko kudola sumilona mbili shikomo na ronta mbili nanta mbili tanika na kuwa pekashita urashaga mita uravya garawe ule wakitika ku kilometra mbili shikomo na mbili
0: 76 million
1: ano dollars miliona imwe shikomo na ronta mbili na ntaimu kwa tundi la mbatirio ku road fund administration mavango rone nantaimwe pa okachoruhu vyaba tompo kamkua kona kona Petra mkutura po mema kanari kwani kitu mpitra mema ama tenda mkoblens varuwa na mafana iko alitungo olore apo goli poroye katino shipe kwa kuyendada kuyenda da mema pa mugamu tana chumkwe tani na mkombata ana mkupitra angoli muruha rakta payuruwa na kutumkundada kumambo ndango yenditi yaturi tapo proyeka ronanta antatama kulito mundayama kwa mwao matano omo makaro imario ya kutika kumilio na mbili shikomo na ronta atu na ne kupitra munda ya microfinance scheme proyeka ronambili dawane na maua ya watompoka omo wapame kankara pamwe tanari kwa mwale kuruwa na wapemali wa kuatako kuateko mumbatari ya kuatako vitura puya makulito kumunkara pamwe muna hamenuru wapu kururo shira shama udano mkalkafeld na gam tanari wapu kururo njua ya wigongi ya chumwe tanari wapu kuro shitaurasha kukuruche ano proyeka rural employment scheme kwa kambe kako kuhivya ukayo kwa paru kupitra mkutapa shuru wana mkutapa yiruwa nita pa ripango ya proyeka ya mboroto ya kanka mboroto pa kakulfa ano tunjua utaku kubatele la tuwa VIP tuwa kutika kumafere mawe rombile nantano watu dika ano moka karara referi mwenaro nantaimwe tani referi mwenantane mchumkwe mkuneda li kuturomo lia kuwedele la ukanguki mavangu wa ukanguki alipangero
0: sanitation approach a sustainable model for behavior change. In conclusion,
1: mukoya omoto akushangira mutompo
0: we remain mindful
1: akona kukarashi maudito po alipo nenepo proyeka ododa piro kupwa
0: we reaffirm
1: atakona kugwalita
0: our commitment to
1: kuturomo letu tikitamo kutapa shiruana
0: strengthening the
1: nakupameka kuruwa na biruwa na paushiri tanamkrektashi kwato nkara pamwe oyonga tshiwako
0: Road Authority
1: vitundwa mo yali ende kuto ku Road Authorities
0: 26 financial year
1: mumaka wa imali watoke ngura mwaka pita na mwaka uno
0: honorable councillors distinguished guests
1: barekwira okshuwa shuwa ndangu entirwa kuwa chirongo chozo njupa kwa kupikira kuwa na mulio mu Namibia wa kwani kita mauyendero omo matungo omo bitaura kutika ku kilometera mafere tambiri mayovi tambiri naron tambiri omono kuna hame nemo shita urashagarawe sha kilometra liyoviri mwe mafere mabiri ron tambiri nantane vitauravyo ni vitauravya garawe vya kutika kukilometra mafere mane narone naron nantatatu vitauravya chata vya kutika kukilometra liyoviri mwe mafere nantatu ron nantambiri tani kilometera li fereli mwe runtime namwe iskoma na ntatu.

0: kurentinga morundu nokurande sira tupona mpinonja ndi kuki ngoso nochetizokanga noikwao makuru oyogono kara nevegae morundu morundu mwene modoro kazeni itugwana kono nambeji 081-230-3955 ndiko nambezi 081-55-15-419 kano ruguru kamuno namba 081-230-3955 ndiko 081-55-15-419 kando kompito
1: hey wam Shidio nangenda kenge ya no makurando o mayuvito kukuruwanita kehorubethe oru rudipo Punguna 0612912475 Hello, kumayuvito
2: Mabizo
1: Tunamtambura
2: Ya, mbaosu wa njesu mbaosu Koga mabizo, kwa tanga kwa korkuisa Kwa tumongu korkuisa, kumukabina jesina rejina, jesu mariu Yekuwa kuhizu waga mtia wa mpukure wa mpenu mara zangezi na gida waka Lakini mba osu wa rupiasi oska Waga madiri kutu Gata mba kwa sumo uka rupuisa kwa mkabu na jeti na reiki na ndia sumaji Lakini kuhizu waga kuhizu waga mtia wa kara mtia Lakini nomo reza mpe Hati angere nyendi nisiko nyende Nomo ra 081-25-66-934 Nomora 081-25-66-934
1: Mba osu wa mpingi ya kumplakara Ewa Hello, kuma yuvitho
3: Ewa, padu
1: Ewa
3: Ana morundu Osu kwa kwa yuruga na epembo Yukara nuna nuna Nikare nyokume Nikandi yukura wapu kuna watu ku Kwena wako 021-80-61-768 Ana morundu Kwa kwa kwa kwa yuruga na kengi Nampiri ukarani wana na pembo Ikarani yoko mbele kandiyo kura rapopo Kwena wako 021-80-61-768 Ewa mpando
1: Ewa hey,

0: ndakukurangura vatungi mumukauti na singuruve asi muri wari uri kutanga ulai tunakara na chikongi chetu yavinene nga miavi vatu kuchikongi ndi mphando kumaiwita anechana na yuwi
1: hewa
0: hewa
1: ndiona ngwenda kingi yashime tudino rubethe ruruingiro kona kutapa mayuwitho tu halo kumayuwitho
2: ewa mpando kompito
1: ewa
2: kanya mengiwe nagara kumazana hakupaparako iruga na ipembo ndiyo mota kushopu ndiyo kante safandisa na watu ku anogwa nangeko nambe 081 28 29 900
1: ya kunuke kuradio
2: ewa
1: Diyo tunakuenda kenge ya makurandoni ma yuvitho diyo tunakuenda nao Joseph nakupapara etu wali kusinga Arundu teksi na watupu na nkure nkuru Gwena ngeko 08185 18 393 Lifano nakara mu millennium nakupapara muruga ni gepembo Gonumbura 27 nagea Akares gaidi wa kutere kantani kukara na wapembo no wanona. Nomura 0814072171. Rifano na karamu millennium na kupapara mruga nige pembo gonumvura 27. Age adiwenye kutere kantani kukara na wano wanona. Nomura 0814072171. Beto. Kwa kupapara iruga na kulisa nungombe, mufarama, ndi yokutari la pembo, ikarenye mousimba na mkadange, papane iruga ni saikoro isa numura 0814673555 ndi 0813516233. Beto kwa kupapara iruga na kulisa nungombe, mufarama. Ndi yokutarira embo mousimba na mkadange kapeanu rugani saikoroisa gwenangeko 0814657355 ndi 0813516233 nangurawa musawi yemwe kwa kupapara irugani muskunino kenye kuyakara nomora 0817996027 Nangura musawi yemwa kwa kupapara iruga na moikunino kenye kuyakara gwanangeko 0817960207 Hello kumayuvitho Hello mayuvitho Hello mayuvitho
3: Hello
1: tunamtambura kumayuvitho
3: Ewa mpandu Madiviso kuna kutunda kwa Maria legi omoke hemu Vakugawa madiviso kuna mfa Domu legi omkwede tuuka mnima Elizabeth Kasova Asatika dogoro kere mautano Yotuwa kupukura nyewa legi onawe nye Omorundu district Tundi iramangeti dogoro saru sungu Asire teni hepwa ye nanyi atu reta reta Marembe kwa kumindi ndira kubare kane na dogoro mautaku Madiviso kwa kutunda kwa Maria legi omoke hemu Asitu nakara nono fadamu legi omkwete tu Elizabeth kamnima kasowa Atika dogoro kire mautano Nofade ndi kuna karere mo omoke hemu Iyo tunakupukura wa legi omorundu distriki Asire teni marembe eno ihepo ya karapo Hembole ndi kwa kara mo omoke hemu Koi haye etameko Kwa kuruguru kamo sinte Kwa kupukura wa Maria legi o Omdingo na kugwa rundu. Tunakara nono fadamu legi omkwete tu, Elizabeth Kasowa kamnima. Asaje kadogoro kire mautano. Yotuna kupukura nyaka legi onawe nyo omdingo na kugwa rundu. Asire teni marembe, pemboliendi. Yo inzi natu mpukura tu mwaza mazuwa. One mwaka rako madiviso, mwaka rako noradi, mwaka zuwa madiviso waga. Pukure niko wakwene na vanyesi. tunakara nono fa domle gyo mkwete tumo kehen mpandu sene mazuvi soga zuvika
1: ewa diyo nakuenda kengi ya makurando. Hello, kama hivyo vitho ewa
4: ya mpandu apanya mmaya ya nakara mkure nguru papara ko irugana irugana ni papara me nakara wale nike no ikwate so yange ya ndi asi no material gange makura material nakara na gongwe ndi grenera ya hina lukuru utiresa thani mbora ya yokurugana kurucheno makura na yonakara kenyo kwa papara mtuko kunikasi wale ahara kumurugana na karukara ya ndi karukara kuhipira ndi karukara kuhivera na watu kundiwo wena wa haraka nike nombete doivera ndi nombete doipirangi iwa watu kumakura na wawe na hena unonzugo dunombashu kenyo kwa papara mtugo kumupamparera nzugo zumbashu iwa watu kundi kenye puma vero tupungo soo hara wale
1: kukurugani
4: kukurugani na tupuma vero gonike goivera iwa watu kundi kalina wena yukurugana inike inike kulira imuna ya inike kulira imuna ina na yoko irugana nampi yo hivi erandi yoina kwa diva iwa wa makura kwa nangene kwa namba zangezi 081-33-95-39-4 ya kurugu kakama nunu ya ame kurugana irugana na papara yokurugana nombete yokurugana kakurukara yokurugana hena inainike kulira imuna ya nombete ngwendi yo hivi erandi yo ipirangi ntani karukara yo hivi erandi yo ipirangi inike kwate soko hili kwange bwanange ku namba za ngezi 081-33-95-39-4 ewa mpandu nani
1: ewa hashi diyo tunakuenda kenge ya no makurandu etu o mayuvi.

kuruwa na takia ho aruvede oru rudipo tutape mayu vitho hetu 0612912475 tudifungu na tunakuruwa ni thamu Angura Musau Yemwa kwa papara iruga na yomaskuni nom Gwanangeko 0817996027 Nangura Musau Yemwa na papara kwa iruga na yomaskuni nom Kenyo kuya karere Gwanangeko 0817996027 Petrus Musau Yemwa kwa papara iruga na yomaskuni no Ndiyo motakshop ubela ko 0814486889 Petrus Nakara Musau Yemwa na kupapara iruga na moskuni no ndiyo motakshop Gwanangeko 0814486889 Hausiku Musau Yemwa kwa kupapara nzugo zumbashu nizirande zikareno ipere ki 7 keguru Gwanangeko 0812904222 Hausiku na karamosau ye mwana kupapara konzugo zumbashu ni zirande Gwa kara zikarenye no ipere ki 7 keguru Gwa nangeko 0812904222 Ndara Sisanda Joseph Nagama diviso gefano riosirongo Kenya ukaritore rengeko gwanangeko 0817552218 ndi 0814634085 anompandu poziri

0: Ndara Joseph Sisam dana gamadi soge fanu lusirongo elikali zumbanene kenyo kali gweneko agwanengeko 081 755 2218 ndi 081 463 4085. Emelinde Poskondo kwa kupapara iruga na ipembo ndiyo mumbaha nomora 081 466 4897. Emelinde Poskondo kwa kupapara kwa iruga na ipembo ndiyo mumbaha gwanangeko 081 466 4897. Shimadi Norvede, makurando, mayuvitho, audio tunakuenda nao, fungo na thetu 061-291-2475. Hello?
1: Hello?
0: Kumayuvitho?
1: Ewa, hapanya mendino na mina sapara kwa iruga na moikuni ino. Kenya kutupia karere, kwa nako 081-679-2276. Hapanya kutupia na mina sapara kwa iruga na moikuni ino.
0: Hello.

0: Martin Mutsume kwa kupapara irugana yo kofara mam Hawara kulima potato mo Augustine ya mruganene guanange kwa 081-555-0477. Martin Mutsume kwa kupapara irugana yo kono fara mam Hawara kulima potato mo Augustine ya mruganene guanange kwa 081-555-0477. Snairugana numvura donunzi Maria na kupapara mbate rozo siringa nita megengesefa nomora 081-451-8915. Maria na kupapara mbate rozo zoi maliwa nita megengesefa nomora 081-451-8915.
1: Hello, kuma yu vito?
2: You're now...
0: Shuwa thukumenina ngeshi kuna kushana tufungwene mutape ma yu vito etu kuororo kirangenju kufungura kadumwa nyanda shine mwenture painutre yo kengea fungwenamo wene ngenyu ngeshi kadiku wena kushana kutapa kukuno kadua nyanda kufungwenamo.
1: Hello?
2: Kuma vito?
1: Ma yu vito?
2: Ya, panone ya me Josefo kwa kumu kurugara madiso nga nitapapeo ndashokusha na mrume umu ya wati mbundu yu akara pa pandundu za tea za nukuturi yoku ya ndakurundu pukushua pandara pa hapu wane kire na mbu ya mwanga pa nukuturi pa andara hei re no umu ya mumu kama tinge no umu herero dani umu tuwa yonga rasa namba zendi umrume yoti na njamba kwa kuna kuiyu wane abeleke namba za Josefo 081-771-7695 kwa kurugura Josefu kwa kwatra mo mkadange Isabella na kutapa mayuvi so omru umu ya wati mbundu mu family wetu weni ndani tuwa kuwane kirepa andara heire no umu ya mbuya mange no umu hendo kwa patu tuwa shimbre namba wani batuwa yunga rata namba zendi kimo kwa kuna kuiyu wa yena hakari rapa kukutea zogu ya takurundu kupangirishe utangirishe na toere batuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa assembly handi di pente kustalo ngo kuna kuiyu wa natu bere nge yungu namba 081-771-7695 mpandu
1: hewa
0: Mwane kashi norubethe naro, runana tukatapot nana kumuku hura oma kura ndwe toma yuvi tho. Atuthiere ke horubethe runathia rapo machingi tho. Meta adhothi wa.
3: Excription Trading CC Usiku wa kerera ketungo lia greenhouse Mesinye mwina leo mangeti mall Stora usuwa na kutumbrasi model Morundu Ligwane na tray Zoma uta kukusika konoro ntatu Po $80 Ano spakote zoma uta Kuna kukosa $900 Mauto go Mawa Aguhena kwa gagwana Monkedi zungwa zoku wapera Nosinka Mawa watupo Kepata ndi mongesefa Maktura mama hundi roipuli gwane ni mauto gogoma wa tonena ko 081-746-5094 mauta goma wa ponondando edinobora kusiki samo

Meta mtereri omhakwa ya mebelina seremona kumtambura kumakurandu wetu au yeuno. Diarerone manda hama yuwa makumi mawadi no kuoko no mane oka onda kathivoethi. Mwako mayovi mawadi no makumi mawadi no kuoko no ofochi. Banaka petharo vethe tuende tukatami keno mtaro kutanga kupitira mumakurandu wetu au yeuno. Mako hongo mudio siku menena kwa munu kehe yuno. No mako hongo aroira kehokara pepi na munu kehe yuno na nyanda no kehe mumkunda. Mumkunda wa maporeza kuna kuenda aha kayandhurure mwako natamba shure dhodhipia dho

0: matamekom. Umwe yake ho yua hata mukomiti dhoku yendi sathirua na thino thika kumemo mkadikuto Erastus Incha Kankara. Kuna katapa kombuthi dhino mbuthi kufureka po Fochi na Aurelia Mapi.
1: Na spundi gosureza maporeza junior primary go kwatalamo. Na kuitumbula swa kwatalamo morasi nte surezo mpenta ntuka amene kuzitika. Boro zotua despara senga ikarasi nisha ya sikima po. Tangala horora lakuro na nawanyi akwa kudindi sarapo. Kwangesi yonaku yungrami kukwatalamo morasi surezo mpe. Tanu wakumana kuzitika. Nyamena nike mnaspundigo inaatumbura sivigi sindiasi LDC kuwa alinyi mnaspundigo kumkunda mapore za one care person hani kwatara mwe kusure tambu sangesi na uzere mo tokuwa amena kilicha ngeso liwana sure usure zomteza mapore za junior primary 2027 limolitua pespara kapsina mbo nye kwa litambesele limolo skandoso mholera umna kuyunga ntantuka amene kuzidika wakumanta mansatupu.
2: Ipi ya mningitha shi muture pozi no shure?
1: Na migu mwegoa gelisi umkunda unene mpoko UVDC. Ngati ponga ponga mumkunda makura tutarenye mumkunda tutarenye. Kwa kara mpumbwe kwa kumwone kasa anona wanzi. Pa tuwa nisile wa mwenye. Pa mito mzimu katare tena pa unika papo msinda papo. Kusuka mkatare tu anona wanzi unene. Otare kukara na anona wanzi unene. Suwaro sapitaka ene. Makura wetu na wanzi. Awa wanzi. Kwa li zure ngomkunda nyasi. Ay. Tuwa mwene mtupumu. Wanuna wavuka unene sinano hena just distance ni raka dokta kuma sinano suwa genda waze kono suwa tutuwa kutumba gula dopope piku nisuka na karana wa ai wakuhepa unene ituwa ni kasatango tu heteke tutule mwe hundi long asaye wanuna wavuka mumkunda ukuwa kuzahena ure ngapi wa corona ipotua heteke le zinatoa tumbwa gula wena toa tumbwa gula gena maruha tatu zikuwa nuku ae ipovatu ziwira saye tuwa mzu wakumani kasili mkunda kwa karasi kwa tamunuka wantu wanzi wanona wanzi kanisi nano hena suwa genda nona ae sakarangwe ya inke ya kontora ipoe wazi ule mkugo zozomo mkunda nositambo suma sipu wako wafekipasa wanona waza hena nike sinano susire tani wavuka unene
2: hakuru keho awahana kwenda hatumi hanu kepashure dhino nye mela kutatela kwa shua kone kumi thamo
1: ituwa kundi mbila kwenye kwa vareti ndi wakuro na la haraka dimbi sarapo wa sesu gona waopo surezi licha angasota liwareke neina mazua na morongo mbali na mgoe gayuni limalieri lika pwemo mazua morongo na gata no juli ndi julai limalieri makule tuwa kulidra kwe kwa corona wapaku simba kwe kopi zombarela zomnona zua atura stamba waporosi ya kopi zombarela zomnona zua atura waporosi stamba tani kwa tonye mbarela na mpli ekala taliongereka upenawa tula waporosi stamba ya ntani tendola zo forum mwata akazuda no forum kudini kano kopi mkura tendola tupunye tuwa kumbwa kukwa tendola zo forums ntani kafano ntena atumbula kwetu ya welaka lima passport photo kena kafano kukutefela monturo ngesi kafano kukutefela monturo ngano iko tu apumba koko ya corona ina gwani sapo sena suwa hii gwani sapo lata vurunye kuzae kuwari karatune ina po wili zo mgoi dogoro murongo na mbali kenye rezua digiri keni wili zo mgoi dogoro murongo na mbali no wili nkatu tumezua kwa kuhili nkela tuwa so wako kwa fanao kwa kuzambela tupitani nkai nzi na kuwa kwa sasu wali waka reporti kwezua na rinye po wili zo mgoi dogoro murongo na mbali pope na ala tambure wa kurupe na sugu wala unene pwe wa mapore za pana uzao mawako ule numa ilikapa sope na ala tambure wa kurupe wana ipona ya holo kerasi
2: prefe dhe roku mwara kupimuna shethi shimbe sinu thiru wana soku changi sahanu kendi soku tambura hanu ke ushure dhino
1: elicha nusuta liwareke naina manda mazua na murongo mbali na mgoe gayuni dogoro murongo nagata nga julai ano kenye manda dogoro utano ya siliche si manda dogoro utano sijo sotoa pespara manda dogoro utano ano sina si na sikuwa usina nga ikala kwa si manda dogoro utatu mora utatu nga ikala 15 julai mkango zima sinkenye lezua mara nuhuli ntatu tupu mora kunika la kwa sena tunkezua lima nukua paswama waleko ulewa kutundi ulaka mtawa likupuko so nkenye lezua mara nuhuli ntatu tupu wili zo mgoi dogoro 12 wili zo mgoi dogoro nambali
2: imina kutate la kwa hakuru au hana kachange thahana au kushure dhino hipi imina kutate la kwa ushaha kone kumi thamo nodi ushaha kwa atithe kwa dhino shure dhodi pia muna katameka
1: ito wako ni zila kukua wanga pinye kora nga tuputua kuwa kora nga danika kwa kora nga momentu kwa simomu tupua ikara nga pinye kuna mkwetu kwa unga si kuruga nsa suruo morase kapu kuruga nsa suruo

0: Vora mtoka lihupe koko roli za machai zeli changeso. Mtoka lihupa koko roli za machai zeli changeso. Nungkango zima suwaru kwa nsesuruo. Na mtrimbomu ya kuzuwa sawe dogolo 15 July. Amesta amu na ya kuhoro kwa konodoro kwa dime. Pamu katua na kuna kuro na wanona asi wangole aninki. Ngapi suwaru sa aninki. Verongo kubura watu kurasi awe makura makura. Nungkango zima suwaru kwa nsesuruo. Wali hindi koko. Weha kwata kwata. Nungkango zima sanu waru kwa nsesuruo. Unene poku wa kujibila singango ya panasika agara. Panasika pula suwike singano ngasi nsa ungano. Walichana kachanga sasa siku swali kwa masaa tukuna sasa tunasukwao lakare tunajitolea mara sura zompe kuma kafsa swali mwinwa kuma mumpa anga paska amene lakare kwa swa hii hatere waruka sasa na igwanza inagwanza mtu atumbagula rais kisemo ipo wa chama se wana wao wale mkumansa tupuni na diwara kwa zi point zimwe sura tu akuunga tazi kawali kanono harade uta dogoron tatu ya yohamba ndio ari mbili mbili zero do gosiri great zero do gosiri malawa makupula wani kasi four do gosiri ndi aa wako atele mpasa harade zo zero do goroza utatum 2027 ya sani owamefolo wa kutanare kwa angesi tango kwa kulonga kusuleza karana owamefolo watano watano wakutela kwa kumaporeza mkunika kwa sisi kwa kuzika kwa kuzika kwa manese kwa kulonga la tango posinke kwa karana wa karana mepisi lo yota te uprinsipo utate kasanga ipewa karatanko pena mara tambo sao nata uzo kwenye January 2027 mwendi yoyotu kutuwa mpemo ina tani namba nye contact namba marawa mkubura nikasi ngapi nye fetu wala kujua kuyo inzi mwala kumpepo ngesi surosa piti ya kubura kutugwa nae kono namba edimbali 081-233-6377 nizuru guru lezo kowa 081-233-6377 Tanza uwari 081-565-8212 081-565-8212 Unene toku hame na kwa uniform wame kapulikasi uniform kato mgazi kara ez namba na atumbura toku hulira aye ngwe kwa uniform ikonomu wapura unene po ngwe kwa uniform
1: shwari na kushure dha maporeza mkadikuto incha Erastus Kankara mwana tapa kukeho mbuthi dhia tuyende tuwane mtaro wadi makurandu etu au ye unom meyu okumambo no kushuki okumambo kwa kara keho thinu thomu dio fikumenena ino ya nikitha keho hurumende akare pono makurandu kutapa meyu shime karo no kwa mwina hanu kutenda tuyuo toku kwa mwinena ndi tushaise Muka yuwa kokeho mbuthi kwa hata rashingonge pedi ya roe rakuiruwa na ino. Muka dikuto Lucas Makozo. Kuna kuenda katape kwa mbuthi dhino. Muthi kufureka pofochi na Aurelia Mapi.
2: Kasaise tunde mbozende mbo mulio unene. Kwa karangwe ndiasi mwono mkunda detu. Ndiasi ruharu turo surongo setu. Kukia mwonegasi kasaise kapo kufura kuidika kaya. Yaku ya mwonegasi oswanto mtuwa kara kwa kwa mwonegasi pose udike mbo liwe kasaise kudiwara. Kasaise nyo katuanduti kwenye mazosuruo. Kapia kamone kanawanya si ngano se mtoto dikembo tango ndindire popo noku dikembo to dikendo kasaise ngani mya karanga ngorongoso kasaise iso siningi mso kuni ngasi Saint Pas mtu wale na mpo kapia wala kuzangwe ndiko ure yo ininyi mya kanika mtu asi mtu popo popo kala tupepepine mbole gyopo hansa tozi monzuko mtu puizumka numa na kupuizumka to tengura hena simbeto hingire unuvu na kuhingira yoku ningaina stantani yokuza moyuhua kapia kumone kanawa kapia kupugana nawa tani Yo imba yika ningi sa imwa sina mpongo inda si efuma dekolea nyamu kwa liku ningasi bantuka fiswa kumona kumona vuraka hingia To hingire mzugo zoku ningasi kwa dokuwa kumona omana na yoku tengura membo kwa dokuwa mwra sinkyo yoro gana Wawo yika saise kansa kagosa kwa imwe mawera Mawera kaka rangesi haka kapiga wapa Selposo mtuo pila yika saise okare nembo nondi tatirugana irugana yadu Nombwa Mwadila sinombwa setposo dakara membongesi nwa nona gona Nazika zakuina tazi sikura, nazika malaka sikwa, nazika sima, nazika malaka sima Tazi uzame mbo, kufurazi kwa nona gona nampo Oguza hara umnene tazi mpehe Kaptuwa jasi ingi zaka ruga nambwa kwena Ngali kasa mngura mnona gona mwalimo spangiro Inge ya horoka, wera wezimo tau bareke Ndinge ta kakara pinga pegasi mnona gona naka sikapena Kufura mnona gona akatusige Yotuwa kuningira sahansa, zentu gwane ikasaise Mwakuningira si, ikasaise sinige so mudo mwankenye embo yakara mkunda Tani Seta dike ni kasaise Diweni nyasi okuwa kudikira kasaise Kuruharu piropo Okuza karele umuraswe kwa situndire mpepo koku Okuza kuza mpepo koku Mwana kuningira seto dikire nyasi Okuwa situndire mpepo koku kudikira kasaise Embo oli tule kuruharu peke Mwana kine dumbani atali uzame mba Hansa Tula nyasi embo Okulia karele embo Kwa peke Okuwa tule kasaise kwa peke Ntani Eiva ipuli

0: isasi hansa wale nampo mukudia kasai skapsika digira kaze ureunene nembo ureunene nembo simpe kuningira vanona gona nyamwe tu vanona gona vakad na twa twangespa kukunga unene tano vakuru penga mnavura kasika mukoka vandimo kasika kwina sewo katura ko ure tapaimoneka nao hansa kasai se vakapulisira po 6 meter ndi 10 meter 6 meter ndi 10 meter kaka to pepi nembo paka moto pungesi noza tupungesi popo to tengura usimbu simbu Seno za kaure kuina wanda mvura wakuroka, no ya siko kembo, kunzugu eno kumtono wakuroko mvura. Ito wakuninga sansa, mtu kapsukara si, oka ya ure ure unenu kasa ise. Ei wako ipa mprege da unene asi, wale nampu, enatuvura kuruga nini yeyo kuninga si, kenye gumwe kenye mbo. Seto dike mbo leo, popo unuku dike mbo leo, kambadala si, osime, ekeroro kasa ise. Hansa no mita mbali, ndi ntatu, ndi, vende nengano mbali, maraguroto na mbali ntatu. Hansa ikeruika sekeroliere. Ibu kuningi ya sikapisi ngaka ningi ya sinambu ngaka zura. Moromu, pasi embole avu kwa wantua wanzi. Kumambu gamwe ikasaise kuzura. Mara gamwe wantua sisu bakano kapea izura. Yuta kuningi ya sano mita mbali deep. Tukuningi ya sinu mtu tuka enuka saise nganu mwanka inyembo. Yuta kuningi ya sikasaise siningi ya somulio unene. Yuta kuningi ya sansa tuzentu hetekereko. Mwumkunda kwa tuzaka wangote tuza utokere turugani ya tuvarakuruganeni. Tuwa nikenya sawe kasaise tunindere ntango yepangero ngati dikira yepangero ngesi kapita kudikana tango ngesi yakara pasi papa kumona si vole na vole wako lituramu vako ningasa ngota akadika set pasi wanto mkunda kungandi kwate wako rugane yepangero kapingali vola katengu rakaya mwitu wako mwona sansa ezumbuji ezina arete zi zentu tarasi ngano ngapi inatu vola kurugane kwa mwini kwa ikuweka saise
1: ngo edi ya roo era ke o tutunu saise kupike pamunga ngo kutuwa roo era kutuwa ratunu saise the one
0: kono mkunda doma wiza tezo turakasaise kogia watu rakasaise wakono kusima ime tuwa kutumbura si ayoku hiru gansano flash water toilets ina kuni ngasi miwata kazi moto pombo primu ya kara si ene tuwa kutumbura septic tank kuni ngasi awe ina yunganji kuzatu kata ikagwira tupu kuina kaptuwa hara tukaitu lepepi noruno nromema mwenda lekerituwa mbura lomema mwara kani ngasi komeo kutuwa kuza kuina mvura kuwiza memage na tuwa kuza mwenda kuna tuwa kuchilachara mwina sinambo inike imbandu ke tai zika kwane memage ke kero ito kuni ngasi wali nambo 100 meter sa ito kuli gora kwe ke kero le pomba tani kono mkuru ma yes mambo manzi akatuna kumona wana kudika seda tuka mwono ni nambrini ya mweto mambo tuwa kudika kakara kumkuro adika mambo pepino mkuru ogo mambo kwa kakara kwa ikasaisi imo na inandi mungura kufura ni guanasi ukasaisi kange hansa kina kuhiku na natura kwa samende natura po siroli kufura si uizen kenye kweta ziha dama tazi kachisa ukuza kachisira maradi urukemi nyasi sena si osinige saa zuli renye somema kubina kufura kazo kumima kakara mkasaisi takazi mumkuru apaya inakaza mumkuru nye wole waka mungo mema nyamu ito tano nonfi yotoa kuningasi na yo hena kwa zueta za wizan tantani yotoa kutumbrasi Water Resource Management Act 11 to 2013 za uyungasi ospua kutika mambo kwa mkuru tuwe pa kuligora kwa mkuru no 100 meters ikasai sepa kara 100 meter mwala kuningasi memako kwa mkuru kapsi gazo na uke tani tani kapura nampo morudi kwa tumbranyi numdire tumbali dambu unzane da ukwangali wale nampo awantwe tuwa tulawa saita tukaningasi mtuta katika kumpuro wale nampo kawapeni kwa magano kuningasi weta zaka rapo ntanda nzo kuningasi imo kufura watike pepino mkuro mareka sae seo hepa kuligora kupepino mkuro kutuwa kuzakuina numbudi lati yetu na kuya retangesha umungesi ngano kuwizatu wizatu tuwa hingiri nampo monitozo meeting kutuwa kutumbrasu Watson meeting ngano yu watu simutre ngano yoyo na yu ambatu izogere mara wantwe tu kapika avuli karapo mara simpe matoko rogetu katoku elengesi ngapaka rugendo rungatuka ninga si ruharu etu rospangero tani by environment tani regional council zo komite ngazi vura genda marai ninke inzi ya kuhoroka kaptuwa diasi inampli edno ninke wana kuhupura wagusa mimago madona kono sure kupi waga chisira tuwa kutiasi kupi waga chisira waga chisira mwono mwapiani kwa kuchisa tuwa kuchisa tumono ninge mwono ndombendi tuwa adri kudiva kaptuwa harako mungurandi komeo tuka mwone asi ikasai so mtuwa kwe ruganisa mwono mkwanda tuka kaptuwa karana marava antuwe tuku genda wa gendi tawa gendi taya trasi kumulia karangesi mkunda konganjo iyo karangesi iyo ngapi mya afana ya wapa ndika pia wapa simpe panga ikatengwa ta ikatengwa simpe kuminizo ito joa agriculture no omwamu na mwana ikasaisi eninga ipo ni mwakana zezi forum zikomitizeni mwagenda mtarasi ingia kura kuhoroka na inyi nangosu na inyi nangayetu wako ningasi wale nampo oshitwa kudika mambo seti pasu tuwa kwane pulisotu dike mbo pepino mkuro diorokasi kasaisi wako kwa kuya dika kasaisi kaya pakara 100 meter ure no mkuro kukaya nambla si pepine kero leopomba seti pasu tuwa kasaisi kwa kuningasi nampoko flash kuningasi mimeta gazi tepakara uwe nopu mawala kuninga ase eku ifanga senga zaka zona wakapena gira memage na ngosina makula ngasina ene kareta alize edri kamunga varagaru gani saena yunga kuningasi wale nampu opo ipunati diawonina singina tifarakuru kani wakati kaika saise
1: apumu wakara

0: kiaga kiho no muthingu theno muthimkunda thoku kuchaka chaka pitra kiho muthirwa na theno thokutapa meyo kumkunda thoku mambo nye pamungo ya imra na nongona iya ningi thanga shi hanune hature tunduo toku kwa mwena pamango ana pire kuro era muve ona wa pire ndi udimkero wa pire ndi ndi nye kumoko kere kenge
1: ininge inzi ya wapi tomo tupasi noza pono mkunda dimu ya wame toa gwanasi ininge mwe kapitati dewa si awaku degega saa istuwa kwa lakwa ya dimburanyi wakurupe ose nyaa mwetu nya direku ninga sikawusu wakurupe inge toa kutera kudika yutuwa kwa ya mwanasi wale nampo ntu wakara na udivi etuwa kwa ya mwatuwa yuku ninga nampo nyasi kenya pa ininge hii hagumu ketupo iwize wae retene ketupundu ya gwanake tu membo yutuwa kwa ninga si ngesi kepange ngesi tabletu ndindire ngoro ngatu ndindira Goronga tukayala kundindira, kundindira, kundindira mara Nyamwe tuko se nyamwe tuinge tuwa kufura kubarika nayo Maudivi kwa ntuko geli Sena sikuwa to udivi Ogudi ya kasaisi Omati dikenu nzugo ngapi Yuna kutumbra si Pomo seto dikenu nzugo Diorukasi kasaisi mulio unene Apatu dikenu nzugo duma kuma Kono mkunda singesi o dikenu nzugo ze kuma Mundamuna mapaka kutulama kasaisi Inga hitu fulia ya sitani dikenu nzugo zangezo kurara Mara ponze ndure tuwa kwa saisi Ye tuko tuya kunda punya mwe tuwa Nampo ye tuwa ya ika asike hapa Wani nampo ye pange unale na ngatu dikira Ozunga ngatu dikira dogore zuwa msenga fara kukatu dikira Ika sayo se inzi tuwa dika Tuwa tuka tumbra po duwagi Tuka tumbra mpungu Tuka tumbra po bunya Vantu wa isiga mwara kudiruka Yumomo na ipangu nasa Awangesi ba dike poa wene Mara simbenge se ipangu sumeli akatengu nasi Awantua wa simetu nentu wa hetake kwa dikira Mara ye tuwa haratu ya sumu mkunda kwa wangu zetu za utokero Ye tuko tupu kenye embo mwepa karakasai Sika tuwa hara mawera Mawera kwa tuwa alakuse supika Mwandu mkunda nuzitu wa gazasi na mkunda dime Nga tuka sikakuna tuka tinga suku mkunda ngesi ogu Asatu wa kugawani suku mkunda ngesi Vantu na inyengesi makara nweka saise Kaputuwa kumuna po yinikyo hido na ponze Na inyengesi mkenye mbusi na kwa nunga saise Kumo kumana sigongi mulio unene Sena sa tuzikide ni sigongi uzentu ya pongeni Tena nambulisa tuweza muna mkunda situ wakana sigongi Soko hawe na kuka saise Uzentu ya simitati ya simitreni Sera sumaya mwono asi na pomo mkundomo Wana kaputuwa gendamo yuka hamina situ ya ronga yuka hamina kweka saise Mbero yetu za zeguruka Tumu tupetupu nongoda situ warama mkunda kwa tumia tusimitri kwa hamina kukangu kintani Ngapna tufura kudireka saise Hanza tuwakara na wantu wetu Ana vura kwa mpamagano asi mwaka dega saise Ngesi ndi ngesi watu watu kala na udivi Mwakara ka saise Etu putu adire tupu kuhara kaputuwa hara vantu tuka mwende Mospangiro wa apongo Asi ezimo ndiwa nuna kwa na wanu mvurantano igurumise Ezimo ezimo Na inye na kutundira kupiko Epiro ika saise
2: Dia kuna kara di yui de mkadikuto Lucas Makozo Mwana kono ke hoktapa kumbuthi dhia Muthi kuvurika thao pofochi na Aurelia mapi Tuen tukawane mtaro kumanithera Mumakura ndwetu au yeu nom Mumukunda toruero wa mkwethu wiki thingathitundu konga hakara nothi gongi Tho komiti tho hanjimi Mukayu wako keho itunda moyo mthi gongi thino No maendero kuhutho Shwa ake pano hanakara nothi gongi Mukadikuto Cosmas Kashongo kuna katapa kumbuthi thino
3: Kigongi sitwa kare na so waka mahina wa kipuru sanga maangu mkundao wa mkwe Mungu maane hako miti mkupie ngurashine Nye nyapamu ya ya kureta mungu Yagu nye nyapamu ya hagu wa mkwe Sikuma kuhuku wa kipuru sanga maangu hao Ndani mapureshi wa kipuru ranga Ya toki yu vile po toki yu ngile mkwisi ramu Wa hee wa kare na mahina wa kipuru sanga Tua hindi tuka kuyuwe. Tigongisono kwa kuyuwele mo yoyingi, pamurandu sa guwa hamwe ya wakara na mahina nukaruwa nifangu mapureso kuchaka chaka hamwe ya ayeyuka hamwe ya kaja ayeyuka. Kewa ni mapureso ya hapo ni akara kwa narodhu wadi, tuwa rake mtu wakai hungu mane. Tuwa kuyuwele kwa hamina koko, isigonge bdioko na ikakare yo maparo. So, guwa wahe haka itumere sikuma, Mganinga kesi haguwasa hakuwepo 4G Mapara kutangala kwa Omega, Mukuli, Kamchonga, Musitu, Norukuro Mganinga siwa hea haruwane maparo 4G So, kyo kuhame nako keko kumaparo ni kenge hawe makuiri uwasi ni Yoi ingine Kaka kuyuvire sine Atuitaka association nitu wakona kuchanga mbapira wakona siku wakwarteko Osi ni kenge hawawahe ya wakurela Adimuke sineo Yoshe mwa inuni paveta keji So duto waka kuyuvile Keyuke muka kupure ya kara ni mahina Kona kufuwana kata mbapira Yoye hea kini Iu wana kupu Yo kurandako keho Akubani kwa hea o Kwa ninga ningire Kuna simba simba kei mbapira Hamu hana simba simba kuhoka Henda rakinga haka omeka wa hamu ya nisimi
0: Mumkunda toro wa mkwe hengi awahakara no mahina okupuritha ndani haguva hanjimi

0: na kutora mungudima haya ngure marudhi omboto amuna kutatira shingo hakone kuwa waporera
1: kama hina opuru samu mkwene apita gana kui ambara kui 20 veni singi sao ndani hakubawe tuni paya pamua kumopa anga haya ngure ni pambiru unamua kani kwa na yangura kisikuma iveni kukutunge nyune nga mguhana waporera wani pamurando manu unture maparo ndigepso watu hii ambi maurfero maurfero ni anakunda masikuma shima mkunda wa mkwe sikuma po wakare la kutangira kamchonga kare kumkuvi yesi koka urfero ngei mapungwero ni siminga kuomega iana yoni nga mguha nge kisa anadimi kukusaka urfero mahangu hao ni kayenda mwapreskaro oka urfero yane mambiru ndi mauru mka sikuma so ngisi au yele kirake kamana na umunushi ni utuare mashaka wae pa mwa mawadi di manendi ma ikumi kuswae kuka kumukuvi utuare kwa omega ya huko kanga imu ya nikakuma kwa pakaki nita ma mahangu ni pa mwa ya kakuma karo mahangu wene anayipa kadi haka hadi maua kadi haka haura kuna karo kamuki nao sito ngrakisi odoke paro ehi hayo kuna lusa ngambio ipamwa yo mga sawatu anakutuara kuna waka mfiri karo manu mtule mashaka wae istadiko yu nakaura kadihana kakura so yo inu yo ikuku tuse kuma sime kengi karo hamwe ya anu wakare ni mahangu mwa kuma sime ni mahangu wao mwa kuma kadihama yo yo keyo ilangoto kakara no diangodoku ningana tusiku tukare mwa mapungwero mwa mkwe hasa nga mpa mkwe aguwa haretire kupwe pino kadi ilawa kutuara gara kwa omega kutuara kwa omega ila kuruno mara ngatu mwane tuwa komitisi ngie pisho tukone kupita mwa mwaku kutuma ya inune kadi hakonesha mwge kukosi kona mwikone inune kuenda saka wana kawana kenga mandira kupiguma kwa wana pa mwa mwa mwana okenge kukutuna wakona wakashwaibu ya kara inu kenge maewa huku kwa tita kengeo kuyatua hina pufoji tuye no diano pufoji tumwani siku pisho tutambe no kupisho tuwani maamano kajifu hii toke rengeji mwa komiti na komiti pisao kadi wakuruwa na ingu pisao ureta maano pufoji kutu kenge kichu siku pisho tutambe kwa nangei ni yende kipa naru zange za uwaji ni haka mkwe wa hea makara no imuna ngombe ngombo esi peunda nanya makara kudewura kutenda hidi ya yonu uture yon ngombe ni yon imuna pamkwe kongo kienge kenyu kuku induka konge yu paviri do kwa kono une kwa papa mberu wa zetu do unanjima kutongra kesi ni wa muemu na ningi si muna pauka kuyani kukakenga kesi ngepi ya ishi mayu wa okra ndako kukakenge si ngonge pido kuitenda itenge chiji ikare kesi ni umui mikisendi mui vunga vunge ikare idea yetu yongombe yesi atuene kukesa ngenyu na kuhisi rake itenge chie kuyenda we ngombe yetu mnamono mhonyi na mvula kare kaita aga kengesi kadiko mhonyi unakukuta hasa popa no tukuindu kakuindu keo tukakumu kumbe rakeo ndundu norukuo diva titokera mkuni ingasine makuna kare basikuwa ngepo kepade urako te urawe tuwa wadi karo toko huku hami na ku hot culture yoku dima inyamu so kwa dite urai yutu na uyana kuenda kakare karo sivike situa kutamba siya mu 607 pa mkwe oyo de urai yone motu na konji raketu kenge sinia na konji ramu siya wahe ya waha katiningiri sumbu haende kurundu kuya kute urai katofre okuna okutapika katofre pa mkwe kira ketu kupepi na hakuna kare rake pa mkwe atuke kwa kuninga siku na tuka kare no nulture no noruvede roku dima katofure en tuende kitu waka kuhonge singonge paiti indanga hiyo so kuna kumpira kesi kuhundu ukaenda mwaewa kuninga si uende papoyo finda waka unke waka sari tudia tuwe to kuninga wakade ira kaenda hasa ke hoto wa mwone taa wako mchitu kuite ke wano no tumwone singe kachane tanga mbapira tuwe setu sani maamwe ya yo mtu yoko siku menena yo siku rundu ko kaku menena ko kayenda no registration 150 amu ya 300 chinika ke uyende no transport wepa poyo kakume koko katapi yo registration ya ingani kakuku terekeo asa papo pe pamkwe

0: kuyapa mkwe kuna kuwana tuwa heya tonga simu 6 diwa doku tangira 7 diwa doku wati o doku 6 doku tangira wakona ke kudimu kasikia yuana kuyendako kuyane registration $20 na mwono kiyo inakuru ningike inakuru limbi kamana na kurundu ne $250 okuno $20 karipo pepe asha kia kati ulirendi ila kurundu wako yenda uwede urangisha anapuyo kadina ukarangeji mwomu nongeji murukurongeji mwomu karela nga hatu ene limtitu kitu wa fana rika limu ya kambimba kambimba nganya ukare senda odo deura ukitanga na ukua deura kipso tutapike itondi yombuyo shadi tunda nganya ukare na senda deura oyo itondo ndani omega kengi ya ene tutunamfana lika deura ito matunga kengi mikundalila kwa mbingu mtela kengi omega ama puta hadi wa hakuna kuya omega msha tunda zote hiyari ya msitu za kara msha za zingu mtela sha tunda za hakuna kuyenda msha tunda kambimba zote hiyari ya zingu mtela kambimba koro kosha hadi simba hadi shakashi kuyenda mkambimba kengi kengi kuna kuyi ninga kengi msine tuiko kerebu pepi kwa wakua yo isi tunashana tu tetewe mapadhi enu yesi kwa ya kuhu kwa amba imuwa kumaradi yo aye atoka msitu watu siya ku yutuwa kumbe rake tukonje sikenge kadiko kare muka msitu ya nafiya raku ngeshi wakukare ke wesi kaduwa kukare kwa kakume kwa kukudeura marina kuretra muka mbimba mara wenu mdifimbo wakare wakaduwa kakuma kwa kukunu unture kukathina katu kwa mpepo wakatongoresa haa atuendu watu mwahira inye ke wakupira kuyenda po kuyani mbo yisho tutuwaethe na sana ngeni kukumbe rasi mbunga mwaewa kwa njimi mwaea kare uwatanga karenti ukare wakuenda ukatanga mwaewa mwye tukupakele watu mwane singeni kukumbe yotu hende mtani kusutu kamure uye unono unakuchinji mwaewa kadiko yinu yoko hawaranga nganye singi thayo niyo yinu yoko ura na sana ngeni kukumbe rasi na ukumbiru kitha kwenu sine ngezi yotu hende kenge ni yinu yetu nga yetu towari kia mune tuwa kunyatha nyatha o papa na hii pa tupa orore papa na oro katu kupakere tukwatite kwe hiyai na kumbira kabango east region executive committee mkabango east tuwa fiera ma association isa hindi papa wa thinda governor mbele wa governor wetu mkabango east ma fiera ma association isa awe mutu kenge inyenya ya wanjimi wetu mutu kenge ya mangepi ina kuenda ipisa ija ya wakua nje pisho tuwa wamwe ni waguwa ya kuhipira iti yusi mamunu vene anadimi lipi ya dendi mdobuthi na mdira ukamupa 50 kg uwe 50 kg mayuwa mangacha kumudi ya kemu ae mwae wa yo kenge vene nga mgoi ya mvene nga mgoi yo wekeshi 50 kg na nahunkira mke ya maangwe yusi mwavene kutuwa 50 kg mayuwa mwaji uyo imu ya inu tuwa ike ngura ngasi nge esi tunamupa ngeji mashaka mahatune kemu inarika ni nanga nyinga mdezi nera ndi muka ure maidi ya ini yu ngachi maiwa mwa kuhidi ya kadea kona oyo hii hea hii mwaewa ngesi mkuvana hii pisa hidi ya ini ndi hii na mdira pa mwa hii ama tukenge kesi yu mkuvana tumu tumushana ine kupa mwa ya havarangu pa mwa keka honda keka honda mkuningi rasini mtaharatu dhishu hae kuthipa hae
1: dia kuna kara diyu dia mga dikuto Cosmas Kashongo umana kono keho kutapako mbuthi dhia mthi kufureka thaupofochi na Aurelia Mapi mwakura ndwetu wa uye uno dia rero dhodo dhodo mbuthi dhina kono kupiteramo ya mebelina tharemo na kono kwa piteri thapo norvedhe mutuare kutere rama kura ndo kuchaka chaka kupitera shime karumo umu no muwato FM.

Wato FM minute of 4G unakupita kuviri dhu hatu. Madhi ombudhi kuna kwa toya hoteli ya mavanje kashako. Uministeri yo njewa njewa nukutapa mamweno pa uparo kuna kuruwa na iku yonga no hanu hoku karera mudora pada hobabis omu hana kuku yonga kuhatara veta dhu upangi okuruwa nitha nuclear medicine. Hanu wa hatunga pa mkunda wa kaina sepu, mumukunda torero wa kama nyabu, nga hawana maamweno ahanyadiwa, mwenye madhukuruwa na thigongi no hakuatithi wa him. Hakaita wa Iraki hanakwata muka upolitika ndano hapiterithi hoku chaka-chaka, mumakurando okuruitha mauringiringi no withi muhurumende. Nkeshefa dho marucheno dho ditunga di Australia kuna tenda, Diango di kutendara marucheno muditunga dia Zimbabwe omusho haruwani thange gas hatende marucheno okuuritha mutuma wa Afrika. Ndani mupite rithi ombunga dho pari mu Afrika.

mokatar ura mama mnene mostuoso wike si ano dogoro tukagoze moutano momtupo ya wapera mokalipako magano na ibura kakwafa wubanzi nenge tupo tukalitura mwana wanawa mokareta mamagano teni tuka rugane sempito mokareta mamagano go tunakara konago si eikwa kara udigu wunene maudigu manzi ukana kuhora ukandiga na kumona ikamo mwana mkunda detu dokuli siga siga mwana doropa detu dokuli siga siga ano ayoko eyo kara si mnona gona gomkadona kwa kagwana ezi mwana unona nona na ayoko akara udigu wunene wuna kuguma mwana mkunda dokuli siga siga mwana udona rambanga kono pontambo zo sirongo katika lipako magano mamtupu watu yini nkani nkini ano mautano ntaninye na tukagoza stua setu mugavi magano kwetu mostua hugo tuna hugo warere katupa mapukururu mamnene kunakara mgulikati Adeline Msowa Kudumo mkuro na go Vanessa mo rasirungo kawango zo utokero omu na wakatupa mapukuroro konima zoruweze mamutupo hatu ini nkani nkeni muktame kastuwe sinei na manda hata tuzitu kataruru ya si inke nampo inakunikisa adinka ntukado na wakare kuna kukwana mazimo no unona nona inke nampo inakurete sapo ya ngoso waliko diliko no konda dimwe kuhiliko wale imwe tunanongo napo na wana wasi iyo imwe inakutuare dera wasisu gona wetu wa wakarasi ao wakadona wakare kuna kusumba para no unona nona ndi kuna kusumba para ao kapi wasikie na wana wapo no mvura dina dakara singano idoya na wapere mnona gomkadona kugwana ezimo hatukarugane sampito moka lipako magano momtupu ya wapera nimpekwe kamsika pausupi ruwezi oromna kutulira ntero yoko mrugana rugana tango ruwezi oromna kuli wapa ikira mokareta momagano keni ano moka ruwatupuko kasupi ntenguru simbu simbu moki ya mzegulira mpito ni huguware mpura keni toka rakumenose ipo tukalipeniko magano.

0: Sharon, pero que no cojara no camsica o co así senga cuaje lela aye no cubaren para que ni coladio no cara. Zeni yetu lipeni kwa magano, organiseni mpito kupita lako 255623 ndi kupita lako 0811437788 ando simpe hena kumura kuyalipakere lako mweno sepa rupero SMS kutupuko kutuna zaidili reponze nsene sika pina kuwiza mpafunguna aye koko tapu kutuma mbudi pachangwa kontazimwe mbali mbali mbali ntano mokubura kiatu kambe kira po stengko sosiwa
1: ewa
0: Yaro.
1: Hey.
0: Tam tambora mili kwa mole badinkantu.
1: Sitwa sasaka situasi.
0: Asinke ina ku rete sapo egwano mazimo no nona nona mokachiko badinkantu kadona. Anona gwano kadona wamwe kuna kusumba para no nona nona. Inke ina ku rete sapo yangoso.
1: Imaliwa.
0: Imaliwa ngwendi ngapinye? Imaliwa iyo waku kwama kwama?
1: Kei, imaliwa iyo waku kwama kwama wakua iyo waku kwa mazima na unona.
0: Imaliwa kwa kwama kwama kwa wawo wa matu kwa na wana

0: What's Mba Pika? Okay.
1: Wakova
0: sesu kwa na wakato na bia na wakarasi ya okuna kwama kwa maimali oyo wa

0: kwama kwao mbai nongono na koyo yote peyo karasi maliwa na yo hena kuna pokisa tinkantu kadona di wa nona gono kado wa kadona iyo tupu ye wa kukwama kwama yoyo nenge tupa na mono si mati kwina igea kara anda waperere pa imaliwa si iyo yoyo hena simpe na kamningi sa dogora kasumba pare mukonda zo imaliwa tuzeni simpe komeho tulipeni komagano asi inke inaku ningisa wanona gono wakadona wakare kuna kusumba para nuno na nona Wata FM.
1: Halo.
0: Ne wa stengo sosi wa
1: ne wa stengo sosi noni nani
0: asi
1: kapira ya kare dupamu
0: Tuase tu estua kutarurura Asu kwa karasi inke ina kuningisa wanona gwa na wakadona wakare kuna kusumba para nuno na nona.
1: O marase ni otaru wa yokusumba para nuno na nona. Imariwa. Mara wanona wakadona wa bintantu wakadona ni wakadona. Kampu kama wagawe na wakondi. Oso mati gona kapita kutuha kutupura. Ya kai nya so se mati gona kadi wako ndio kutuha kutupura he na wanona gona wako kama matua marovu tani mono kondi kwa mwande tu kondi kuwe ni zo zongwa veni makula ngona ya kanisa mazimo wanona kasipa pa nuno na nona maasele tukunya so tala ngana sinantua kondi wa have la haverere age mwene mumtima gwendia harai mari wa harai kinte mamembo wifi mozili kapita hapo zuka hizo wai baya hati za wiko nomba huku na kumawangu kumawa kwa isinke niko tupu hala aka kaya na aka moneki
0: okay
1: hapa na mweha mati kona mkwao mkwa mkwao kapita hala
0: na si kwa tuwe ino pange
1: kwa tuwe ino pange na mweha mzala ya kwara na mweha yo inasi ogo gaweka na rena
0: okay
1: kuna nye udigunene mara wakonsewa kaita rura na mtu wa uinga wakondi wa roa kuhunga ni kalu wa kuronga kuronga na wakati wa kujungo sa tintani ngamba range yoyo kwa kumona momo mwa binga ndigona
0: tuwa msi wana kumpandura
1: ewa
0: ewa himongo sna tunakukenda niri kwa mwletu liwa tinkanto akwete tuwa nakatunda pona o anaya tumbura hena simaliwa iyo imwe inakupukisa wanona kona wakadona iyo inakuwa ningisa wakare kuna kusumba para nona nona mora iyo tupu waku hukwa yoyo tupuzani hena simpe tukare kuna kulipako magano Wata FM. Hello
2: stengo seni
0: ne wa stengo sosi wanone
2: Gapi oko?
0: Awetu wa walika.
2: Ya.
0: Moguli.
2: Awasasi moguli.
0: Motuli momo wato.
2: Momo wato.
0: Onenga pi oko?
2: Awe nose tula wawa.
0: Iyaro.
2: Kuhimo nena si onene njamba moyeli mo wato wa rondomo.
0: Onahenda mwaninki na waku imwa wizamu ya rondemo none?
2: Yawe imongoso.
0: Iyaro.
2: Komeo tuze kostua? Komeo tuze kostua tuka gume kostua ke puro lea neina. Tango tuka gale tango bonus.
0: Ehe.
2: Ii tu gale bonus tango kona newe na ka. Kala katu pura kenene kepata lia tunkera sonda. Omokaba yukisirewe gina mkwetu. Kapate kapapa ere mbatero. Aye kuwapa bonus.
0: No oke.
2: Okay. Ii katika wapi mpukire. Sina kuwapa bonus 100%. Narimbu ile ile kati ndindire na tuwatu wanzi ya ya kuningi za wadinga tungona wakadona basu mbapare no unu nanona ndinga pi imo imo ya kala sae puro lini
0: imo
2: ya mwiyo ngi gokuhova gwina uzamu gokuhova ahongike ahongike ya soche sopo muho saku ningi za wanona gona wakadona waka femo siraha sauwa riva kaume wakaume na huku koke la wakwao mosira soo sutuwa kutubagurasi ezi monoone na nona hii wakaume tawa kukokele kwa sauta tu
0: walio po kubura mufaturu repo
2: po wakaume ya

0: bamwe na ba uyu ngabasi sene ngo genda no muntu go widi no rengo karawidi ya sene ngo go genda no muntu go kuninga shage kunwa marovu bakuru be uyu ngasi ameka tani no marovu tani genda go kumkoti ameka tani marovu no rengo go gwira mu kunwa marovu nonkango simwa simwina ono kugenda no ipani o bahara kugenda gura kono mbaha bahara ba mati sene ulitupika mo mogurupa ozo divasi nove kula oka gwiremo ovehena kula oka femo kwa gwane ezimono unu na nona wale uwa kweni wale ya napano pena kula waka rasa uwa kotoka yona uyungira me waka ume mora sene asi ulitupika mogurupa ozo aye na karuwa risi na gwiremo mara unene apata kuya gendela wakoti imariwa imariwa yu yako kukira wadona gwana konike kwa kwa mazimu na unu na nuna imariwa ya usiriveni ya toka kwa mnuna kwa nombura 18 ya waka pura 18 ndi 17 popo taka pura mungara kwa nombura 38 37 35 makula hili ya kumikisangoso imariwa mamono ya imariwa iso sinike sopo mho sauba aliva kaume sauta tugogo mnona gona uhezi vuwanya mwendi kapia zubu kumtanti na wakoro na wendi mkororo kakuyunga ya nungango sima sinigili katolika sinti kugogo mnona gona gonomvura mnongo na ntano mnongo na ne kasumba para ya se tuyo kasi kugwana nomuzi maezi mono unu na nona inki ya hile tesa po inzi hile tesa po uime uhezi vuwanya mwendi ogo mnona gona gomkadona ime waka ume ala agenda gura nao imwe yoyo itakutumbura si imariwa anadoka imariwa gomnuna kuroro kakuyunga membo ya mora imariwa anadoka mora doro no cellphone dawe na no smartphone ya tanu gwana kwa mshuga didiri andelenge smartphone sen mwamu nana kumuna kuna mkwao akazi kwa na smartphone ndiwa akampako imariwa makura apanaya mpura seo kukupi kukwa igwene inike guna mkwa wata mfatiri konye wa konye kuruga nangesi toruga nangesi topura konye wa wene wa gara wa niki kwe wa kuruga na kwa kupeko imari wa ndiwa kwa ndire kwa iPhone nongango zima si panozu wanyo wa kukutante la ogo kaume zogjogo hatu nowe kura oka gwiremo apano oka gwira monye mosuraha oso nongango zima stoka gwana ezimono ono na nona yomu akumona wa nona gona unumbura murongo nane murongo nantano murongo na hambo simpiva nono utuwa kuyu ngangosu ya wanasumba para mazimo mara simpemos toko kwa nasi wali umaduna simpemos ure wa akara mara wakondi kapisi mwa hii harere nye wa venya wa nona nyo wakara na wa nona au meo le zo wakondi kwa harasi wako mnangi nga akamane sure ya akakare nesa ndi akare doctor ndi akare engineering gogo mnona tuwa kutumbidangosu mara taka nitura nyamu ndi motera ayo peko tusigire kwa wakote siruo nane nga tu uzao mungura
1: Waliko mewa wazoku mingasi tumsige wame wali kwa kulipura siya yoko ye yu karasi mnona gona gomkadona kwa kasumba parano uno na nona nukua nare iku ya kere ndi ntantupu ya kuya hora uko yoku ningasi mnona kwa kasumba para ponombura tina da karasi kapie da wapere ngano mnono kwa sumba pare
0: omutu wa kui zubazubu wa kwa nare omu wa kututantilasi kwa nare kapia kere kapia kere ngoso kwa nare tuwa divako tuwa nare vachu tantile wa kondiwe tuwa sii ngawa wandekele tupu mara kapilasumba para nono na nona kuwandekele tupu ya asa apangakula kaka kone sanovula no dongandi ayetani kakwara kapisha asa kusumba para nono na nona oyo kapika tuwa izuwa oyo ntani tuwa kui monangesi kumazuwa aga ya tuna panare kapinga iho rauka kwa kuya hora katupu uo uzuna ningi wa kuningasi aye ezi meo zetu uye wetu inaeni ya nare ya yemu akumona nyiba nona gona waka dona aye sinzisao wako gwana mazimono ono na nona mora yoyo kako zokuni gasi aye oyo ya nare yetu ya ntantanye ito mpoko kenyo kwato kukawisa hena kwa gogo mkuro na kakutante ilasi aye vaterangi ya pangisi na kagwira mosiraha
1: okay
0: tango tu sigire kwa kwetu
1: tuwa msibono kumpandura
0: yaro
1: kwa
0: pandura nosa
1: yaro Imongosna wanagatunda po kwete tu mpito simbe pozili. Watu FM. Hello. Hello. wa tunde popongoti mpito simbepo zili wa dinka ntukadona noneru ganiseni mpito mwukare kuna kuwizamo melikuwamo kukwama omwai nongono napo inke nampo aini nkisa ndi na kuningisa wa dinka ntukadona wa karasi au simpe wa sesu gona wakare kuna kusumba para nono na nona nukonda msinke nampo edimna nongono napo ndi inke imwe imwa nongono napasi iyo nye inakutuwa redera wa nona guna wakaru na wakari kuna kusumba para nono na nona. Halo.
0: Halo.
1: Ne, wa stengo sosi wa?
0: Yaro, stengo sen nan.
1: Kewa?
0: Muwawa wa mo studio.
1: Tuwawa wa tupu motuli mo studio mu, tuwawa lika, unenga pioko?
0: Awe, no se tuwawa.
1: Yaro.
0: Yawe, kamtenya kakara koko kawa siri.
1: Na inye tupungoso? Tuwa mtambura
0: ya mpandu inga ilingi sabanona ndongoro waka guwane mazimo
1: nauno na nona
0: ya ro ameni kastumbure ngesi na ina ya ilingi sabanona ndongoro waka guwane mazimo nauno na nona singwe sina nongono na hambara mosirongo setu rambanga kono irongo yatu kunduru kise ya kara omtu atu spara tanika hitu mburangesi yaku nini sawa nona mburu waka kwane mazimo nono na nona ruhepo ruhepo uimaliwa waku nini sa wanona mburu waka kwane mazimo nono na nona mepato mwaku tundamu nona toka mwona pamwe wa kondime mbo kapia waru gana di pamwe kapia waru gwana ukuruti kanino nonja dokuja mbo hena mwatu mnona age waka mchange sako sure mbo pamwe kwa kutunda mwono nzara sako sure kuina panaka weza mbo kutupio ngandi ina ya gwana na si ukuwara ya kunisa wa nona ndongoro mnona akarumbwa ngere aka papareko vito zoku ningasi membo mwato you welcome inge ina nirugana konyi wakua wata mteko makora gedua se wamo no sendongono tuka sige pontambo zoku zongesi ose kwa rugana ngesi ngesi kono suyo ku yotuwa kambada la tupapareko wamo eno kuningasi uwe wazeru kako hapa nakufa kwedi nagita kudioro kakonyi
1: okay
0: makura semu nona haka papa langosa uzo mpitu zokufa na goso ndagia kagwira mwenye seka pia kulikondro la na wana wa diyo kwa kugwano kwa kumpapa uzo i welcome tam kumbage rasyai amena enye yo hepa kufala nikurugane neyo nambili na kupezi mokuwa todikuta nika sapo tam nono weto utukile no sure mdungandili mnona koko sure takali sikile la nyaka gwanezi momora oko mgara akara nage age ampe huku waro yoku ningasi na inya mitani kurugane deyo
1: okay kusante kasi puantani udigu unene gwana mnona gomka dona kwina karase goktu nilera mepata leononga o asumba pare nono na nona kapina kuhora uka
0: aye sena nitarula na wana wa sindi sowanu sowanona uwa gwana mazimo nono na nona katina kugwedako katina kugusako mamapata mwina mwani ngangwe katumwa wapa na wana wa kwa mapata yuko kakara
1: na udiku unene
0: na udiku unene opene ipona kuhundira hambara tangero letuliana mindia ikamba dare momu ya huira nye mkutara asingati omunaka trita wandingandwendi mosirongo ipaka sisi pisepo udiko wa karapo wakugwa na wanona ndo uno na nona hena mazimo
1: tuwa mzibu na kumpandora
0: ya ro nambi tuningasi wakondi waka uyunge wakondi kapita avuru kupita mwona wana amo wanona mwora imaliwa neparu lyo sure kuzidi imba ndongorono imaliwa kota kuranda nonka kuishkotra na yukwa ikwao
1: tumpandure
0: mpandu sili
1: ewa norumbali na ntambali takpita kubili zetu za utatu heri kwa mosimpe tiyo vatinkantu What FM?
2: Not

0: Meta meta azen none.
1: Gepi.
0: Tuwa wa wonde ngapyoko.
1: Wana.
0: Yaro.
1: Aguyu vaziamba sapu sina towara.
0: Mm-hmm.
1: Kiyo pasi ya towara nga ziamba sapu keke ngeni ngo haka nawe kieno ngo hodi haku pita amu sikuma nene hatu chwasa nseshine ngebe hana kuhimona.
0: Ngano imoni ngoso.
1: Ii, haka nawe nuhu hana mwona kama ukukutu oke mbiyo ndani hodi hana hana karanga muremu.
0: Yaro. Tuguwara sina waweza.
1: Haa.
0: Tuguwara sina warugane sampito na wawa wizemo.
1: Okay.
0: Hmm.
1: Ya kui yuwa mune hana kwa amba haende tu.
0: Iya.
1: Wasi mashere nji. Ni mashere nji nyo diwa adipa wiru. Marakati mashere nji siku manani. No yi tuwaku ninga siku manani na tutakuru.
0: Hmm.
1: Atutakuru na tuya tutuwa kutuma ingeza nga hane tu shaharu wame ni oke mkenge. Mwana yo mwana mwana muendo yo mbiru mbiru wana mwana uke. Kwa kushinago kake kuruwe kani kwa ukasia kwa shikakare mudimbo. Ya mshengi tani ukaenda kushure. Akaenda kushure. Akamuwa nako na ya muenzi ndia. Na yes napu na mikamena kurembe nina ku. Wana kasiye mwana ingi kwa nawe. Hata ngotu hata yu pite nchilu kutuwa kina anyoko tine.
0: Hmm.
1: Ndesha na remi umani. Kumusia hata ngoa amuremi amuye amuye umani. Kika hami yange vesi na aa. Kama anga ngoba na kamanisa shure rangi.
0: Hmm.
1: Ya ndani yu mashere nyone. Iku mashema. Ya iki nye. Kati maimbo huwa hepoti sao. Yoku remano no maimbo atu ngina kuna kuhikuna kurema. Ya iku nye ngashi nyo wihe ta mungu wa mutuwa irisanga kumutuwa ta mwaya. Mashere nyome. Mushara kumbiru mbiru mashere nyome nyo ya mutuwa ngaya wihe. Pakuna mimi kaje chana mpenzi una wewe kadiko mashirini yao mengi yako ni kasha mupe yo maana ndio. Aya mashirini ya twaera aya. Kukona karo aninge sama na mtaka 200 yani kaweze tu kwa kasuma mwe.
0: Mm.
1: Ni kuitembea kemi pamurandi shi wa mtu aya sayo wewe. Ndani no yako mwana ngako aende ndi shi wa na vata aende ndi. Aina yako ni kasha aani mandira ma short kati tani simbe ongena. Ningi veni na kuhokoka hokoka mashere nina anapiti pa uwiru ndana atakuru ya tutuna kutuwa elfahani tu sukuma nina kupita kana.
0: Hmm. Okay.
1: Bia kara kiri. Pa wadi nita hatu. Pengi veni pokupa ngezi mshia nesu uchua kanisa ni pengi kari po fochi nita hatu.
0: Tuwa mzi wana kumpandura.
1: Ndangi.
0: Ewa. Hiko magano wanaritamo wa kwete tu.

0: ara ta kupei ninke yiwa
1: ndio zo chesi zo ye wantani na ye tupungo
0: na ika kuniki sasi oya panoka hone no karengwe gogwi na mkweni na ninye kapuadia sinzira msinge gage nda mkweni hei na ika kuniki sanya apanoka kara no marutuga walindi okakare na gogo mkeki ramati kapisi wantu wakulite ura nao kapihema toka ndindire harolina wandi ndire po upe kapitoka ndindire hena si ogomati taka kutekura ngamu mga kutekuro wesimpe kwa tomnona oye yaka ningi sanya suwa sasu gwana kwa kagwana mazimo no uno na nona mora ihone na kwa kwao inki akumone na mkwa wa rondo metu wale wa mora gogo mati gakara na agentudina gya irugani ngayo tupuna akambe kerepo na me
1: wetu wa mzivona kumpandura
0: pandu siri
1: ewa igoma gano wanareta mo wa dinka ntukadona koko ina simpe kuizamo ipo tutu arestua setu komeho konyima antani na tukarunduru kirako mgavi magano kwetu mostua ipo waka tuzire mo
2: watu FM komeho
1: Yaro.
3: Nguro waka ndi meta hangu
1: stengo sasiwa
3: stengo shenano
1: Yaro.
3: Eh.
1: Awe mwaniki na wako imu awizamo
3: ya ushiri sa ya wena tutango tukambe kira kwa tutopiki tinatua warongo li
1: yaro
3: mkukambe kapone wale nakara na situasi mwe wale nakaro si mkuma ngona kuwa rengi towa kadona
1: Mama pata.
3: Ewa.
1: Ose mama pata nyogo wawa tundilire. Di kwa hata matupu mama paru gao tupu pa mdinda.
3: Imuliparu liyao pa mdinda. So ira kudira mumati ira mukuma. So mpo ilinya iraka aliwa amba ngashi mukadona uye ngato kora kuupa mukafumu wali puko muko renkashi munjira ya kurengashi na ndia kare pampenche nditango uye ngaka upa nyalitoko rosha aye tanu upetu kutoko ravene kuukwe kadamne wali puko mukuma
1: okay.
3: Katana kushana katana kushana kukara pampe nchendi uwevi nakaroshi nangena wana watu tushedha kande riparu ya mkadona riparu ya mkadona tuambe kukwari sine kuna kutimbira ngoli jino kutimbira wakari na wanakaroshi ne wanapigi shango pa 18 years kambite mumati wa takaroshi pamwe uye apita mokare mo relationship uye nga karashi nga tokora kukara pamndinda pampenche ndi ya kare tupo pamndinda wanao mwendi mo ini stiti ya korenga shaka damne muka mali wali puku wa shungire nae so uye mku avoid yako tupu nya mistake ya lifetime mistake ya kushungira na muka mali wali puko muka mali uye mkona unya mkuma uwe ni uye kuna kara ira kwa shwena mkuma ndi weni motu ivuraku ya ambangoli kapia hora unya mkuma wakara sina atango nukengereko so mbevi ninge imuwe na kia kari toshi wauni wetu wanaki ya karoshe unene unaka wana mara kapana kurenga shitakonu mane shure kapana kurenga shitakonu mane chakufina kuru wana kadamu na kihe uno na nge tukuwele anakumu changiranga I love you na nge tukuwele anakumu reyanga wenu weni na nge tukuwele anakukara na mhori wendu wa mati ya so mkuma wande unarenge unakumona so mbevi ni nkevi mwevi na karoshi ne

0: zina vana kuwana unene mukuhulilita ngo shimpe mukuma wena karo shine muka mukvakadona vauni vetu vakadona kuna kara irashidira hana texti na kutundo kwa mumati irashidira kuna kara irashidira hana attention ya mumati ndiyo uho akariku muholi wa mumati irashidira katera kushana wa holi veni na wanchiva karetu pa vakadona anashana shinde ndia karina muholi wa mumati
1: okay
0: so, kuna karanga shimbe ila kumanta shimbe kuna kara shimbe ila shidira nangeshine kuna shidira ila nangeshine adi ayi fupo relationship yande nono shimbe anakara na back up relationship nga shimbe anytime nangai fupo ino shimbe una na mtura shimbe paningi sparvir na mtura pa back up posha back up relationship yande nangeshine una na piti ono anda mnapu so mukuma ngo unakuva dipa yo unene vangene mu relationship dama puko vangene marama puko kaite ngo wana kupolira ai nakumona so mukambe kapo ndibyo nakambe kepo tupoenda
1: tumpandure kwa magano mnareta mo
0: awe mpandu shiri
1: ewa yaro gena kuna kara magano kwa wizimo como va tu pemo kwa makomagano kao ningetipo kombenga zostwa ese sakarasi inke ina kuningisa vadinga ndukadona ndi vanona gona vakadona vakare kuna kuana mazimo no unona nona twalizubire ko kono konda dokuli siga siga hano posuru esi tuzeni yetu kaprake ne ko mgavi makano kwetu mostwa setu mikolikate Adeline Msowa kudumo Corona Governessa Moro Asrongo Kabango Zotokero Ipo nao wakatupemo kwama komagano gao
2: Yaro, aye, andu kepuro Ngamu andu kusarsika ma situasetu sanena Asu nchena po edwa dimburura Ya ivuru kunikisa simintundi ya siyumiona kumkadona Hakagwanene zimo maono na nona Na hara kagiri mbura po marupe kata tu mtate tupungwe ngoso okuhola na haraka tara pomnona pomdinda kwendi mweni wawali tuya tare mepata omamore rogo mnona asha munga api njasi mufamili tanyo kwa makotu ya tare nye mwewizamo Sae tara nye potambo zosiro ngongwe nipe ekonomi nye pena. Niwareke nye pa umwene. Mnona mweneko. Ogwena kagwane zimo. Gagwana na wana wa erongo. Yoku hamena ukara panyama. Seno kakara panyama. Nomumati. Inha ika kwa makona wana wa. Mbudi msinki kazu wako. Udivi msinki akara nao. Mokuhame na mwiri kandu siso Nyinge igadiba Eina atamba nyasi Vama kufura karitupasi mnona Mora wali sinke ya horoka Yoya akara shagi kwa to igadiba kona wanawa Makura ya kalihame sera Mokara panyama Kana kudiba na wanawa sudiku msinja uguru kawizamo Tai karanyasi agesi mpe kwa kakara nye ya kalihame sere mo kakara kwa nyama Nomati kuno uno na nona Gaha na kuruga nisako ingumi njasu kondomu Njiwa uganse kono pera Ndi wale sekwa kuhiru gansa mpura kuhiru gansa mepuko Nike na atamba na mchi wale kapiga kwana na wana wale rongo Kwa diwa tupasu no pera la nukoko Nena kanu mungura kapianu Pinduku kwejo kwa azia kasimba kwejo kwa kapia kasimba Disa ne kuruga nsa sungume wale Sase kenya si Ne ina si rugane sa Mungura kapia si rugane sa Kapa si rugane sa mapuko Apasa atomoka kapito diwa sinki ya kurugana Ya kuhoro kamura pira utivi Ina na ye na kufura irugane mkoso Tanyo ene kumi kasi nyamoge Wama kwa kara tupu nepuro le kune kangwende Awa me kapita ihoro kere ingia mezimu kapita liputani likwana We inga apinyi Wale epuri rotupu More ezimu kegume kukura likwana Tani ba mo

Kanu ne pulo karangu ndi angwe na tami mesi skando simwe tupu na kagwa ni kena nako gomati na mpo kapina ni agubura kukara ina nezimo mwara kapina kui ugana ugana kenyata na ni ina kupira tupu udiri vamwe kabisu vamwe skando simwe tupu ya aheta mnona takarezimo makura ozo mbuto zo kapika zikwana nyurunduru kirenye po ndere seso nyasi mofamilio gomnona ngabi mkakara wakana wakurona na ukarasi kapi ya muyunga ina kutumbarasi poor parent child communication mkuro na mnona kapi wakara na wana wa negwani kerona leku uyunga na wa inichirai uyunge mnona no zina mnona no kukwe kapatu uyunga kuhamena kara panyama kapatu uyunga kuhamena ukwao wakati kumukarana no mati kuyi mwana wengi no mga makura wanona na uka kukwa nekera no wanona wakwao wame wadiwa koyuma, wame kapadia koyuma wame kufura waka nyikisinye wakwao waka zenye mezome mora yine kune kasiwa kuru na kapwa kufura kuronga wanona kapwa kufura kwa mangi ukira mora na mpo ndere sozo ndiye puli roye tuli toka nalio ito akura sinchi ya tufuru kuru kana nari na kufura ikaretele utiku mno na dugo roka kare mwagwa nezima no pie pre janyi wame kufura ikaresi ni mono mkunda dimwe huku ndinjira mnona sayetu kwa muka dona wali ya wareke kara nusindira nare singa wana kwa ni mnona ipuasi adili asi ashali heta kulitate kai po adili ya liliki de kumbunga si noe kuro hampuru ke mnona dinga api iya heta kwa inchi haku ndinjira parepena wakua ona iwe nye wakwana wa nona ee inchi okarangu ya mkosuta ya karanya wendi izo mwote za puku po mkunda wanona gona onu mvura dono sesunari wakwana wanona tante kasi winari mwina ikavura kaniki samuno na gona haka nike shaka guwane ezima ilani yetuwa kutumbarashi ya lisiginye yoku hamena unankondo womu nona gomu kadona na umu nona gomu mati jina unankondo dina doku ni kasi mkadona na gyazo kiri ature akambeke kwenye kiri zuuli ndia shami kapina hepa mnona kara nguendi unini mnona gomu kadona kapiga kara na ilo wa mwora kapiga hatuwa mfadu ira nawa kara nguendi msamane kiri kikina vura huyo ngo kuhamina situruga nise koso ngu mindi tukaruga nise nopera kara nguendi sene tupogo mkondia kara nage morozozo muholi wao momo ukwao wao pokachiko mmatina mkadona kumukuona po igena kara mgara taniki ya tura kona ana matokoro tande kasu ina nae kuniki samnona kakare sikuwa kakwana nezimo mwara kapia kara naona kondro pamu ini wuna vura kuruga na singapi una tokora na wanawa mkakanda na siga kakwana nezimo naono na nona yema hena yo yoku ni katukunya si bantambozo si rongonye sene ndipa mpulo mkunda na tata toka mwona skori wame kwa kara na ushe poro mnene yora kara sika iwiza moku tupu kwa nawa nawa kosure kapiga fura kudimbaze kosure mwora roruhe poro kuningi sanye mnona ata liki njo ina ya kuhoro kasi taja na kare panyema no matindi ya suno mgara ipo agwa neko iwizira mwa liyokuza shaka fute kosure ndiara ndino njia ndinga kenye itu pona pili etaimu kenye ya hepa kanda kasi ina nayo na ruhepo kunikisa mnona azenye ya hakeke na wana wa iniki na yobara katua repata liendi na tamba leparu liendi kwa meho nyeta ika tengu itanye paru liendi kwa nyewa mkunika sitaka kwa nezi mwono unu na nona mkuli hame salamu iniki kunika arete mwe uweza mwe na avura kudirela nayo tanyo yukunika ya tupu sure sana kapiga dimba kwa sure kapiza henya kwa kapamfatulira na ahagere tupu mono gire tinataka shudonono na gaha na kutiba kwa nawana wa yu masika kwa mnavura kulipopera na ya kuniki sa mnona na kakarasi kwa kagwanezi mwono uno na nona mwara etate kwa kumpano ndungi hati yu ipari sika mene mokutokora matokoro kukura kutuara kwa meho kapia karanago kwa tenu kwa kumpopera na inyeo karango engosu niki sa mnona ndagia karete hena ndia shaka kwane usimbu nezimo tani imu hena yu yukuni katupu nyasi kupira no mpito nadoku nikasi mtu wali agwa ni muwa ndia atare muwa mku nikasi nagia alihame seremo inicho yu wangu yu kuza kusure sure yaka manega na kara no mnona wadona mpito doka rango somora yali yoro kishepo yoro mkwana dinki ya horoka na yu kunikisa mtu azumbanese wazina mpito doku nikasi ya kara no mku mku kuza komeho taka alihame seremo inicho kiyo kara kuna marovu kuzano wa mati na inyana taika mnikisa sumuna madogo raka mwire mwenye mwotigo kuna kastaka gwana ezima

0: nara kataro hina ruharu moro kana piri kuvura kutumbura rukukara na piri kutumbura ketameko ina kuneka sima uhaku nyevamo kwa karasi ureno ipangiro ukuna vura kagwana yo dono pera ukuna vura kagwana dono kondomo ukuna vura kagwana tupu yili kabiso na vura kukutantasi iyo ya dipili kakawe itasho na vura kurugaresa wina ure ukuneka nyasi ipangiro pepi na yo yimo ya kawanyikisa sumtu vura warekene inavendwa mungura kapia gwana kosiri ngazo vura kasika koko kwa kliniki ndi wale matua kena kukuza sigea gwana autoriti kapiga wizako yili mbiba yu karangwe ngoso kufura ini kisimuwa ya nage haka kare siwa kagwanezi mwono unu nanona nabili nga siga gwana nukito nye ndia sina uzera mara oyoyoku mbatera yu alikandu alikandu siseko kezi moka pia kavura kaigwana mwora yoyoku nika sihure ya kara tani imo ina kunika sikutuara nyashogo mno na kupu kwa kutundigira wame kufura hii karasi wale puro yongereka ndi inki ya horo kasi kapita vuru kugwane na po ndi wale no pera ndi kandi so yongandi kapita vuku higwane na kuhigwane na po na ina kahoro kwa mtumbura kare pomukunda sikufura nganu wa hara na wana wazi ya kaigwane nye emora puri rolo ya kara popo vila kumunisa na ke mno na hapire kugwana inki yo karangwe ngoso tani na haraputara hena ruharu moro karangwe tradition ni ndiye mapuli rogo gakara po dhamu kwa kara na mapuli kena mkuni kasu mnona kuna kuza usimbu simbu mwono mkwara gen mnona mora yu moza kutata mpo oyu nji yu karangwe mgo shogo mnona na gengura kakara shoko kakwanezi mwono mwono na nona mora agisimbe kwa tuya diva kwa tuya mfakirire kapiga diva kusure na kawukea shi ahinye kwa yu mpio dono information di ipotupa kutunda ya mwono dono mputi simbe kapiga dizuni ya dikwataka ni nawa nye mpoko kutande kasha kona kukwara nungara nage wale gaili 6 sandinke ya tanta nuna kukara kosu nage kukwara hinaze usimbu nari akagwana ezima nari ya kuni katukini nukona dukuni kangamu mnakani fatura kuinasi kati atu zogere kutu uyungeno wano na wetu mora ya kara kundi sikira sosu nene mkuyu uyunga yoku hamena kara panyama mkuyu uyunga yoku hamena kuruga nesa nukondomu yoku uyunga yoku hamena kuruga nesa nopera yoku uyunga yoku hamena no implant yodua kutura wandu ya kara wendi kapito ivuru kuyi uyunga nga zina ndi nga guhe no wano na remembo inji okara wwe ngosu na yota ikarete ranyi ewa nona waka kari kwa kagwana ezimo no uno na nona sene nukwa takana kwa kutante katukunyasi unene kwa karasi ito akana uti mwudivi enji wa kutubura kwa dasno knowledge kepu mkuhame na nyasi ngapi inki no mbura kulikanda nesa tani isi mwososoku ni kasuru hepo narora kumura kurete saa bantu waka ihame seremo iniki ya karaskapi ya yuka ndani yimo karaspamwe odono wenda nino pera ndiyo ikondomu ndi isinki ya karapo yungu vura kuruga nesa kwa karasi napoka mtuwa kufura kuhigwa na koko kwa ipangi roko ya karasi ngamwe kuna tu vura kuhigwa na ndia tu karere ure taniyo yoku pira kulimanguru kira yoku vura kulifatu lira ipo tupu dudivya siinki taka vura karugana tani kupira nye ina yukuni kasi hame sero mumo inike imo wale kapia kufura kwa madono mpito yukuni kasi uli hame sere mumo dodo na opportunity ndi mo inike ya kufura kuhuizamo tante kasi oyo na yoyo yoyimu wa ivuru na wana wakareta libanona ndi ukawani kisawanono waka dona waka gwane ezi mono uno na nona asi ina yoyambara nivure kukambe kako kezu alietulia nina ezu alimuwapere mtando
1: Yaro kunekara ezwi lio mgavi makana kwetu mostuwa setu mgolika de Adeline Msowa Kudumo mkuro na Gowanesa ndi wa hakuri moro hasurongo kawango zoto kero umawana buru kuyunga kumwene usaini ngetipuko mbinga zoto rapo setu esi tunatarure niko stengwe sanina hasi inke ina kuningisa wanona gona wakadona wakare kuna kusumba para nono na nona Watupe no konda do kulisiga-siga ni hukubare mpura geni kukuhara ono kwama. Himo tupe na simpe no kwate gano mapukururo kena. Mungura simpe kuya za komeho nostuwa. Omangatu vura kuya taro urasi. Nona gwa nagom kado na sene tasu mbapara no unona nona. Ngapi mwa ivuruguma meho zendi. Oso iso stuwa ese ngatu vura kutaro ura mezuwa lio mungura. Uwali. Tokoro popo, imo etne sike niko uhura wili kwa mo lio wadingandu. Me piti siroli angi ame sarafina njamba. Mwaninki na waparakini kwe mna wizamo. Ni ukubarasi mungura simpe kuya irugana ngoso. Zini yetu kare mendindro lio mbudi povili zone kwa Ervin Mbambo.

pambatero adamaliwa. Wa polisi wa Iraq wanakwata wanapolitika mtani wanambere okurona omo runakara ruha rwashiruwa na shaku rwanita ufuki pitira mumanangwiro ankuru menestera Ali Zaidi. Mbunga ya makewele rwaute risme kaifuku nyamandi mubagdad mshiruwa na shaku fukunya omo wanakwata waayari wa wawa ingi kutuwa rambudi ya wa polisa. Ruwa rambudi ya Iraq ina kuna yuvitashi mwanambiro kurona kuna yuvitashi waayarwela wakutika kudimurongone na mtambiri uwa natura mungkwati rambangako wa hamen mparlamente tani wanambereo walipangero zaidi kangere mbereo mumwedi wankuru kudumo uye kwa kupia kidiraku rwani itavirua na vya ufuki omoshi nakara shiruwa na sha maudito na mpiringo weyompa nakara matuwe njidiro akwama kwama wakali mumbere udalipa angiro mchenishi wanakara na mapuko. Mbunga ya kuruha rwa maholi ya Australia oina tulitupo nkamba daro dakuwane kahasi Zimbabwe kuna katulitapo shiruwa na shauka sheteka omo shirongo shikakare na hasi ya na umuawo omo wakatamuno na kulikurongo le Afrika. Proekanya kuika shinta makewerero mugao warunone rwa Zimbabwe omo wakatulitapo maruha Amina tani kagwani kilita na maukashu amarukeno omo wakademine na unene kurukeno rwa makara. Tuara muwirapo tayali pangero oewa yu itiremwa kapita tuara maukeno ambanga ya ujuni omo wananungi kirimu maudito amkosho wawi kwa paru na presenta ntai mweshikomo na mwe daviera moya mwaka wama yu mawiri na mwaka rombiri na mbiri. Kampani ya Nictus Energy kuna kara kampani mwe oina tuli topo shiruwa na shama holi ntani hasi omo shiruwa na shinya kuna kashiete kantam wakatape rukeno kumina ya ngorodom mwedi murongo na mbiri dogoro mwedi murongo na hambo ndatu. Mumbudi ya maudano mkurona wa maudano a football Africa Patrice Motsepe kadidi likilikturo montani upungwiti muwana nchoka likudeu litontani matungo inaita mwira mwya kutunda kunkinda ya ujuni ya na mwaka mwaka mayu mawiri na mwaka rombiri na ntaimwe ipana murongo mwipana murongo ya mulikurongo le Afrika kayu wana mpito ya marumbata na mshine mashau wiri mu United States, Canada, Antani, Mexico, Algeria, Cape Verde, Democratic Republic of Congo, Egypt, Ghana, Ivory Coast, Morocco, Senegal, Antani, South Africa. Irongo winya kawi katika muronde yadi murongo ntatu na mbiri. Tunisia kawa na mpito inyam, kapika wana mpito inyam, murukuru hapa akomba ntam, marumba tano matatu, o winya kai mrenkita apire kuwa na mpito inyam. Presidente wa kafu Motsepe kai witashi lipangero watura pa ukenu maliwa ntani makewero mukengura vinagwani tapo na kubarura maliwa owa tapanga uinyewe atuli tapo mpito damaroha akukujambira tani wandambo tani kai watire watulitepo wakulite futuboro ya mlikurongo ya Afrika. Afrika kawana mtompo wapresidente hadi mrongo muyu mukawana mpito ya kuyenda muronde ya uwiri oshinya kuna kara shiwaro juni kumaruha amulikurongo hambo umwe. Popa hura wambudi kumukatera kuchima nchima ya mbudi pawiri ya utano momno muatu FM.

0: Nashivito shaka kuporopoweyo kujuvenushi mnapo kutambura mukara vatereli kulikuwa mulitu shite sharudi. Ano mugenda anakapitiro namunchi mulikuwa mulitu shite sharudi kunakara kanyumara rabanus shimafo. Ashi ununche mugenda anakapitiro namunchi mulikuwa mulitu shite sharudi umana kuenda katupeku mapukururo kwa mena ruha runa na kukudewira ruwa kuruwa na rucheno raku ruwa na kushite shariyuba ndipo shi sola. Hanuna anangu likuhepe karuwede, nikatape ngulimpito ino kwa mgenda wetu wanakaroshi Kanyumara Rabanus Shimafo, posha katuendele mkwa mena njira endi ya makushongo. Kanyumara?
1: Ture ande, paloskia na wali kire pa SP mwono murundu, tunda po, shure kudira wakadira wakatupo, so mpanadiru kire niende pa pami pa kehemu, so pa kehemu po, ya nkaruwa na po grade 7 yande, so tunda popo haya ni ya pani pandama pandama po so pana manti rengo so ni rengo ni kama grade 80 kura haya kukuenda kwa Maria Mwengere. Maria Mwengere ko taros kwa ambara ndi kwa naka swedi rengo kwa didi dogoro grade 10 anka wano no point mbiri panya paka yano pita rengo pa pani pa 22 points taros kwa makura haya pana yuki rengo kwa didi dogoro maita hodo tani ya dar kwa didi niende kunamkol. Ya, namkola nseti kikadidi, makura ayo lipana lena kuchallenge kakuno. Ukura ayo kabia ntompu kwa rituvu nawa na omara. Na piti re mara kapini na kari nwa mchima kutaka suwani ende kasipi ni ninke, ni katui kirenka. Ya, kwa tango, anitikipa kwa ninke bisi, na mwea tango ninke yoli paru. So, makura kutunda kwa lipanya, ametoka enda kudogoro. So, niya inro lengo liku, so kuvocational year.
0: Ya, walipa mwe Kanyumara. Hapa wakalire vesimbe umanuke, kuna kuimba, unakuimba sure. Wakalire noli nyali hafero, na maano wakurenga si, aye ame, umana kukumona, nengitupu sinakamana sure yande. Ndina katiki tamo witua, walewea kuntambura walie, nika kusongire wino vya sola, aye, amene muka sola vene. Ndiko ya kalire si, siningese ya hii roko tupu kunyima, wana kusitatelera.
1: Nihimukura kwande.

0: one your course.
1: Umuwabi ibireshi mpoi ili vocational training center wa deo uranga ya kufana weyo. Wene muwabi ibireshi palibangu liangato mpoi ili po course ya sola. Tani wene muwayendile linkia watiki telemo mkurenga si wakakutambure.
0: Ni tiki tamo tanusuke ambara ila okay, kwa wane ni kembudi. Ila okay, mpoi lumare harumento awara wala uranga kwa newspaper ngoliko. Ya tanusuke ambara mkuse na ngolikuwe ndinae. Tanusuke ambara vocational training yendi yoni kinakara po. Makura awe kukuenda kapura kongoli yambale la kampura kongoli iso niki vihepewa pura ngapa senta yao tanusko vinyagwanda vihepewa yao tanusko amina akara navyo tanusko kura hawe kuituwa rama kura saa ndina watupu kura kutameka kura kutameka
1: kwa kari ndo ruha rwa sola ndo wakatue njine ndipo wa endri pamuku wa kari le na masinga nyiku maruha angandis ay wata unika sete kikuwa ngandi kwa enda unika sete kikuwa ngandi dina pa wa endri kwa yuki irewe nisi ay ya mimu sola na kuyenda makura.
0: Ya amuka yuki yazi mora sola mora mora po kulikumu ya nika nakaru wane stiki wali kadidi kwa wano mina awana kure nkoni kwa mina ima holiko kwa wale kure kastiki wali kadidi makura ae mkua wana karena kadidi piatra ngo chae jishushu wapo na mwono weno tanosuke jetu nijini viru wame pena sana yu no vigu ingene kuno kwa ndi yu noro na kupura nkona wana kuronge rango li vino mara kwa to mina kupira sola tana mchevi nyavi tana kura ae mkwe kwa kami yoke kama kura kayuka nijini yushule.
1: Asi ae na mwesi watera takuta kutupu ni duke kunya kuna karo ni nge osu wana kupura ngani kasi wa itiri kutoka yoke ka
0: kutoka
1: ya
0: kura ae ya mito kocha nga nangori
1: ya wali wenu muna kuyenda mkurenga si uimbe ruharu mkurenga si wakudeure ya kurenga si wenu muru wanana sola ruchenu runyara kuruwa na chakushitesha liwa ya kundiko una kuwana mbatero mkurega si ukufutire kusure yoyo kuna kara si kuna kufutira na mwendi wakuro nandi nipo kulikuwa kuwana mbatero wale mkurega si wakufutire pa angato po dilipo mpito dakaro po dakurega si wa studente wapo wa imbira ngopo wa wane mbatero kwako nako pa mwini ngishi wakuro na kapiwa na kufura kufuta ndi mwini mstudente kapiwa na kufura kufuta
0: kwa sinike mbatero mpo dili ira wa NTA kwa sinike kubate la chetu sike kapura kara kononike nonike no shiringa kufura kufuta ko tani panao mwoye tosike rame ngole wewe na ambara panao mwanda natura ya tura ya shiringa kadidi so kumakura ae kata patu pwe wene kwa kapsa kuburu iwe tupwe la sudo mbatro ndi podi li wene ida kufura kufata rasika pura kara na shiringa tosike endi ae so wia kufura so niki uku change tenja change poso kwa yesa lago niki wakubate
1: kupa kwa NTA mpo dilinka dipwe mpamendi maru hamwe ata pangu mbatro kwa studende
0: mpo wari ya naswafu ya nayo kurenga kuatira nayo ntara dumwetu mgolingoli
1: ya kongoli wana kututerero pamuka pipana kubikuatari hano atuna kuamba tupusi obi kuna kukudeura muru harunorua sola ndiru chenura kuruwa na kushitishaliwa weni mautu fatu ilira mwasi orunoruha ruha mkenengeshi mauna kusana kuyenda vinombi utatirira mwambi uvoraka wana mbibia karo morunoruha weno ruha runoruha mkenani lako kudewira yuruwa na wakuruwa na sola ndisi ruchino lakuruwa na kushitesha liwa
0: uha loro sola wana kutantango liro tanusuke ya tukengo lisha ambara ira kuwa nangu nukuru harumu ya tanusuke wana nike wa elektrisheni wangitu yasi nike elektrisheni tanusuke wano nike mbuwa sola nangu tewa sola tanusuke ambara vikufantu kadidi suweke mara vya kuseku nangu palira kari mwetu kadidi hivyo vila kutate nangu li sola ne ambara ira mdiro kwa wana ngani nike kuliuwa sangoli karunga tupaliuwa karunga pamema nabi chevi ya vinyavi tanusuke ndi nike toko na huyu Rwanda ke mwana ndunge kura nike vya ke ngurango chaye ndi vene ndiyo kwa mna kumdiro ndi mdiro kufura kuwa na mdiro moko kufura kuwa na nike kuliuwa mungia nangu li mwomnene tanusuke mdiro tanusuke oyo panel wala kwa ambago ya module kwa itangashi module tanusetu niko ike ngura nya module mchengo ike ngura na wanawango kengapo ya tunikro tukendwa pita pitopo weno tuwa karu ila maruha ila tu block tanusuko dinya jinya what
1: tuwa pito panipo
0: panya pa sinyasi ni wadanga sola
1: sinyasi ninge sinya watente kapa karela sasu wa gani ndiwe nasimana
0: siwa sasu wa gani mwe karami yo blow tanusuko nchengu ni ngoke ngura hapa na wakadidi ngomona sambara watu gauna turuha Tarske odo what singoli do.
1: Mm-hmm. Posi nyakala dakara ngopa sola. Mm-hmm. Nyakara dimo era blue. Mm-hmm. Dimo era black. Mm-hmm. Nando kutanga vintu?
0: Kutanga vintu. Tarske na tu kenu ya mamu alangati na tunatui. Mm-hmm. Tarske ambara na mdiro mwapita ya kule mamu nya.
1: To white.
0: Iye, na to white itu nya. Mm-hmm. Makura mara. Misi totu ngitoka rota nya.
1: Yeah.
0: Tarske, chetu watu karata mtu hiri ngori.

0: okay, oyo mugenda ngoli.
1: Mm.
0: Okay, kuti akasimba oyo mugenda onyo. Kuti okay, pa ningi ndati chacha kacha kuti ngoli.
1: Mm.
0: Okay, makura. Yeah, makura. Mnakara kuno eskasi no TV no ninje no ninje muri kuti kuti angoli soke. Ya mugenda ye kengera ngoli. Namche no kuyurwa na bino bi.
1: Mm.
0: So skapa utora ngoli po ashino shimeka fakorwana. Ashino shimeka fakor. Ai kinga, ai wale ninje ni tatu nani? Maratuske kwato era kutantangole mura dzara weyo tanoske mundiro umweto mundiro udidi vanokuswale mundiro tupozuske mninge mamsola mamngingi una dzara ngori so mara mundiro nakutondoka kokuruwana tungonzana kuswale kuti tup ndi vari kusketi satu
1: yeah
0: tanoske mara seri kuti turango munya mninge mpara ngori ndini tanoske nimeka kuno mbiri kuno mbiri kuno mbiri kuno mbiri ku
1: yeah
0: tanoske mnyane kiva wapera munya aweya Mundiro na ora chokuruwa na
1: ora chokuruwa na
0: ora dira chokuruwa na ora nawa na final ndira jona kuruwa ndori cheno ruja to wana ka yes
1: yeah ningisha ukenge pa mandi ndi kuna kupita kuti mkonda hambara chineleko kuti mkonda nyada karoshika pa karna maru cheno nopanya nopanya vana karo na twangandi kuna kamba dara mara ukawana si pano pamwe Okay, wana itura sola wale kunjuo wale kui monenena ashi sola inye eno imo kui wana ila wana ihaka katondo wana ikuliketu kuiru kunya eno imo kui wana ila wana itenteketu palivu pano kuna kuchajira mufo nado dari suwa omodaru wananga dimwe walitandesi kuruwa na kuiru dimwe kuruwa na palivu dimwe didi dimwe dinene
0: vene vene so sinene psa dana ngoni kirolo msamba laira wakona kuhi wasi oyo sola yoye Ya nawe akara no veta ndiri kutandangori ke okoi piru kire kapske kuno piru kiratu
1: yeah
0: tanoske kwa mangoni ke muirongo vetu samta kara ngori eramno mna media mno tanoske nchetu skara sana kutura kunike solar tanoske kwandi yakona ku face angori ke ngere ngori ira kalai ira pato asindiro ngori
1: ngori
0: ira kalai Tani uru wana ngo.
1: Tani uru wana na wa.
0: Tani uru wana kuchimoke. Tani uru kuni upa. Ni piru kidreko shawari.
1: Nake da ira da gomwa.
0: Iwa ya da gomwa. Ay ngoni ira ambarara.
1: Unai piri. Mundi uka po urenka na wa.
0: Piri kitira. Ira ira suwe.
1: Nake da kumayoten.
0: Kuyiru wa kumayoten. Ay ngoni ay.
1: Yeah.
0: Niki so niki unasifu. Ok tani. Chetip suke. Unai trapastendi. Ok pastendi. Tureko suke. Nyasina shoko dengo suke. Irare pa sangoli. Tanoske wakona kuhii wakasi okay kuna kuhii tulangu walipa ipereki so wakona kuhii wangu si kutunda pa spereki dogoro opopo ikangu kira mtewayo weno so centimeter dingapi
1: okay.
0: centimeter yes centimeter dingapi mora tanoske wapa ipereki pona kuhii tulapo tanoske mesi liyu wala ni kushora
1: yeah.
0: tanoske na ipereki na kwa
1: wakasi upia piara
0: upia piara tanoske na mchenja yesu na nye damaging hainya
1: yeah.
0: tanoske mbiarenga lango suke mkwandi kuhii tulangu pa stendi poske yesu yiku pore pokoli pa upiu unyo ipereki mara upiu unyo ipereki unya niko mtini niko yes tanoske kwa ikangu keko tupu ngoli na 60 centimeter ngoli 60 centimeter
1: yeah kapis kuli tendeka tupu za ee mwala yuku yenya kwa yuwa skuruwa na kustesari yuwa si tendeka nupontani yenya wangu
0: yeah so yeah so can do way yongo tanoske ikangu kengo ni nawa mara mpo suke nawe yuwane tupu nawa na wa ventilation ya kutengosi ya ina kupepera na suke
1: ya
0: ndiro kundokuli yuwa tanoske uye utone po ene nawa na watu weno mbili
1: ya wali dinosola nado pakuditura kwa kara nado shponga unene la mamuru wa kara ruchenoru nora kukari randi ndi kuwantu ninyada kara ngoshi pamuka iwana wana itura palivu tupupo ndi wana itente kedi mamuru wana dimonanga ila kwa itura ngako nguro wa ndani wa idumbu itava ituare minjuo wale kuregera witi ndi weni walipanya pa kukua tako nado ningeshi wale pamwe panya mwi makura ukwateko ndi wale kuna itura palivu makura vanu kewa na kudano wale aduka wale atepo na wewe ya kara shponga mkurenga sivinyatu viwezi kapishu kuitura tura kepa nondi ndi ningeshi na kuiruwana pa ya mwadiruwananga nadu kwa kara shponga unene urucheno rako
0: ya kwa amba kurucheno rako rosola tanosuke shponga ila mwambu kurucheno runyatu wana kakumema ndi kunigeko so shponga tanosuke ewe ya shora ngoku sola Tanoske kapisi nyali mninge tupili ya tautuweza sola. Oli nyali tupina litura tupo kwate kwate ko. Na watu maramu kwa likawa. Mulikende po panya. Yes, tanoske kapisi kutanda bintu. Tanoske ya. Nga yukure meka sola. Nche tupuske kurucheno rwayo. Okona ya nukuske nyamarucheno. Mawiri ya unatundu ya kuli mninge. So makura mbiana kui ya ngoli kuno. Tua kuri ya ngosu tuture ngoli kuno. Tuture ngoli kuinveita. Tupo kuinveita. Tuture kutacha kontrola. Wakutacha kontrola. Tuture ngoli kui switch kunya. So no ninge ngoli ni plaxi so o para pasuru osi nansetu kwatako That is now and I should go down to that. I wait, Nanny, go car and I got cups and dinner. You are in the
1: general.
0: That's the same. You are
1: in a pit, Papa. Nanny, and
0: door
1: or Kengurulengo liwewa mdeura ngapa, ngatu vocational training center. Kutame katu pona katame kia wali mumuaka wako wate nengu shole mu level 1. Utuarengo likokoto wako daka huli la level muru harunoru wa sola. Ngewa mdeura ngamu wali pa mumu level 1. Vyo na hepa kuyiwa, mtu weno kusanoka kurongera ruharno, ruakuruwa na sola, ndiru chenuru, ruakuruwa na kushitesha liwa.
0: Pakutame ka, tano sikende si woke unaendi kwa mwavi wa kubarura, wali wa kuchanga, tano sikende ambara ila namu kuwana mtu wa rotongandi viwezi wa rotongandi wa mdiro mkwa tukwa nikira na kastoma umuvaru ile ambara umuvaru ile ngo li ninke currency yana sana nduwe ni murue tungoli wane yes yana kuroko renka ninke so nabi chevi nya so nabi kui wana ntani wako na kushonga si so yayo sola kwa yene pa mdi nda wako kutungali mninki pa mdi nda wako tufu yes ilambia ni na hoko amba kwa li panyasi so wako na kuhi wasi nani yayo kapsi kwa ipake na watu watu gauna gauna wata karo ngo sike dakaro nya watu ya tano sike nancho ya kui kuronga posho kwa kwa lingua lingua nikira na customer so customer ukatate mapuko rotupama wa customer tani kumshonga omovura kurote la posho kashingi la isola yo tani kumshonga ambara ila marucheno ngori marucheno kuruwa ntako ya tani kumshonga sola dimwe yanga evida ruwa na kaka dimwe ya zirenge siranjwa na wakutu yanga pasuke poe niko sola yo spana yo kurenka siya yo kura ukange wini nkewe maraliwa na kurenka la kurenka yes na mishe vinyavi tanusuna nchewe kui mshonga kumurongamu nike kurote lera ok ino tungoli ya yo tanusuke ambara ila kutuka yangoli inyamesi kuna amba tungoli home grid system inya sola inya yo nikyo mnditu pshangoli inya module inya tanusuke ino level tungoli wale so kutuka guma angoli si gizeri so ni nangoli gizeri poli kwa gizeri yo sola inyama mwona
1: yeah.
0: Mdoroma
1: noka nkinda kura,
0: yeah, noka nkinda tanira, tanira tukende tuapito weno
1: tuapito ya
0: yeah, tanu sike omoi wango sike nonke ui tulita so okay we ningo tanu sike ambare la kwa ui tulita kano kopa yano tuwa sikopa paipu ya usoda ringe ure nchanami chevi nyavi so ambara ndibye nike wakaguma ngoli winyantani wakona kuhi angoli mninke mlaiburari mlaiburari wakashingire wakona kuhi wa computer so mposi uwe kustora mninke we nawa tani mposi ke ngabe akure rupe kukawani na customer chenu anasana wale nike suki kwa mtule mninke wongandi mposi ke uwe shuwe ni mo wakamuani na quotation yendi ya mposi wetu mtani umpe nike ninge mapukuro ninge okene na nawa itano sinami chewe aye ni kai fei sako
1: ya wale pantambo mkenduru wede mkewa mpanga si weno nanwe kwa tenu kongoli nani mubiru wane na umwenu kapisi mumbapiranga ndi mubi kengire wale pa mwe mitri wenu ndile kia wenu mwana kubiru wana rubede mkewa mpanga inyampitu ya kuringa si nana weno mubi sete kengoli na umwenu njewa na mrongo
0: paro huo kumunge na mongoli nani nge sangoli nani nashuro ngwangoli so ya makura kwa mangoli nike mperiod si mpoli period si di mwengi dakara ngopo pa timetable tarasi dakura yango sike chuske mwende kwa workshop so mkaru wa nengoli kumawoko ya ofu ndipo sa choko pa shure popo
1: yeah.
0: Ya kufura ni wasi tengo suke ya wano tarasi ningano nike mshuru wano
1: oh mpoli pa shure nbakara workshop pa kuruwa
0: nina workshop yes workshop mpoli tando se ambara era kuruwa nani kevingi tuwa ruwa nanga tando se ambara era kuruwa na ambara era last weekend ruwa na boxi okay wood boxi so hivyo na kutuwe nyangoli si box of tricks ntapeko tupu ninki wa hii wande tupu kusuke tui upe ngoli kusplastika tui tengoli kuni kuspirangi
1: kusplastika shonke
0: ok oyo box of tricks hii kusimbangu kwa suru wana nasplastika ya namusa kara lidoko yes ya
1: no, okay.
0: Yes makurame ok ni moti faingo ninki ni upe kwa kusplastika ni tengoli kuspirangi yes ya mpikani uruwa nanka last week ngoli kusuke vinyambara ira na mchia tumamu nanga papa mwendo kuenda ninki marketing so tuka market tuka neta kusuke vinyaka neta si nke yutu uruwa nanga nawa pa center yetu
1: kwa shikashi kutompo kabene
0: iya
1: iya si ya uruwa nekoso kwa unashinjireko
0: iya we so tani vingi tani chetu tungu yenda kumarket yetu ambara kwa kara marunha vano kurotera vano kuhonja vano kurenga nje vano kurenga nje so kuya kwa ndemo sola na mkungwa na paso na tuamotfa.

0: ndoroma tarsha yo ndoroma kuyara so yo ndoroma zanuske kwatapa ngusuhone na mara ke noni noni noka sola play ruana tarsuke navin che nya kuvura utro sketsa na watu kuvura utro radio ndi tv na watu kuvura watu mpopo tupo tini satona kuduka tu kuyara tu zvio ndzo zvio ndoroma tupyo ya zvo kuishi mbati kutura tumbaki yo ai satona kuduka kunona kuna kengera tv ndi na kuruana na horo kuruana yes
1: Papa pakara nganga mpito ya kuringa sipamwe vamtumengo likumavangu apeke kapishu papo mwaiki anga palivangu lienu vamtumengo likumavangu apeke nao pamwe waka mpeviruwa na ndimu kawa aruwanine waka kenge kukumavangu sisiri olinolivangu nani mpova liwa studente owa na kudeura muru haru noro ororua sola
0: hii tanusuke mpori yuruni kiru haro ororua haro kwa kenga kuru tuwezangu lisi beba attachment
1: ya
0: tanusuke mposi uyende ngoli utulengu ni kiri sungido kumaru hangoro kampansi tanuske na hami nungosuko kuhami na kukosi wa yuwaruwa nangangoli ya tandasuke uyende awe so kutuse ndi ukaruwa nangoli nao tusikapanguka yako tandasuke uyende ukura nguwa tapu nguwa reporti nguwa hali ukunya uwenu uwenu kunya yes uwenu tukaruwa na uwenu uwenu masinu ukaruwa na umbo ndoko so wanya kunya wanya kampani wa kutuma kuna kushure kuna sayo unu haa kapisi njeni kuma tuitire unu uwale kunwa kuruwana ndi kureka nke kura setu mpito nga imo nikanga next time talu damu nga wanyo yekutuwa rako
1: ndokuro mpapa waruwa na kuno mejopa attachment
0: ya ambara era kuno kukosi ino yosola tokuru wana tandasi atuwe tuwa student huku hoverera tandasi kuyo introduction ino yosola
1: tandasi
0: muna media yes yo ipe tandasi kuyo kuno kuru hako alango ngori baonye tukunya ambara era kuno kukunya kwa mbuno ninge kunya wawa tame kakare tandasi kuyo atuwe tuwa student huku hova so nomi history kali ngoli wene ngoli ya tanoske mambara la kampani disesu tanoske ambara wa unyande kwa mwea ae kabana wana wana ambara na waruwa na beta mninge mstudy course yao ya tanoske ya ramkwa ande ngoli ambara kalirago tu kwa lakadidi kuna mbiwanjita tungwe pashule ya makura siyandu na kuyuruwa na pashule tanoske nevi nakara uwe ntarashu mjoba attachmenti
1: kwa shpashule una kuyuruwa nena mpo pangato
0: mpo pangato ya tanoske ambara ira unakuruwa na ngoli weno tanoske ambara ira network setu kwato sokura kuite uka connecte
1: network yo pasure
0: no ninge ndu computer di yose na ranke ninge awe kuvura ni kuiwa paka didi so ntani kesu ndira ambayo na demo ndi so na biche ni kira ni chetu bene ngol tanu ska ambara era o we kara stand by
1: Kama
0: sikuwa tunakushia kuna ngoi na nawa unyande wao wano kaa wari kena kaka tunda kujoba attachmenti ya kaa wari kena class down so wawo kudumpu kwa ngoi ambara era kuwa ni pakura wanerwe de panyaye ndelele so mara medu kuro 4 na kutundapu na wamitri na wanche yes na mtana kutundapu
1: marwenu wakumona ino demand ya bantu mkurenga si wa studenti wako rongere sola ndi demand ya kurenga si bantu waro wante sola kuna kumonega si kuna kuyeruka ya kuyeruka
0: kuna kuyeruka didi mara wale nige kapisi na
1: ambara
0: ito sa mara ninge ambara ninge tuwaenda no marketi last month tuwaenda no marketi kupume yowa so omono ya kanedi rongo nishambale la bantu ila kuvillage kudumkunda ila kapana wana na mbudi yo ningi yo kuhame na kukusola ii maragu mwono sike wanu kono kikanka mena unene na kutetuka wana kutetuka pao wakupura vino kibuane devi no warenke wana kutetuka wana kutetuka wana kutetuka wana kutetuka wana weyo ii mara kwa yatu wali
1: mara kuhupa kwa uhivi una karana upasure umengo unyo wana tuwe nyasi wakawane uhivi opoku wakaruwa nine kumina ya walebo walepo unakubi seta kandana yu unakuyavi unevi unakuya wana pasure wene unakubi mwana
0: ya ambara ira kunyami stiki weriki tupu ya makula pili ngole stiki weriki kukupa tupu ya kashili kaya kukurenga tupu suwalira kakuho kuite tupu ya mara ae latira ambara ira kushure nindina kuyenda kwa linawa ambara ira yes na kuyenda kwa linawa mara na mpindi suki wene pana kukura mtokore ngole ae kamna kuyuga kwa kunya ndi iso na horo kwa roa kampana na umande ndi na horo kurenga ni kukuruwa na niki wantu wande ni
1: ya wali mporu li ruvedaru mwale angasi unasingire kuna kulipura kuna kulivera ae omnomuru harunorua sola ay ila nawe mwestupu na ya sana mondi wali rwangandi ndi kwa karangasi haa ndengesi ayi ya nkango ndi maaya daru waka wamina sola momutwe hoi waveru hafo marakapuwa kwa verangasi walipa

0: mwaruwani nilipuko.
1: Mora sokto kora na mwe sokto kumchima oye. Tandasikuwa isi natundu. Kapsina sikuwa teremu.
0: Yeah,
1: tandasikuwa irame. Kwa andi kumpamdindo andi na kwa atuma kuyerero. Onga andi yes. Tandasikuwa madame se nato kora. Swa andi zesuke. Nangono kusuru wano sininke. Stike montani. Tani liyu vana kumchima wandi. Ya njeru ni saikara pakachi indi nirenke ninke. Ayira ayuwe.
0: Sungu lira. Pia vamo kosu dimuwa wakawana simu. Kwa ambasi, binobiruwa na yako maoko uwa wabio kapibia karasi, tanko nga uimbe dogoro nga uka mane nga uka graduate talinga uka papa la biruwa na utameke kamakira kasiri nga na pilindiko katendola uka kapau kiri binobiruwa na yako maoko vya uwa wabio pamwina mpilibia na kudeu rako tupu mwaka umaini ngeswe kwata wangu pilimo umomo mwaka do na kuyimbashi uka mani te apano pakachi pano ani kuwane tu stick vile kituwa ureru ya fewane haa andika pishi nove konga nove mino wabitame kia wamake lako kare siri
1: siye mnjira naluske weviru wana naluske yuhu mawoko naluske meko kwa ndeko metas neto kwa ambawe no pindu kuka nikatura ninge forum ya ndikani paraku suri ya ke muka wangwano ndimpo sike podili class dao di mwewa dika loipereki maramato maricheno. So ndini kwa watu ule marcheno. Tanusuke ya ambara ira. Yayone kura kura ambita anti pekachi kwa matiku. Sa ingandi. Hari uwae nike nike awi ya kuno narengi nike kunyakuli. Awe ndi nike ukurenga sawe utatere ndi. Ukaromba ere ndi wefewa ndi nike. So nowe nika kukura karika urenge nkasi. Ukwa jara na mwe nkasi. Ndini mani tu mgole wangu mana. Ay suna rene sana rene. Sile paole ni mara wangu. Paliwe una kungo mgole kare. Kwa watandara. Ane sipe nike.
0: Marabeli ruwa menusha tanko. Kuni ruwa na mara. Kapini saigera pakachi na mpilima muna kumona tunoto $10 tuwa kuyo. Mara mtu unyao na karo shunakara nali tokolo nali kuturomo. Pilima mtu wakuya $10 mukachi. Simpe kuu tuigira dokurunga ukamane ninge kosi yoi.
1: Wakona kugau naruwe deroye mtu mwene. Tandosuke ambara era walika manda hango li dokuro utano. Tandosuke wale kunya kuinga vesure shango li. So mapeo no sonda hapa mpa uyongwe. Tandosuke wale mapeo na pengo li ninge kominti ni tengo li mapeo. Chewa na kuyere mapeo. Tandosuke wale ruwantango li mapeo. Indi sonda kura manda vesure.
0: Pasi na pilima mwakara no mauwa haku kuvinduka. Kapisi kuwa hoko.
1: Ya kusuwa hoko.
0: Unakara konama. Ano walipona kuyimbasi ayo muna kubimona benevi nani na wapikire kuya kusukure muna muna kubimona ametu pibene kapatu la company yande na mipangani mana nome ngo maano ngo unakara na wapona kuyimba ni unakara tupu ayo na watupu na ingani kamane kieka nukatendari na wana na watupu kia unananguto na watupu ndi unakara na maano apkenga kumeho si kumeho kome muna kwa yara kuna kwa yara sinakona ntanika kara na company ya na mwande ya kuinstola sola
1: nakara nuningi noma ada ordiro una kunde troske de goro ninke ka ada ninke oke na oke ya ada ninke ninke ka noma no ninke odio ninke ona kwa ada rawo yo mora kwa kumona meho yo jun ko atamba vantu wetu ambara era kwa ka hepera mo ba yingi so yo kwa mena kumauwa wa na horo kuruwa nda yuni kira ya kukuru haro sola to kwamba ya makura mposu ke nakara nuli anu lukuru ngosuke mposu ni kalati reba bandi tatas kumenuru haru mwa stambo mposu ke name nika haru ka kampani kongandi ndi kampani yongandi tu hivyo nika kwa fani ke bantu bandi yes pose ambare rakatu kwa last week nani nge na marketing pa namcall mbibata waligua nikereko na mstudenti huu mweka tundo kumatumbo kaya kustendi andi yosola tanuske mbuyo era nae tos mbegange ne mosha aye bantu kunya aye urucheno na kororo kashuru mene urucheno ndi temeste kwenye ndi uruwane kwenye shintu mtu suwe ndire pepe mpindi yes na wawa wane nike uwa osola mdiro free wale hasa tupuwe luka ditu kwenye wewe tanuske weyo tuske weyo tanako lika arasika pisinga watetu vina gumu tanuske kawango na mcho uu pumu iwa na utoke
0: kwa shima anu wa company mpo alimo
1: ya mpo alimo
0: ya mpo alimo mwe wa mwona ngovi no viruwa na vyoku maoko ila kapisi na wana wawene mtu akaviliro ngele vikaresi wale kwa pita unene ya wana point mwala wa mwaka wana si awana point na kwenye kasha ende ku university mara katoko la uyesha kapina horo ya university mena sana kakusomgira bya kumaoko anaba mwembe bayi mwana ngasi aye bya kumaoko ira kutama ngira sira kapinga ya wana yiruana ndi wali kubimona ira udito ni akwata kwatenga vinike nikaronda rondeka nikarenge nke amendika pishinameko wali when more by uvita ko banya bantu bakarangoli bakarna nyamana kurenga si wali ira biruana nyono kumaoko ira kwato muri babimone si liparu mpoli limuno muiruana bya kumaoko
1: ikare si kempasu ayenda kwa hivyo ngeru mitri ndi mkula mbiona hii manu mbapira yoyesu kapuna kuwana ninge posa yu ninge ndi posa hindi karangono liyano ngoli liyano posike suene tupu posike ukaupe kukosi yongandi so yu ruwane kukosi tanusike inyane kukuwate rangono unene murupenjo kwa hivyo nautate rangono kwa hivyo ahora ngoli liyano yu ninge yu ahora ngoli yu ruwana ngoli yu ahora yenda ukawane simbapira ku vocational ya karo pepi ndi ya karo mreji nyoye ya mposi ambara ila vinike kuya kuchinja so mposi kwe tusu nyambapira na kawana kwenye vini ku vocational tasu kuiga kwa wate ila unene normal na kudra kufuta lipange ro salary yu na tate rewe yoku poro sindi yoku defense
0: ya wali kukwa na kedako ngoli wa unyoye nao wana karo si wamwe wali kwa singira vituwa vitikitamo marambia singira wali mbeo tupeo kwenye kasi kapia wana mapuku ruro mkwenye katupu simuwa tantele kwa si poli li livango kubana kukudewu ila wiru wana vya kumaoko li mwendi olio liangato kubana kumdewu ranwe mkwenye kasi nao kapisu wa singiri panakara mpito dadingi domuru wantani wana nchoka mkwenye kasi mkudewu ila wiru wana vya kumaoko ila momo mnakara anwe
1: toto singire numandi poske tunde numandi mandi tuwa hila makana makatakara momo poske suwe na vocational training na karo pepi ngatu ene mpwe li para pepi pasidami ina pano poske suwe na hapo tupanya ukawani kwa mwini hima uke na unche no uli haa mitiremo awe vini kwa hivu watu vene vyo ya vantu yetu awe wadua patufu tuwe na kutufu makura awe so kutu wanampopo watu kupa makura ngedoni ndia mwini wandambo wandambo matu hiwa waka nyumara ae mpiliku nangwana tu mkwale vini mstora nangwana so kani kupamo alifuna kwa hapa mkumo shudo unene tulisawe tulikuwa titenu waunye tukunya kundadumwa ndiku yurongo imu ya ngori koku kundadumwa yako wawo ambare retno kwa ambamo sola wawo ilaviniki vio niki ya vikuru kwa wawo kare kunya awe ambara ila wawo enta kwa marucheno ambara kunya na hali kapisa waka umenga wali nye nge ngori
0: njomboti na pitero na munchi mulikuwa mulitu shite sharudi hano mgenda wetu kuna kara kanyomara rabano shimafo wana kushongi roru harwa sola ndipo shirucheno rakuru wana kushite shari yuwa palivango liangato vocational training center ni mwenge simkare pongoli nawa natuka kwa nikirenu kasimpe sikanto sakuwa mako bye bye.

0: vakurona nokuroroka noge nambiri yaku noge nambiri mosekondere nyagamane noge noge tene kukwanisa kumona umboto ongani zvigita uyungisa nyika ika kumutandirazi eidona eiu zozerike tambo zingendisikatukambi kakokerona
1: nokokuimonasi kuruganisa ikoro sakomeo zovanona kabisa ninge zosiwa kwakarasi mnona setu pamuna mukuru na gwendiasi kwa kuruganisa unene ikoresa nage kuvura ngavareke mo mmaruvu gena kusigisa mo mukuru na igo navareka nage gogo kuno
0: iko erongo ngali katitomboge kasisikaesusa na kamitili na spektora daireka girongo geiki nani sikariasi rugana eswari simbeni natwenye kusikira komrongwa mwene omureri nomukuru nogwakurero gomona nangenye mukuru na tupu oga karasi age mukuru na gakunda munona wendi ngatukambegenikokuwokana
1: omutukutu waidiveni asure izo zakaramuria kenye gumo kumona omwevangu ndimo community zeni ogwokumona asi yamutompoka sinzisawo kwapitira musure yonye yakara heperwa asi eitwako mukora ngedo ni asi muliturem mora noni mfane ngue vakwenene o yatompoka
2: ninge nakushana kuvakora ngedatupusi kukengurire tango nao moyo wemwanu keshi amene nkinga nvura karuwana
3: adzikwina atikalironga atikalitura munana atikaruga nevatumina komungura tuaingire mumbere watu zomo mpunda goga

Yino Wato FM wiri ya utano kuna kwa mako chima chima ya mbuti anakuwarura Erwin Bambo Ndonga. Veta ya yukwa nuclear kuna kara na shitambo shakupa mekaruha raweta ya Namibia mokewele rantani tulitapo liruwa nto lema unongo kone nto apashinantani tani ya nuclear muruha ira ukanguki unandima mina tani makona kono awanongo noni. Mbeleo ya mkunda toero wa kamanyab kawa gwani kilita maroha aministri da kushua shua mbeleo dama pangero tani makulito awandambo wao mukatapa mbatero odwa na tambi tiriku nkara pamwe da kumambo mkunda toero wa kamanyab. Wa polisa wa Iraq wanakuata wana politika tani wana mbeleo kurona omo ruha runa tu itapo shiruwa na shakuruwani taufuki kupitira mumananguiru ankuru menestera Ali Zaidi. Mbunga ya kuruwa na maholi ya Australia. Oyo inatuli topo nkamba daroda kuwane kahasi Mzimbabwe. Kuna katuli itapo shiruwa na shaka sheteka. Umushirongo shikakare na hasi ya na umuawo. Umuwa katamu na kulikurongo lea Afrika. Mumbudi ya maudano. Kurona wa maudano a futboro mo Afrika, Patrice Motsepe kadidi likilikuturo mo, tani upungwiti mo wananchoka, liku deulito, tani matungo, omo inaita mo viera mo ya kutunda kukinda ya ujuni, wa mwaka wa mayume wiri na mwaka rombiri na ntaimwe. Yinya kuna kara nchima nchima ya mbudi, kumukatera shimpe kunchima nchima ya mbudi, paviri ya uhambo umwe.

0: Stanko sesu amparake ni goko ara sirobe jarut na guane kere ni kiri kwamre tu rio mosta ora iri kwamu matfuruk mre telako ma pukuro kwe na koruka mosta ora. Hasini na taturunduru kire ndi tatu guane kire kume na mkwetu Matthew Palataogu akara kongkure nkuru. Hano, omu anaka vura katupako stuwa sendi ndia si eiva na kubura kusimitana na yos vike esimu. Asinga munga nyunga sina tukwa nikira kumena mkwitu Matthew Palata, tanko yetu gaya mpituwezi kwa Palata. Palata.
1: Tengu koseni.
0: Tengu koseni none.
1: Ya roo.
0: Keto zeni.
1: Mpandu nene. Ya ase gurova haidongwa wa prake ni wokwara. Orweze oru omusa kwa nikire ni keri kwa mori omostaura. Eli kwa moeli nanda kurekera ko amenkweni mesi palata kundira modoro pazankure nkuru moka vango zoto kero omu tuaku zogera kumwe no basingi patiendi poru padi sene tupu kwa mtuwa kugawa marongo ane zombudi kulijiwa rokesa kwetu ose tunakurugane sana unzira nkenye apa kimuli ya unene nkenye apa ipo tuli hamesere meli kwa mori mostaura nsani nukara ena simpeba pura keni eli kwa mori mostaura Mwe mwumati yurugana Kenya pasi, ose stambo setu kureta po epop mwono nzira nchani ikarastiko msingi getua li mkendi porupadi ipo nkenye apa tu kareasi tuwa karame popero elina wapere vikesi ose tatu kachara kombinga zoimuna iso stuwa tuwa kucharura kombinga zoimuna iso stuwa setu esi tuwa kucharura vikesi omnatu likwecha ko nwa singi porupadi Nchani nwa gendi njasi wa singi matua Ipo watu pekwasi dogoro papa kwa woko kuiza kwa imuna Nchani tupa kampeke kondo iko rama seno tarasi Ponzezo doro pa no guanapo na pano penasi Aye iko rama na yo kwa kugenda ina kugenda mwono njira Betu kwa mtuwa kutarurasi kumbinga zo imuna Kostaura ngomu ina kupikira kureta po ndi kureta sapo mahudi ndi iponga mostaura Inke nani aini kisa imuna ikarete sepo iponga ndi mahudi mono nzira ati oso iso stuwa setu eskwa kulikwecha VKS no wagendi porupadi wa singi ntani kwetu natuwenye aturuga mkano nzira mumarupego kuli siga siga tundira moka wangozo utokero tanko nizo gereko kumwe no wa singi vamwe awa wana kuruga nzira porugeze oru irupo watipe kwa si aumaoko ngapi omu vai dimburura ntani ino kuidila tengu koseni
2: ewa
1: pompepo tuakara
2: ewa
1: Nompindu?
2: Ae, nongwapo.
1: Iyaro?
2: One.
1: Ae, ose tuwa pepe.
2: Iyaro.
1: Ose suwi kesi wakitaura kumbinga zoimu na mononzira, ndia sumokitaura.
2: Iyaro.
1: Kwa reingi haini kisa, imuna ikarete po mahudi, ndi ponga mononzira detu ndi mokitaura.
2: Angwe, siluwe singesi, unene izundira zundira. Kani na unene mwe, unene nkala kama zo mo danda kakoropo. Kawakara nosinka kama kukunika kwa limuna, No siru ndiwa ikodese kondira ndiwa ningengi wama tuwa mwono kono mbako kuno para nongombe mwastaura yo tupa kaka kutangu nga mwenye doya tite mwanya yo kapto diya kwele tuwa mkulea sindi nage kwa mkume gogyo kwa karam
1: mkura
2: ta ikareta kwa sotmani
1: mkulea
2: siwa ete kire kwa tukuse wati mwono kano

0: oru ipawatte kwasi dogoro papange scosinga esko karura ige inabatambe kako ne inabatambe kako tenkosin nombindu yaro ai oset mapepe ngwe me pakote tokunda iya asifike si osoktaura kombinga zo imuna imuna inke ini kisai karekstepo mahudi monundira detu yani ga
1: I'm going to go to the hospital.
0: Makuru wewe tura mosa mtere wiro wimwe na pika betu tura mosa mtere nye aye kakikarare ino kaliharu kako pebisaka
1: pebisaka ro kurondona
0: ok okumaku yuka no kumaku tunda kumpandero nini njirazu muwapere
1: ee wampandero
0: ya ro imongo suna kuzogira kuna vamwe avana kurugani sanzira poruveze orukitra moi nonzira dedu edi tunakucharu raporuveze apa asi aye Dogoro papange simpra kengo karaseno tarasi vagendi purpadi na pano pena ai kapak moneta wa harap tarasi vagendi purpadi awo inke ina watumburako nene tupu ya karasi awo nao vamwe awana kurugani sanzira ipasi watumbureko dongandi mokunikasi kuiza ko ponga inakoroka mononzira ruweze oru ipo nao vakambekeko kweri kwa morio mostawa mokunikasi kuiza kwa mahudi aga horoka mononzira detu kutundira kwa imuna ndi ikarasi ikorama eina karankenya pa mononzira mkambeka kwa ngapi omu aikareta po mahudi zani ngapi omu aikambeka kondi ikarete po mahudi mononzira detu asi dogoro papangesi imongoso tuwa kulikwecha imotuwa kulikwecha imotuwa kulikwecha kwa magano na vamwe awana kumgane zanzira oruveze oru ipuwate kwasi awo inke ina wakambe kako nukumbra koko sinta so mosta ora mkura wazeni ngapi no mpindu ahi ose kwa pepe kwa mpepe tu wakara ya sike si ose kwa kutara kwa kutarora ndi kwa kutwekia kwa mpinga zo imona kosta ora tena taras dogoro papangesi simpe iso sinkasi mwenda simuna simpe kwa kukikira Mkuretu tapo mahudu moja ura yetu. Wale unke, entani ngapi omu aika niki saa, imuna, ikarete sepo mahudu mwono zira.
1: Ya, ok. Kutene kwa kwa kwa urura ngwe nyame, mwona kutu na mwini, mwiki lepo kutu ikindi. Mwone kia kutu ya mfamo kutu ya kutu ya rara. Kwa na ya rara mwangira makura ya kwa. Kapte mwone nepo kedi. Nya, tina ya rara kwa ingo. Mkura,
0: Yoko hamena ko mahudi aga wizapo mahudi aga retesa pondia si omu imuna ai retesa po mahudi mononzira etu asi tango simpe tuto gereko novarondi momo matua mwaka nuyunga ko novasingi tango nipura kene koko warondi moma hau tuwa si awo nje ina wakambe kako mkuro wazi ni wakara
1: ya
0: ngapi
1: ya
0: aminu mpepe yosili Hey, driver! Ogum kwetu aharaku ninkangengwe hili ya mononge. Ya asi aye, vasi ngi mongoso wana kusinga poru veze oru. Asi simpepe kwa mwere mosta ora, tuwa kara. Nipe meri kwa mwriyo mostaura, omutuwa kugenda, omutuwa kuchocho madogoro papangesi, ipo watu pekwasi meri kwa mwriyo mostaura, ikina watu mburako, mokunigasi nao wakambe kengoko, sika esu wa kucharwa. Ngoro wazeni?
1: Ngoro wazeni.
0: Nompindu?
1: Nongwango.
0: Iya.
1: Onedeni ngapu?
0: Aye, aminu mpepe.
1: Iya.
0: mwe mepakoti na kutunga
2: ya yeah.
0: Mwema mdu mwakara.

0: yo mostaura ipo watpe kwasi awo inke eina watumbura ko kuiza ko imuna ngupazeni ngupidu
1: nawa aonga ke
0: ai aminu mpete osema kulikwecha yo kombinga zo imuna inke nani aini kasi imuna ikaretese ko mahudi mononje
1: Ai ningisa imuna ikaretese ko mahudi mononje ra pamwe apano vasonda veneuku pamwe vari podhera yokuyapiso vekwakukendera ngosina isandetu kwacho vari kwakusinga 100 ngosina apano ya romo katopunge sponinge simuna sesimonzira makura pamwe kuvura ikakarasika tos mbowanda ndinga api mara pakwakuchanjoka inoa okayuka tokukwapeke moro tokuka
0: ara simuna Okay. Aku mau tunda nunggu aku juga.
1: Aku tunda mau mengkurang dulu aku kasih stop.
0: Okay. Tumpah dulu ni nih, jelas semua pere.
1: Iya, nunggu.
0: Iya ro. I munggu so nak kambing aku, wasingi, awak nak tunda poru. Jadi oru mau tumbura si awi imuna nani gapi omuhai karet sapo mahudi. Asli aye konyi mazuru jadi nani tindenan jogera aku kume na sektor akurona mau kawango zo cokero. Aki fi sektora imbet bronga mau kambing aku. Nukumbra huko situasi, ya huko rupa pangesi, nani inke, haini kisa si, ngapi, omu hai karepi hapo, imuna mahuti, imuna mzera. Detu, nao ipu wakati gozere situasi, tu kezua deni ina seno tarasi, nomnute murongo na ntantatu, dina hupuko usone zili za unta zime, kwa uti za unta zime, tatu jaunuka, kiri kwa mwale tu. Yomo staura, tunjela moto rupa zankure nkuru, moka vango, zoto kero, zinteta kutuzwe kumo msingigumati, age, nani, ya hukuisa kustua istua. Wakati arwasi inke nani aita ningsa imuna itarepo mahudi mononjira ngoro bazeni
1: bazeni
0: nani ya otetwa pepe twase twasi nani ningsa imuna itarepo mahudi mononjira
1: hai ndi imuna unewe ile sakondo mahudi mononjira yo kwa imuna praktiki lao itarepo taura na si Kenya no makisi taura
0: Mpandro nene?
1: Mpandro
0: Imongo so kwa kuzogira kono wa singivamwe Awa nakuruga nisanzira poruweze oru Mokape kakuko stua Stua kulikwecha Mpua kulipako magano No kutarura si imuna ngapi omu Aikarete sapo mahudi mono mzira Jetu nene kuku Kwetu osea suruga nisanzira Itaraswa rondo metuwa ono rondo Ziwa kusinga ono kusinga Kwa kukinda porupadi Inke wa dimbura si ngapi omu imuna aikarete sapo mahudi mononzira. Kwetu osevamu posuruwe shikuwa kusinga tuwa kusinga mononzira. Dokuli sija sija ikarasi wa doropa, hiponzezo doropa. Nawa apatina kutikira napano mpena mwona si imuna ya karapo. Ngapi omu aikarete sapo. Inke haini kisa si imuna ikarete sapo mahudi mononzira. Asi dogoro papa simpe nani zogera kukume na vamu. Awana kuruga nsanzira kumeo nigiawe mpito kwa sektora corona moka vango zoto kero. Mokambe kako kustua, estua kulikwecha Dogoro papangesi nukutarura si Mahudi agaga horo kankenya pa Kuiza kwa imuna Inke nani aika nikisapwa si Imuna aika retuteko mahudi mono njira Jetu, tanko simpe nizo gereko Nungendi porupadi gume Ogu anakarapa ipu watte kwa si Auma oko ngapi kwa miyaka Tinko seni mnekuto?
1: Mweno
0: ni Iyaro Numpindu?
1: Mwanga?
0: Ame numpepe Osezvike si wakulikwecha ni wakutarwa yoku hamina kumbinga zo imuna Inke nani aini kikasi imuna ikaretekeko mahudi mononzira
1: Ya, unene po wendi iko poruweze rufuzi njira Mando kusigira unene imuna ya Ambara okumone gati uwe momodoro panya Mungkure nko Akamtata rapotinu mpomba tume za kaira kwa maurundu kina ngano kukura kutuara imuna Marawantuka waku ipa kilambiri kakara kwa mpomba kina Waku isi gira Muna tayi tengura tayi ala muta Kura tayi resa kuna
0: Wali ngati sene sisi muna ta rara muta Urangatu mwasi kareti saposponga
1: Nene po mwendi Sene sa rara Kapinana nabura kusimu na siraiva pao simbo simbo Etuwa kukura lia ronde kuma kura Kua tali kando
0: Ok Enai horokan sena simsingi ya mono pepi araras kukuma kura ikarasa mbilike ya heluza munu nga ikoma
1: Tuwa narifu kama kalusa kontrol tarika chanji kama kutawara tarika kando masante tarika leta
0: kutonga Ok Anu mokara simgendi porupadigi mwema kujenda kisena umu igwana monzira imuna abasingi wakufunga wakufunga ngomgeni profadi wale inki no no rugana kumu kanika sinoyo ka sada na ipo ndi oka popere mahudi mwanondira kafuja horo
1: ya unene po mom na genta mendi ni tumbre kusi kenyo gumgeni profadi senasi pela mwono imuna ya kudira kostaura ndi wale kwa hara mostaura tukambadara nimo kuhichi damo ipo si popere ni mwinyo doranto
0: kwa kumaku yuka
1: kuka hindi
0: Mpandiro nini watahenge?
1: Andu
0: sinto. Iyaro. Asti mungoso na zogereko no mgeni porupati. Gume na gyogwe kambekeko kostua estua kulikweche. Ano poroveze oru takoni zogereko kumena spektora kurona. Ipo vati gozere estua setu estua kulikweche. Poroveze oru omtokitarura yoku hamena koi muna. VKS ose takitarura kombingazo imuna. Kostaura imuna ya karasi. Ayo kostaura ya kara. Kara mostaura hena. Kara sumpenya ndima siku. Ngomu ina kufikira karet sapo mahudi mononzira deti. Kara sima dorupa, ndipo nze zo dorupa. Ike nani, haini kisa imuna, ikarepete po mahudi mononzira. Oso isto stua, kwa kulikwecha PKS, tangonye nizo gereko kume na sektora corona, mokutu pako ndiku kuzera stua setu, moku nikasi kuiza ko stua, kosinka es, natara, kwa kareta hena simpe utirwe, maudigu, kwa nkenye mtu, ogwana kuruga nesa nzira. Apano kusinga mtu, aye, kenya apano sinjasi, kati nisinge unini, nampo simuna kwa siliko meho, ngombe, ndisi zongi, ndisi kombo, imbwa, no imwe tupuyo inzi ya kara mono nzira detu. Tengo seni, keep it back.
1: Ya, wasikumbusi ni mweta teparata. Ya, asi, hantu konuweze ni kompitu wezi, ya, asi, mwomu tupuri ya kukenda, ilikuwa mweli, ni mwomu wa tumbra ngepiku, kwa uhare kuro wapo, si kukende ya mwomu hare kuro kwa wakati ukokero. Asi kwama situa senti si mwende kili somiri unene di situa siri somiri kuna vura karura unene po natu wenyosi kwa kare nika yukame na mungira ndi mustaura isa turugani senu wangi umakara si turuga wansa matua turuga wansa wantu kono mpadi ramunga kono wandaraiwa ya si imuna kwa kwa tere mwini imuna nainye umuwa kwa tere nongombe indongi kombo imbwa nonguru Noiko orama imo yomo yuhuandi yomo uiza. Mungu uza diyonya si njito impagwa imo yi horoka mosta urandi imo no zira. Uhame na mo iko orama yomo uiza ngue mwakara no horongo, no hefu, wanzovu. Kumwe no anyi mesesi poru wanguri angoso, ipo yakara iko orama yosa nangu. Yasi, somuri oposo sotukunya si mene po kwa tingi matua. Ya waweki matibi ndi mkarasi waweki matua atinaru nye tukare nime ruga ino kume unenu po no wandarai wawetua atuwa pe mawatoketu wa garbani si asi mbono ngira kwa karamondi kwa kumona itamu imuna tani imuna ayo kapia diwa ruweze tani kapia hiku ndire ruweze asi ngesi ruweze ruangiru kutaguruka wali itu wali skame tani tumuna kapia sitara si kuta msinti okusindira Ati moi moi kayo kwa nangos na nye ipo na ikanga hetero aspeto se wandara iwa nye kako na nye kukara naru nye le sinta kine na kine si mesta ura tuwa kara dimo na kira tuwa kara mora ai muna yange kum na tina ku ikumbra kia eka pia diwa ni kapia ii tara ki kutputa mpinche ukara ipo siku ngundiri opi tenta nasi taburuka ato kutaburuka tukuke nye rwezi nse tuku rwezi roro wa kukuku mkati kutakuke Ya si kwetu konye wa singi wale natura kumbidi ikapoyo tijio kame na ndiki kito yomono zira hani noveta tuputo kwa ma no, itaura hasi noveta tu kwa ma itaura kwa nifika sika tari sika sika ano itiji kwenye kwa itaura na yo kwa nifika sika ano toka kwa nae kwa mwango gamba kwa nongono asi ya kwa wale kutikira po imuna ikando inji ikarasi rujimshingero imuno li rujimshingero ikora moyo Naru nye wakwetu osu ukono njira wakara niti za tenu njira Watura turapo iliki diko Yakuri kitasi Pameto kwa na eborde wa atura ngombe Ni watura po ikombo watura po nongkampe kito ndongi Yambangako watura po nwando Ati kwetu nye wandarai wanteta tumoneni iliki diko kwa nangesi ni Ngano tuyi ilironge ni Tantu kwenye nasi kwa mwango mzike ya karela niko na mpunda mzike ya karela Ipo tu hore niko skuta mwitu Itaru uriasi, nato mnatikira, kita vimaruwa mwakuwa angangesi, tuwa nakarihame kira maiponga, nituwa nakareta po iponga. Ati ramba, ati konyara iponga yako horo kamo itaura yeti, mukhamene yokhamene imuna.

0: wantu kumgurano pindi kwandi si
1: nyaro tasi imongoso nazo gere kumanti kutta raimbe ronga kundira moka bangozo tokero kurwaro wa porosi pomu swaku yako swaku tike zwara nina kwa tarura si kuiza koimuna inke nani aita nikisa aita retete po mahudi imuna ngapi umaita retete po imuna mahudi mononjera zetu tasi novaha singi tane wagen porupadi awana kambeke uko swaku tuke zwara nina aya niruganse ruweze oru mukpandura vapura keni one muna pura kene posuruo esi nsani nova hame nimo avali hame teremo wa singi vetu avana singi vana pitipo tevega elitua kara nsani nova geni porupadi kume na inspector ogwaya goyo suwa setu aye tukareni kenya pa vapura keni jeli kwa mwole mosta ura mungwana makukuru gomanzi kuhame na kumahudi njasi epopero leo mosta ura mwakanda na kumahudi mtenye hapa mwono njera tete kwa ngenye mkuni mesi upalata kundira modoropa zankure nkuru mwaka wango zoto kero pokaki ko mbele wa zoruha srongo kawango zoto kero ntani usatota kwa porosi mkure nkuru asi numu harereo tenguko ndiasi ngurova zongwa nukuto kwa rakona wa babai na tuko kwa nekere ni dogo rosikando to kwa magota kwa nukutu mpitu ko rundu
2: Hasi Matthew Palata imongos na nakagoza ilikuwa mlindi liomo staura anatokoro popoa na tu guanikirinsi mpe na mngura bye bye.

Wato FM hafiri ya ntaimwe pano kuna kwa mako nchima nchima ya mbuti hana kuwarura Lucia Mahongo. Uministri wa ukanguki tani ukali na wapaparo kuna kara na shikongi shaku hame na likengururo likumbururo kulihamba ya mkongo tani weni mwakuchanga vitundu amo. Muna mberu wa kuruna tikitimo wambunga ya iwaro muna mibia Alexi Mwafeni kuna yuvitasi pumbwe ina kukuwete lero ya iwaro kwa tuwa litira watulite ponje ntito yaliruwa neno kumwe ya kwa mina iwaro. Nampot kwa tapa mbatero ya shiruwa na shakudika litungo ya mberewa pashure ya primary ya Muketela mumkunda tuweru wa Sibinda wayo wadika kuyumaliwa biaktika kutola smili unaimwe shkomo naimwe. Mbunga ya Europa kuna katulitapo mashwene kwa mapea visa kuwa na mvarerava Msomalia mkonda ya litiro kukuyuva kumwena Mogadishu kwa minali vyuto wandunda virongo wana shpaveta mkubiuka mshirongo shavo. Muna mbere wa wampolisa wa mkuru na mu South Africa kava muroya kumwena kumuremeka kutu wa mayu wako onga kamoneke kutu wa mbunga ya lipura ero oi nakuru wano lipura ero la kwame na viruwa na vya ufuki mnjentito ya vya makona kono hama ukoro kochi. Taniva polisa mu Senegal kuna roya khasta muti na munchi mkuhara gantava neti runyenyo panje ya parliamenti muruwete rubatuli tipo veta wanakara kuna kukuyonga kwa menari shinto lidiveta oyonga ivoro kuwete rila nkondo da parliamenti tani kusheshu pita nkondo odua karanado presidenti. Inya kuna kara njima njima ya mbuti kuka kwa maali tamununu mbuti paviri ya ntambiri. Minite mbiri ndoda kupito kuviri ya ntaimwe. Tunawane njima njima ya mbuti ano shikantani tukawane likuwa mo mayuvito hamfa kumina Serafini Njamba.

0: Madi biso kono mpa.
1: Moroke ngro azongwa.
0: Ewa ngro wazenone tuampempito.
1: Ando. Apanya me John Mbundu. Ndia sewale kankara. Ndia diantuna venye. Na kwatiramo oina. Tande ndia smariana mpande awa. Nakugala madiso gonofa da mkuru awo lena kangumbe ndiasi lafumana sinyambingo watu sigile mazua norombari na mazua gane wediko kutuna kare ni mungura ze kutuna kara uspangero sampungu yonye wana kuzigidanye anaitoro na watu ndakana Onkwazi nyao akwa nyime imo na onkwagu yao na wakwa kuwazi gida wende awakara poportu kwa ngali waku nuambia imo hera simpe nuwana awadia unyambingo wakara musirikunga asi awaka watu sigire imo hera simpe tunakudi isanye watekuru wakandenga vino ntekuru da kandenga na dinye wendi wana kumwe na waku nuambia na venye watundaka na nyambingo awanakara mosawu yema kutu ingireni ya ntaninye na mkunda edipuna tuliku diwa awadia tupo nyambingo ndi wadia wanyaka nkara wazo mbanese mkuru awo gedina nyambingo awakara mosilikunga anonye tamu ale kuna karere mo membori yao mosilikunga idoba na linyonga mene antuna venye kuna ku ndindira nyasi hore kwa ale kuna ringunguni kire nyongesi asinga no mapeo uora tukarene dioroko mo musinte membori yao anonye mo uta anonye dioroko mapeo gano ehoreko imotuna lingu huni kirenga sunguro rongono ngosonyi ano kuna kurugu ramo simpe John Mbundu ndi afi kankara na kupate ramo oina mpande ya alakawazumba nesire mkuru awo gedina lena na pango ndi afi onyambingo alakara mosirikunga alakawado gorokere mazua norombali na mazua gane wediko kutuna kara mvura sinte zezi yenye wana kuzigidanye wakuru wawo wakunda mingi wakunda mandi pantasa wawadiyani wakuru wawo wakara mpoportu kwa ngali no wana wawo wakara mpoportu kwa ngali vamwe wakara kwa katuitui imuhena sinte wakuru wawo no ambia wawo no wana wawo na wenye wakara mosawu yemwa uneneko katakura ina kutumbura wa madina unene ngwendi mkura ogo mgara kanza o utate Martina Kamata wakara mosawu yema umwe no wana lao umwe no wana wanakufamu yenga umateo saa kumwe no ambia lao na venye adiwe asi ose kunakara nonomfa yona nenyambi ingo wakara mosilikunga imohena simpe no wakwa uhena wakara futu ingireni onane kamba nonehe na sinte diweni asi oku mbiene ni nyambingo kutupu ngesi mfaa edi kuna kere membrea umu mosilikunga yonye tunakungu ngunikiranya asi etamu sintoma hili mwamu nehore konye katika karasi gano mapeo kutuna yuka utano gano edi oroko gano mapeo gano ehoreko imwe inakara ngoso ano kupama konye awaha rakubia koyo inzi uvura kutugwa na ndi kugwa na ngenye kwa namba ezi zange 081-37-24-294 kanurugura mongodi kutugwa na 081-37-24-294 yoinzi uvura nye watu ugwane kongo dizozo pando kompipe zuma tupe nane.

Salve, na kuwate katambira ya mama mshova sope wapa mororo yuka ya turwani mwako uka utundupu weno tunakui wapukururango.

0: ndakona ngori kukuwapa ikira nakara kuna uyivishinge nakara ngori pantishe yetu mbiyo hiyo kurukemo alongo pita hando ngalimena ahana mzimbu kuwa kwenye na wazewa amulika na wate kuluwa musho wa sope kuku yetu kwa mlolo kwa hindi yangu wabu ina programu ya kuwa yetha mahali yendore avu matangwa murongo na matangwa tano angonde ya novemba mwaka unovene pande kangu avu emotu wabwisani wate kulu na vana ya zivukeni kwe ni matangwa na pande kuli waesela ninga tuka waesu ya hali yendore ya kuku yetu na hivyo tusa kupangile mwaka wabu kuhande kangu avu na vitame kane ninga vihete mo kawaise handa anda kuku yetu mlolo kumendi pukululani voshu wati vukile mshoga sope ya kwa andika mkwa vikile vikala mwaka uno mbata mkwa mbongo na tanu angonde ya novemba le ene vate kulukuwa kuya zingi phone yangi chichi tumbutu hizi huka hiti lahanu ku 0811 41 62 345 hiti lahanu ku 0811 41 62 345 ya kushwama kuhoni ni wapote waka yufoni ya kama hani ya mzi mbuoshe tu wana hani kufoni ya kama haka tina haka programa na motu liwana ngavati ni wetu handika ngavati tu liwana kufoni ya kama andu njika mwana mzi mbuo unahete kule ni wate kuru na gana amurika na wamuna ina ya amurika mwayamata mwa
1: mewa John Jami tan divisa ku hamina no mfa dambietu eviste nankero mangwezi za kalihongo no mfa kuna hingire pemboliendi po safari tan divisa wekoro pono mkunda modoropa zarundu waskondo Vampini, Vantara, Vagava, Nepara, Vankurenkuru, Rupara, Vakwanyachi Wonkwazina, Pontara, Mpini, Vakwaspika Wonkwaguhwe, Po Mpini, Po Skondo, Po Kapako, Wakwanza di onkwazi nakuru po rurumwe, wambusa, wana, we sika meno. Marongi kido tunawareke anoe dioro kone horeko na tumdivisa mo mazuwa gokomeho. John Jami tandivisa kwame na nomfada mbu dambietu. Eviste nankero mangwezi za lihongo nomfa kuna hingire pemboliendi po safari tandivisa wekoro pono mkunda wamodoro pa zarundu waskondo wampini wantara wagawa nepara wankurenkuru rupara Ano wakwanyachi wonkwazina pontara mpini wakwaspika wonkwaguhwe po skondo po mpini po kapako wakwanza di wonkwazina kuru po rurumwe wambusa wana wesika meno marongi kido tunawareke ano edioro kone horeko Natumdivisa mbomazuwa goko mehom. Madivisa gono mfaa?
2: Halo, nguroa, nguroa.
1: Ewa.
2: Andu, andu bempita. Lanze, lanze surongo. Tabasode. Naga madiso. Gana kufautate watisigiri mvura zapiti. Kunaku, mazuwa getuga sikinye tunayetanga tuka, ngatuka reno anda atembo. Omazua 11

0: mazuwa murongo katika nohanda atembo ano mazuwa 11 nika tuza kumahizi kata sawu yemwa banze toka sote ya surongo odewadi wa tunda wenye kwa gama disi kano fota teremu ambrosu sumbanze rendia seremu wajuka soja ojamba toka sote watigire mvura pita kwa gama diso mazuwa gasi kinye tuaraka dumu na mbira zao papa toka sote mazuwa murongo katika nohanda toka sote ana mazuwa mulongo na limwe mu mapeu batza kumahiza sai maraka tuka dumune mbira wabudisa ukwana niko kupume zo na mnyama lia kuma no wana wawo imokumwe no tamwaja simi no wana wawo asitamwe etango mwuzo miyamone kyo kukoka sote nunga tukara na yo ezuwa olio ano kumwe no tatuja kankara ko akara ko msese tamwe etano nungo miyamone kyo ku wagama diso nyame mbanzi surongo ndiasi na kufari mpoka sote na kukwatera mkumbwe nona neonane ntero analisa za ntero onyamba zadiko spoka sote na kukwatera diso gana kufao tate watisigire mvura za piti na kara mazua gao gasikio watisigire mvura pita hati ya kara ino dioroko lukia dioroka entio ni mauta no mazua murongo na lingwe kwa doktu atara spara batika nano anda hapa pia mpoka sote ano mazua murongo na lingwe ngapita kuna yenduka sawu yemwa ngapu ngai kapitira hamba na nae nye koko ono mwadivire hamba na asere mpoka sote na menye muna puku zikida hamba na ngwendi onkwa guwe onkwa guwe waka mbanje waka mbanje na mbu na mbundu mwushe muna puku sana atine wala wala ndali poneni na miyongo la mwa kuhete kuno kaso de tumitonda mwa kama nga muhete po na pona kulire hamba ra popo mpande nani
1: newa
0: ewa
1: itepu France Skaki tan divisa numfado tate itepu Andreas lia divi kwa asi oja Skaki panare awa kwa tungire pomkunda gwa mwewe mwukwangali awoka wadogorokere momanda ha masasiku mazuwa norombali na mbali kwediko ku helimalieli memboli yao po ngamagoro ndi mile 30 mo mbunza asi madivi swaga kuna yuka kekoro liana kufaa wankwagu yao wakwanza di wankwazina wakwanyime nuntekuru wandambo na nawenye awa wawadivire etamu kuna karere kemboli yao ko ngamagoro ndi mile 30 edioro kongali karako mamazua gata tu gokwedi kwa pemba nkuru elimalieli mautano po vili zozimwe po metaha popo po ngamagoro ano ehore kongali karera komwewe Moma peu, mama zuwa gane gokwedi kwa pemba nkuru elimalieli. Yuinzi kubura kutone na keuta ntantatu zimwe. Mbali ntane ne ntantatu euta ne zimwe. Itepu France Skaki tandivisa nomfado tate itepu Andreas liadivi kwa si oja Skaki. Panare awo kwa tungire pomkunda gwa mwewe mo kwangali awo kwa dogorokere momanda ha masasiku mazuwa norombali na gawali kwedi kwa pemba gona elimalieli memboli awo po ngamagoro ndi maltheti madivi swaga kuna yuka eko wanekoro tena kufaa wankwagu hiao wakwanza di wankwazina wakwanyime nontekuru wandambo na nawenye awa wadivire asi etamu kuna karere kemboli yao ko ngamagoro ndi maltheti edioro ko ngalikarako emo mazua gata tu gokwedi kwa pemba nkuru elimalieli mautano po vili zozimwe po metaha popo po ngamagoro ano ehoreko ngali

0: karera yeko mubebe mama peu mama zuwagane gokwedi kwa Pemba Nkuru elimalieri yuinzi kutonena ko 081 294 8041. Madivi sogono mfa
1: alo
0: tuwa mtambura
1: ewa hapanya me skirete Maria Kasiku na kugawa nonfado nane napenda sipeku na mtenya ugakara mamkunda kwanke nyomu ili adiwi kwa sonya Kasiku tan gawa eli kwa moledi oroko nehoreko eli kwa moledi oroko nehoreko kuna kara engesi mungura uvali tatukara nedi oroko povili za uvali ehoreko mautatu ngura ngura kuyuka kukira za nambobu kutunda kukira za nambobu kuiza Pembo kutunda Pembo kuyuka komahiri za gasa rusungu tanu ruguru ramo apanya memaria Kasiku skerete na kugawa nomfa do nane kawado goro kere mosonda hamazua 21 ga juni nomfa kuna karere papa pembole yao pokehemu one madire ugumkuru kadeo galirundu mwinasi gwende munapuku zigida wakaume wanekoro wanangereka elikuwa mwoledi woroko nehoreko kwa sikama nyengesi mungura uvali mobili za uvali tatukara nedi woroko papa pembole yao mwankenyomu mautatu ngura ngura 6 o'clock kokira za nambobu kutunda kokira za nambobu kuyuka Pembo papa pokehemu kutunda Pembo kuyuka kongereka papa hena pokehemu ngereka kabzakara we popo Pembo kutundo po kuyuka nyeko mahiri za gasa rusungu ngano iko enga tukatura zinyetu na mehemu na puku zigida ngana iponi na hulire popo sene madili soga na zuvika gano mpandu mokumtumbagura kwa madina muwanzi owe wadiwile tupu speku asimu napoku zigida mpandu
0: ewa madili soga nomfa
1: alo
0: tuwa mpempito
1: ewa apanya nesipara ya divi kwa sinyaka hende mwababisa au gawa madivi soga Petrus Mbangu ga divi kwa si kanyasa yonda kukurura mkuru endi oskanduko asi Petrus Mbangu ka kadogoro kere yo inzi natumidivisa tani ruguru kamo apanya mesimbara nakara mwababisa ya divi kwa sinyaka hende na kugawa madivi soga Petrus Mbangu ya divi kwa skandiasa yuna kudivi sa mkuru ndi poskanduko asi nanye nga tumpukura tupu kuna hulire popo
0: ewa madivi soga nomfa
2: mpando kompito zina wana alo
0: ewa
2: apanya me msara kamba nakara mosiri kungandiri abili kwa siyo nyambuto naga madiso kukuha mena kono mfa donani nyambi ngo abili kwa sikangu mbelena katango alakatu sigire mosirike sisatu nduko mbuto atuma mazua na mrongo mbali na gani kwa gawani madiso kono mpano kupukura wa makoro nkwa guwe nkwa zina nwana koro nwaka ume kasi oku konane wetuwe haro hawa madi wiro nyambi ngo mosiri kunga kawatu sigire kona uzuni kwato makura hatu akupukururanyi wane koro oneko mdire kuyasika Asi kwa muhe panga no muzeti aliga.

0: ne ruwo di oru ne puro tu okukatu sigiri tani ruguru ramosu ndepa usupi kamba mosili kunga ndia asinyambuto na gawa madiviso gona fra onane kangumbele na ndia asiladi kwa sinyambingo tani ziki dani wana wazina katekuru wanekoro na winye one matundaka na mkuu kadi ogu asi katusi gireni akura panikoro one munadili singe kumoneka kwa kumuzigida na relinyo nga meno kuna karele papa pimboliendi posilikunga katekuru norana na menye singe kuna kumundi ingira yo inzi simbe ngatu mpukura nehore ko simbe katina dihikwa ngano mpandu ipona huli
1: ewa Eri kwa maure madiviso kono mfa tunakenda na lio madiviso kono mfa
2: ewa yange nyumba pita nadiuga nkwa kudumo njili ya mkunda wa sama hiho jihana madiviso mutambi wakuta cha munange muna chilo change ngwatela mshukulu kanjonjo mushanga kalumbu kanyama ya liyabo atambakana waka mshoko voshe awadhibuka kanjonjo na kazi mbale samo mumte kulwendi walidhi na bravo komba fransi ndila zibuka mkwa bravo wachungu na tambakana nipo mwane msamane ngambela kumabushe msamane kamenye karikika hakatondo msamane kashela kambongi hacheye kuteya msamane mwavoshe wazibuka ni muno vuno mutambi tushituliwane nila kwetu hamuhe na wasama hiho hakeo harichiri ilo mimbo ya kanjo onjo hirukila mo yange nyumba Petrus kudumo wa Maria ikwatela mshukulu kanjo onjo ahana mutambi wakuta cha mute kulwendi komba Fransi ndi ukangwa bravo amuye la wasama hiho anakatusile kuyakuta yalinoka anakashu mwene kulinoka utamba kana waka ngombe voshe eni matunda kana waka bushoko matunda kana kanjo onjo waka limo la mshanga waka limo kala kalumbu kanyama injeni kuno tulina la kuta hamuhe la wasama hiyo ambe mtu wakulu ina hatu na lenge la mpandu
1: sande mbuka nye simpe mpito pozili ihemba za kasindi na karapo mpapama na kama madivi sogono mfado tate mbangu Joseph Kasindi dea divi kwa asi ojai hemba katusigere mamazuba norombali na gane kwe dikoku mospangero sarundu kuna kuzigida wa kachi ngungu cha lingandu lia yuye asi oku kasindi kwato kona uzuni na mwenye mwapu kuzigida ko mpapama tialigawi nine mahoti ihemba za kasindi na karapo mpapama na kawa madivi sogono mfado tate mbangu Joseph Kasindi lia divi kwasi ojai hemba katusigire mamazuwa norombali nagane kwediko oku mospangero sarundu kuna kuzigida wakwa chingungu waka chingungu cha lingandu lia yuye asi oku kasindi kwa toko na uzuni na mwenye mnapu kuzigida ko mpapama tialigawi nine mahodi kasoma po katara na kwatramo wanikoro na wenye

0: Boga ba madivi sogo nam fadona ne kasiku ka skindo asi na inyo ya kapwa mungurata tukara ne dioroko papa pemboli yao ano hutatu ehoreko onane kasoma po katara na kwateramo wane koro na wenye moga ba madivi sogo nam fadona ne kasiku ka skindo asi na inye ya kapwa mungurata tukara ni dioroko papa pemboli yao utatu ehoreko. Apano hiya me kambathi Boniface na kutapa mayuvi thoifa ya kavura tu yendere oyuwa thire mune mayuwa 25 June 2026 diwa dio mavuru kero no mahoreko nganyi twa kuimu yuvithe munyima ditamu ko shadi kongorotea udimbodia nyaku diendi mwakadiko no handambo munapo kwitha opano ya me kambathi Boniface na kutapa mayuvi thoifa ya kavura tu yendere oyu atthire mune mayuwa 25 June 2026 diwa dimavuru kero no mahore kone nganyi twakui muyuvi the munyima ditamu ko shadi kongoro teya udiombodia nyaku diendi mwakadiko no mwandambo mwanapo kwitha ihemba munakasia katwakare sanare Nguru Franciscus nakutapo mayuvi twamfa damu kamali wande Nguru Renate Kamenye katshuvo mumayuva ro nantantatu mwedi ngouno mwaka ngouno ikunyonga meno kuna karere mumndi wendi pahoha kuna kuita ngoli vakashe na vakawina vaholi valikoro nanwe mamuiviro mnapo kuita Nguru Franciscus nakutapo mayuvi twamfa damu kamali wande Nguru Renate Kamenye katshuvo mumayuva ro nantantatu mwedi ngouno mwaka ngouno ikunyonga meno kuna karere mumndi wendi pahoha kuna kuita ngoli vakashe na vakawina Vaholi, valikoro, nanwe mamuiviro, munapo kuita. Nguru wazeni, tuwa mtambura.
1: Ewa, chingweli kenu.
0: Ewa.
1: Ahano, yange mwinda wa chimbembe. Jihana kusa chanyali yange kashindi, vangu. Nakatusile mumatangwa mirongo iva na matangwa wana mungondi ya muhambo umwe. 2026 ngitambakana babushoko bano bamazinanyo mukaba wa kimbembe na bana bobe mukahuti sayambu na bakayambu isha kashoga na bana bobe mukahuti mandaha cha mushongo na bana bobe mukahuti mutango na bana bobe ndama vihoma na bana bobe kushama hiho nduba na bana bobe amazana kalungungu na bana bobe alunjalala mbaba ya kitondo mukwitu hamario na bakwenje bobe isha chintonga na vana bobe saisosi na voshe ababotu na yene kaku sana jivukenu ngweni kuna kumausiri tulina vyakuta ya mumala ya mumala.

0: kuruntu wange ngila munahu kusana vya vingi mtu wana kunamba ino 081 766 9281 ikwavo 081 40 44 77 9 njihilu kilamo hano yange mwinda wa Kimbembe njihana kuta chanyali yange kashindi mbangu na katufile mmatangwa milongo yivali na matangwa wana ngonde ya muhambo umwe 2026 njitambakana vavushoko vaka mazinano mukava wa Kimbembe na vana vove mukahuti kayambu kisha kashova na vana vove mukahuti mandaha kisha mushongo na vana vove mukahuti mutango na vana vove kundama vihoma na vana vove kusha mahiho nduva na vana vove hamazana kalungungu na vana vove lunjalala mbava ya chitondo mukwitu hamalio na vakwenje vove isha chintonga na vana vove kaisosi na voshe votu na yene kaku sana munau kusana injeni kuvya kuta vya mumala wa mukuluntu wange ngila hanu hama usivi vya vingi kutuwana kunamba kuvinamba vino 081 766 9281 081 44 77 9 pandu madiviso wange ambia anowika vavushoko itenka kulihane mitwa kulitepele mishodi yange mwinda wa Kimbembe hama usivi ndi hamupapa ma keyonji na lengo
1: newa nimo tunakenda nilikuwa mwletu lima diviso kono mfa pito simbepo zili nengetupo tunakara kono mbudi zoro kuwo kubura kurukane sampito esi rungu pita ku ndonga linena na kutapo mayuvito kuhame na kuhuapeka paliendo lia wa mama mshova sope ngalikara mamayuva murongo na matano mwedi wa Novemba mwaka ngouno pa muroro yona kupokorora vatekuru na vana ivenushi mbio ngavishoroka mbio ovyo rungu pita ku ndonga linena na kutapo mayuvito kwame na kuwapeka paliendo lya vanmama mshova sope ngalikara mamayuva murongo na matano mwedi wa mangundu mwaka ngouno pa muroro kiona kupukurura vatekuru na vana ivenushi mbio ngavishoroka mbio vyo wenu marungu pita mwira 255623 is ofunguna ndik pitra ko 08114777788 ano simbe ko bara kutuma mbudi zoru kuwo pa changwa ko 6225 Guru Franciscus nakutapo mwane kasi agatwa gare sanare pito simbepo zili nengetupu tunakara kono mbudi zorugu wom madivi so kono mfa
2: ya iwa mpandu angotuwa peke tupu madivi so gena waga wa apa nyame Joseph na kuatra mom kuru kabigwange sumbara ya diikwa sinyaka hembe aga madivi so

0: Madivi, so gonna fall.
1: Ewa, Pandu Computo. Mugunda Serafine. Kwaga madivi sogonofa dokuhamena kumlegio mkwete tu Elizabeth Kasova wakadogoro kire mautano etuwa kupukura wa mali ya regla na venyo mdingo na kugwarundu uware kira mangeti dogoro saru sungu asini kenu mure tarete marembe no ihe kwa yago mazua gehore kope piga na kara Mugunda Serafine na nguronyi kakara morundu mokehemu kwa gala madiri sogonofa adom legio mkwete tu kam nima Elizabeth Kasova ugakere mumbunga zwa maria legio kati sigire mautano kutuna kukura wa maria legio na venyo mdingo na kogwa rundu asitu retaritini hepa yetu ea turetari tasene mkwetu kumu ya tusigi kuna wakotu mwaka rakono radio likukura pukureni asio ea tuhoro kero soga kehemu pandu sene madiri soga na zuvika
0: ewa

Hero himbo tne asike niko uhura weli kwa mletu ule madiviso konompa nyame sarapina jamba ni nakara kumunone anoposuru esi tani msigi mo mawoko kalusi ya mahongo mo kiampa kombudi povili zonta ambali ni maharere na mwenye masiku kumawamu.

Nguruwa yenu wato FM viri yantambiri pano kuna kwa mako mbuti hana kubarura Lucia Mahongo moho nchima nchima ya mbuti uministri wa ukanguki ntani ukali na wapaparo kuna kara na shikongisha kwa menalike ngururo kulikumbruro kulihambali ya mkongo ntani weni mwakuchanga vitundwamo. Muna mbele wa corona tikitimo wambonga ya iwaro muna mibia Alex Mwafeni kuna yuvitasi pumbwe ina kukuwedelero ya iwaro kwa tuwa litira watu litepo njendi tito ya liruwa neno kumwe ya kwame na iwaro. Tani mbunga ya Europa kuna katuli tapo mashwene kwa mapea visa kuwa na mvare rava Msomalia mkonda ya lijiro kukuyuva kumwe na Mogadisho kwa mena alivyuto vantunda virongo vana shpaveta mkubiuka mushurongo shavo. Weno kuna kuwa makongoli litamu nunumbudi. Uministri wa ukanguki ntani ukali na wapaparo kuna kara na shikongi shakuwa menalike ngururo kulikumbruro kulihambali ya mkongo ntani weni mwakuchanga vitundwamo. Omonga shikarako ure wa mayuwa matano varuwa ni wabia ukanguki ova na karo pashigongishnya kuna kubatatera kachanga mumbunga vitundwamo uwewa na tambitire mkutulitapo ntambo dakuwa mako moka wapo kurura shiruwa na shalitintiko ndanilikevero mkungu wa shirongo. Varuwa ni wabia ukanguki kuna kugauni na mapukururo kutuwa rapantambo ya maruwa shirongo avo kwa mena maudito njenti todaku wapera ntaniko uwa kushongirako murwede rashiruwa na shakutintika. Ministra ona wabia ukanguki ntani ukali na wapaparu Suza Njeleka kuna vipamikesi na mpilimo mpakara liendo kuuto lia kuwapera mokanda na lihamba lia mkongo lihamba linya kuna kutuikira kumona ika mvirongo vya kukishua shua mulikuru rongo lia Afrika makura vinya kuna kara livuru kito lia kutandashi lihamba linya simpe mpoli lipo. Muna mbele wa corona tikitimo wambunga ya iwaro muna mipia Alex Mwafeni kuna yuvitasi pumbwe ina kukuwetelero ya iwaro kwa tuwa litira batulitepo njentito ya kukupakirira ya kuwame na iwaro. Uye kuna vipamikesi iwaro kwa biruwa nangapali kupakirero enengoli kapishu kwa biruwa nangambunga imuetupo umana tuwe nyamuli wa kuwame na liruwa neno kumwe munda ya njentito ya iwaro pantambu ya shirongo. Shimwafeni kuna yuvita shimbunga ya iwe iwaro shimbe nda ya kutuliramo mkuru wanena kumwe na maruha hameni hakara muna vitumbu kira mkutulitapo njentito ya iwe iwaro pantambu ya shirongo ya kuru wanena kumwe uyo ina kutikitomo njentito ya vihepo ya shirongo vina kukuwetiriro vya kwame na iwaro. Muna mbele wa corona tikitimo wambunga ya iwe iwaro muna mibia kuna ambita shikungi shapantambu ya kuyeruka kwa mena njentito dapantambu ya shirongo kwa mena iwaro. Mwanga kanti wa mkorona wabia iwaro pantambu ya shirongo Anastasia Johannes kuna yuvitashi mumweti tinakapito mbunga ya iwaro kwa kara na dimtingu mwendo nkungu wa shirongo mwaka kara na makuyongo kumena vanguru vaindi titimkunda tuwele rontani wanambere wa Mukachi nguru waru wa shirongo Komas Semnu Yoma kuna yuvitasi virongo ya karona njentito ya kuhugu wa rayabi ya iwaro kwa karana mpito ya iwa mukumburu la kumauditu wa kwame na makuliko tani kuwapo kurura mparu kito ya wanamvarira. Hapa hanakambi keko kumaku yongo pashigungisinya cha kwame na njentito ya bibia iwaro pantambo ya shirongo Nuyoma kuna yuvitasi pumbwe ya kwame na bibaro vya mulio kwa hititapo mafana iko wanakaropo pantambo ya shirongo tani pantambo ya ujuni muna kuatero mafana iko abia makuliko pantambo ya shirongo likuwa mwole mbunga ya United Nations lia kwame na makuliko wa kuwapera Agenda 2030 tani likuwa mwole mbunga ya AU Agenda 2063. Uye kuna yuvitashi mafana ikuanya kuna kupura viwaro vya mulio tani vya kuyukilira mkuru wana mafana iko. Meya wa shtata shavinduka Sakaria Unona kuna yuvitashi shtata shavinduka simpenda shakutuliramo mkukondo peka njentito ya bibia yuvaro munamibia tani kuru wanena kumwe na maruha karo muna vitumbukira mkutulitapo matoko rwa uhunga tani makuliko hakuwapera kuna vanje. Anwe kuna kuterera kumbuti ya NBC.
Namport kwatapa mbatero ya imaliva kushiruwana shakudika litungo lya mberewa pashure ya primary ya muketela mumkunda tuwerero wa Sibinda kuimaliva ya kutika kutolas milioni imwe shiko mwana imwe. Kupitira mshikisha shavya upungu ito, muru harapa paro, osho shakaropo ure wa mwakaro na muvyo, Namport kwa tapa bimaliva vya kupita pa dollars da Namibia miliona rifere kuproyeka daku kushua shua mwendo maruwa shirongo murongo na mane. Mwasinya shubaro shai mariva, vimaliwa vya kupita kana pa dollars miliona di murongo ntano na hambo ndatu kwa vipungu litapa kuyukirira mungara pamwe daku kushua shua. Hapana amba parwete rwa shirika shakutapa paveta litungo linya Mohameni kushikesha shinya alushe hitula kuna yuvitashi shikesha shinya shimbenda shakutuliramo mkugu walitashi marnone kuna kutika kunkara pamwe ododi na hepo. Musi amba hoshoba na baru ramo kumkua teramo ngoro waru wa shirongo Zambezi Dorothy Kabula kuna pame kemulio wakupopera litungo linyalipe omana yuvitashi lijona uro taniliruwa ntomulipuko matungo kushweneka wanu kempito ya kuwa ruwanta tani kujona wita makamba taro hama kuliko. Mbunga ya Europa kuna tulitapo mashwene kwa mapea visa kuvana mvare ravamu Somalia mukonda yalijiro kukuyuva kumwena Mogadisho kwa minalibyuto vandunda virongo vana shpaveta mukavyuka mshirongo shavo. Vanavarira wa Somalia kapinga ngawa pulitira mkuru wa ntavisa vikando ya kushua shua mkinge na mshirongo tanishiru osha kutatirira mkuwa na visa vanashirepitako nange kumayuva dimurongone na matano. Mbapira pulitiro davaruwa ni kumbere wa ya mkare lipo shirongo kuna epa kudifutira tanjentito ya kudiwana kapinga wa ire rupita. Brasa kwa tapa mashivano halipiro kuruwa nina kumwele kutundira kwa Somalia kwa mena halibiuko liyava na mvare rava mshirongo ova na kabiuko wakatundemu Europa. Presidenti wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed kuna ruanita viamba vya mbunge ya Europa omana yuvitashi Mogadishu ngakatambura vanamvare rava Somalia na vanche. Eningoli huye kuna yuvitashi vantu wabangi ova yuvitoshi vabo vanamvare rava Somalia kwa karava kutundira muvirongo na vyo peke ova kita ukirangoshi vanamvare rava Somalia poshu wavureka wapa huwando mu Europa. Brasa wa mayu wapita kwa tulitapo njenti todaku kufana kwa Ethiopia ntani Gambia. Eningoli njenti todinya kwa ditundi tapo mudukuru wakarapo liruwa neno kumwele ya kukuwapo kurura kwa menavana mvarira uwo baka yutanga mshurongo. Muna mbere wa wampolisa wamkuru na mu South Africa kava muroya kumwena kumuremeka kutu wa mayu wako nga kamoneke kutu wa mbunga yalipura ero uyo inakuru wanulipura ero lakuwa minaviruwa na vya ufuki mwenjentito ya vya makona kono hama ukuro kochi. Vapolisa na mwenchi kuna yuvitashi shirapo tashakamba dara kudipa kuna kushikona kona murukurapa munambiro wa mkuruna kuru harama kona kono hama ukuro kochi Mayor Anthony Ferroskan kava moro ya mshunda hama kangiri ngiri kamu Johannesburg. Kan kuna kumutate rakamone kama utatu kwa uto wa mbunga ya lipura ero mbunga ya buburo viyare la biabiruwa na vya ufuki pantambo daku yeruka muruha raba polisa kutunda tupo wapu ya tami kire na lipura ero liayo mumwedi wa shitarara mwaka unakapito. Uye kwa mshai kitire mumwedi wa nkuru kutumo murukura kumkwata kwa mena marapoto haviruwa na vya ufuki. Viyare raba mtambi tira kuna kuwa tiremo kumuhami tira kuma ukoro kochi ya kurongi kida ngesefayana shpaveta ya wikuwa makanya ntani witi wa wikuwa makanya. Changwa tumwa yaba polisa kuna yuvitashi paruvete runo na kufura shiku yuvita nangesi shoro kwa sinya kufura kushihami tira kulimone kuliendi wana kutatirira mukamoneka kutu wa mbunga yalipura ero. Va polisa mu Senegal kuna roya khas damuti na munchi mukuhara ganta vanedi runyenyo panji ya parliamenti muruwetiru watuli tipo veta vanakara kuna kukuyonga kwa minalishinto litiveta uyonga yivuro kuwete rankondo da parliamenti tani kusheshupita nkondo hodua karanando presidenti. Mbunga atavya unamvare na mu Senegal tani mbunga politika daku kushua shua kuna yuvitashi.

0: mashinta chindwanya kuna kara makamba daro akuhupira kunkondo mpangera muka shipuna uto wambo ngarelea na vanje kankuru ministera wakare Ousmane Sonko. Mutangu kwa menalishinto lidiveta kuna kutatirira kawetirira maktava anuapa politika mo Senegal shinenepo paka chika president Bassirou Diomaye Faye Tani Sonko. Litundito muviru wanalia Sonko mwaiti wankuru kutumo kuna kupameka maktava anuama nene kwa mena makushinto anya tanyilikumbro roko kutito wa makongo o unakukuwetiriro. Ukwao paka chikabo kwa karashimpe wapira kuwapira kutunda tupo opo Sonko wa mtuo lireshi mkashipuna uto wa mbongarere ya nawanche. Makamba taro wa kushinda lidiveta kuna kuwa pititira mbonga politika pa Steph Party mbonga politika huyu apititira nga Sonko. Mashinda shinto wafana eka kuna kuwa teremo kushwene ka president wana karo mshiruwana mkarashi mpititi wa mbonga politika. Mbonga politika ya kukupa kirira huyo inakuwa titoko presidenti. Kuna shungita litundi topo shtura posinya umo inayuvitashi president Faye kuna ipakuruwa nta nkondo dendi paku yulilira. Mkulita mpoti simpe kuna kubiokuruka nchima nchima ya mpoti. Uministri wa ukanguki tani ukali na wapaparo kuna kara na shikongi shakuwa menalike ngururo kulikumbururo kukulihambali ya mkongo tani wenu makuchanga vitunduamo. Munambiru wa kuruna tikitimo wambunga ya yuwaro Munamibia Alex Shimwafeni kuna yuvitasi pumbwe hina kukuwete lero ya yuwaro kwa tuwa litira watulitepo njentito ya liru waneno kumwe ya kuwa mena yuwaro. Tani mbunga ya Europa kuna katuli tapo mashwene kwa mapea visa kuvana mvare la vamo Somalia mkonda ya litiro kukuyuva kumwena Mogadishu kwa minalibyuto wa ntunda birongo wana shpaveta mkavyuka mshurongo shawo. Po pahura wambuti nga mkateri la mbuti itia kwa mako yona kungurangura paviri ya utano na utatu. Rwede retu minite mrongo na minite mbiri tutapito kufiri yetu ya wahambo mbali. Tunawane numbuti pa hambo mbali umba tunavuru kuterira kufishoro kwa vya mbuti tinako kunyunga ngo mshurongo munga tupuna mbuti timwepeke tinako kunyunga ngo kwa konako panje ya Namibia ya roo hasitu wane numapoku rurosi kapitu karanali kwa mletu ya mdukuli eningoli mukaruwa wana tupu kuna katapa ngoli pito ino kwa haingura Yosef Starara poshi avure katupako marumbatano hankinda ya ujuni ano marumbatano hova nakutana paka chika shpana sha Brazil munga tupu na shpana sha Japan marumbatano han knockout hasi wane ntupu mapuku rurowa tere liwetu hasi kapitu karanali kwa mletu ya mdukuli eningoli mkuyenda kwa ruvete tata ntupu nikamtapi maoko haingura Yosef Starara posha vurekatu pako marumbatano hankinda ya ujuni ano marumbatano wanakutana paka chika shpana sha Brazil munga tupo na Japan.
1: Resano buke doge owe oliture munene merongologe limanga nawa riwaroge morao sengesi mostaora sirongo tunakara. Zila si sure za limana mo mogu kuwapa ika ngogwane mtompozo ni merongo. Oseko zila si kwa ramina mtompozo ni merongo.
2: Uministeri huirugana na ukendero kuna kukava mapukuluro kwa watungi mumongara pamwe na venye asi ministry ngasikara nefandi solio ininke yukuli siga siga hewa kaveda ezuwa liukuli kida ininke uyo kuna karamu mandaha masuwa norombali nantane kwedi kwa pemba gona elima lio 2026 tunda po vili zone tane kungurangura tokoro po vili zone kostengu ko ezuwa liefandi so kuna karamu uvali masuwa norontatu kwedi kwa pemba gona elima lio 2026 Povili zomurongo kongorangora. Evango ko Ministry of Works and Transport ko Government Garage Eros. Ihauto yokulisiga siga oyonga barande samezuwa lekuhova kuna kara 3X Toyota Lexus 2.5 Automatic Sedan Model 2008 3X Hyundai Sonata 2.4 Sedan Model 2014 Volkswagen City Golf 1.4 Model 2014 3X BMW 526i sedan model 2015 2x Honda Accord 2.4 sedan model 2010

3X Polo V/W 1.4 Sedan Model 2013 Nissan Edge/B 2.5 4x4 S/C Model 2014 2

3X Toyota Hilux 4x4 D/C Model 2015, 2X Toyota Hilux 3.0 4x4 D/C Model 2014 na imwe hena yoinzi. Sonso zeli change so kuna karama yuvi murongo tupu kwata okwateko mahina gokswaipa iponga gakara. Novete nononkaro nga wadisikura kutupuko nsonso kwedoko kubura pakare malichinjo gongandi pahana kukara ediviso. Ifutwa na inye kwegava kome hozo vili zautato ko stenguko. Mezuwa aliefandiso imaliwa ya kwata okwateko ndi kuswaipa kapinga pakara ezabere roliongandi.

na kuvura kumuretera ko marumbasano ogo gakorokera mo Houston Yarasi dogro papa ayesana sotara spundiseke guru kwina Roberto kume no namenye president kwa FIFA Gianni Infantino nawos kwa kubaliki dan Kenya pa Kenya pa gana koroka marumbasano aga Yarasi kwa mpeko tupina kauke isime tirapo pasupi asi ngapi wale nampo omu yakuli tutura ipana yuali ano Brazil kume na Japan. Tangu tarasi inki ya kuwaro kapena dogoro papa kona wakusanga wa Japan kwa hiyo mkuro kuna sanga meguru azitona no mtue asi kwa azitona no mtue mdani gwa Japan asi mati ayase weda kwa zitona na mtuwe nye kwa ripiti repeguru dosuera nga mtu na kipe kwa si mama rumba sano gao gopas na uholi Brazil kume na Japani aga vadene ilimeli apu nage gume ogo gawili dire bala mama rumba sano ogo wakili dire no bala ntatu suruoso Brazil mbali tupu yarasi dogro papa imo ya gendangesi nikpeko tupina kaukiasi wadani msinki wali nampo awa anakurugane sa Brazil dogoro pa pangesi asi Brazil moichi wali kwa karamonye Alisson mkwati gwa Liverpool asi ige akurugane sa dogoro pa pangesi ano kwa wadani wami wakara konyima kuna togwa nako Danilo Luiz si Marquinhos Danilo Luiz mdani gwa Flamengo Marquinhos mdani gwa PSG Gabriel mdani gwa Arsenal asi vena iwa wadani o wakudane sako nyima ano kuturako Santos mdani gwa Zenit ano wadani wami Skasamiro igenye wakudane sapo holding midfielder ano senasi Owiza Hena ko momi na monda mo midfielder kwa karasi attacking wawali Bruno Guimaraes gwa Newcastle kume na Luka Paqueta gwa Flamengo. Anoko meo kina ikwe ino gwa nanye Ryan mdani gwa Bournemouth, Mateus Cunha Man United kume na Vinicius Junior mdani gwa Real Madrid. Tangotare Brazil igia kuzapena vazugu sako uonkwa Japan kwa kuzanazo. Tangotare Japan kwa kuzanazo. Asanga anawarura. Asi mati sano gwa Japan kwa zinazo mokachi kupenetreita. Dogoro kusangiramo. Asi apa sangere hena ngwende uyungasi konze zo penalty box ya sangere nye anawarura sano mdani gwa Japan anawirida goal za Japan zokuwa mo marumba sano gao aga wakdana go round of 32 mo knockout stage ya karasi dogoro papa senasi wanaku rangura ngoso makura onorongereko imo ya kara dogoro papa ngesi nominite noro mbali nantane wanadanako sano gwa Japan kwa taura mokachi kwa zguanene pope na poi hayo center ipo anawareke kutaura mokachi kusanga konze zo penalty boxi ano mkwati Alisson ya kawatuke kwa kadinyunga mekwe dogoro papa tango taraskup na gavura kwa gira marumba sano aga sano gwa Japan ana warura gol za Japan zokuhova ano aye Mariasu mdeuli go spana tupu anakuhambagana spana sa Japan asi tangotara singena vragurugana Brazil aku mbiru mkambiru mkanazo pena mokachi kwa kulitambaika tambaika vasindikire kwa yae urundu tangotara si inke ina vragurugana ko asi mati Bruno Guimaraes konyima mdani gwa Newcastle kwa kulitamba ikapena kume na Marquinhos asi Marquinhos asindike tango tarasi inke ina vrakurugana Guimaraes tango tarasi inke ina vrakurugana ko Gabriel si asangapena mdani kwa Brazil za pagere kwa hayo mkuro kwina Vinicius Junior igiamba raze nazo nye nampi ningoso Japan yo anazikondere kwa usimbu nompadi tango tare Marquinhos asindikire Guimaraes

Tangotara si kubina vura kwa gira. Si marumba sana kwa kutowara. Mdani kwa ya pana aliganda kwina kwa yayo mkuronye. Msivyas kwa tuwewa kurugana. Marquinhos. Tangotara singina vura kurugana. Vasindikile kwa yayo urundu kwa Danilo Luis. Azdenguida Monda. Si kwa Casemiro. Tango tarasi kwa kulitamba ikanawa va Brazil. Va sindikire kwa mkuro kuro kwina. Shaye va mati kwa kulisinda ikira nawa. Marquinhos va sindike pena. Tango tare junior. Junior sindikire mkwao nawa pokachiko no defender da Japan. Asi va mati kwa kulisinda ikira va Brazil. Kwa kupapa rampito nye kawa kufura kupita. Kwa ihayo mkuro kwina. Vastenguida simpe kwa nyima nyima kwa Gabriel. Angotare kwa ihayo urundu. Asi vamati kwa kulitamba ikanawa. Marquinhos. Vastendike kwa ihayo mkuro kuro kwina. Asi marubasano kwa kutowara gaktowara. Si Sruesi kwa kuya gendera kwa iha yowurundu. Marquinhos azitengwida kwina kwa Danilo. Asango azikuwa tamkwati. Asi Mateus Kunya kwa sanganye kabza kwa teke nawa. Mdani ogwa Dani Nespana sa Manchester United. Mdani kwa Brazil. Tango tarasi ingena vrakurugana. Suzuki azgawa kwa mdani gwendi. Vazgawa usimbu pena kwa Bruno Guimaraes. Kwa kuzanazo Casemiro Mondamwina. Asindikire kwa ihayo mkuro kwina. Vazitengwida kwa Marquinhos. Tango tara singena vura kuruganako. Simbe kwa kuzanazo. Vazindike kwa meho meho. Kwa kuduka Mati Lucas Paqueta. Vana azitengwida kwa nyima nyima. Gabriel agenda nazo kwa ihayo mkuro kwina. Azitambeke Marquinhos. Marquinhos azitambeke Danilo Luis. Vazgawa kwa Guimaraes. Tango tarasi inkena vrakurugana. Brazil kwa kusindaika sindaika kutundira kwa nyima. Vinicius Junior kuzanazo mokachi kwa kutaura. Azitambeke pena tango tare. Asi kuvura vava panishe. Simpe. Wanazimu hoko na mdani kwa Japan. Wanazimu hoko na mdani kwa Japan. Asi penangano kako njo wale ngano azinazo. Tango tara singena vrakuruga nako konyima kwina. Ito kwa Taniguchi. Wazimu tengwidire na simpe. Tomiyasu koiha kwina. Tomiyasu vasindike zonde kozili koruha rwa Brazil. Danilo Luis Casemiro kwa kulitamba ikana wapena. Vasindike kwa ihayo mkuro kuro kwina. Vinicius Junior sanganye vasbloka. Simpe kozili kwa Vinicius Junior. Anasindike kwa nyima nyima kwa Marquinhos. Marquinhos vazitengwida na simpe kwa Bruno Guimaraes. Marquinhos anazitengwida kwa yayo mkuro kwina. Tango tarasi aye Brazil kwa kulitamba ika nawa. Asepra meguruzonde momauko gomkwati Suzuki. Asi Suzuki azitambeke usimbu mdani gwendi goko nyima. Mati Keito Nakamura. Tango tara singena vrakurugana. Kwa kulitamba ikirako nyima kwina. Saye marumbasa nuka genda kagenda. Nominte noro nena zimwe. Va dana kodogoro pa apangesi. Si Yapana kuzana zomonda.

rasindikire ko yayo mkuro kwina number 10 azimbilike pena Mati Ritsu Doan tango tarasi inkena vrakurugana ko dogoropa pangesi yapani kwa kulitambe kira konyima kwa kuduka nazo Doichi Kamada azitengwita kwina kwa Taniguchi tango tarasi inkena vrakurugana ko asindikire kwa yayo mkuro kuro kwina Tomiyasu anazitengwita si yapani kia kulitamba ika Doan kwa kuzana nazo simpe Doan kwa kumbiru mka mbiru mka pena asindikire monda azigusako Brazil wanaliboksa pena wene na wene wanaliboksa wene na wene asi Casemiro kwa mboksa yu aligandere ponze mdani gwendi hena anamboyora kunya mo mwava danene kwa Manchester United mo uwa aliwao tango tara singe na vrakurugana Japan kwa kuzana zomonda atambeke na wapena tango tare kwa kupiru kanawa Doan kwina kwa yayo mkuro tango tare asi anasanga azgusa mwono mtuwe Marquinhos simpe kozili kwa Japan Japan asanga na wapena azitona kwa mtuwe mdani kwa Brazil kwa nyima nyima kwina asi zalipwa gere kwa ziwatere Douglas Santos kwa nyima kwina za apaga zikarezo kuzugo maza Japan Doan igia kuwapeka balas na zugume Ritsu Doan azuguma usimbu azimtengwidire tangotare Doan akuzanazo azitengwida konyima nyima oko anakuduka Mati Junior Ito Tomiyasu tangotarasi ingena vrakurugana wasindike kwa Nakamura asindike pena Keito Nakamura wasitengwita konyima nyima kwina kwa Taniguchi tango tarasingena vrakurugana ko si Japan kwa kulitamba ikanawa azgusako pena Brazil watambeke puko wa Brazil simbe azgusa Japan Japan na kwa kulitamba ikanawa konyima Mati Tamiyasu si kwa kulitamba ikanawa kume na Taniguchi mondamwina tangotare wasindike na konyima anazi gusako Mati Junior Ito Junior Ito si Daitu Kamada tangotare pena kwa kuzanazo Junior Ito Junior Ito kuzanazo asanga zali boxer momdani gwa Brazil mdani gwa Brazil wana mganda pena Skarata Souhenga Skarata Souhenga wanasimpe Mati Daichi Kamada Skarata Souhenga wanasimpe Mati Daichi Kamada as Bruno Guimaraes Hambaraze Bruno Guimaraes Hambaraze Daichi Kamada wanampe Skarata Souhenga mdani gwa Japan tangotare wagenda nazo asi kozili kwa yaha kwina kwa Bruno Guimaraes wanazitengwida kozili kwa Marquinhos Marquinhos ija kugenda nazo sanga zonde peno azitona no mtuwe zalipwa gere asi pena kwa azitona no mtuwe asi Mati Lucas Paqueta kwa azitona no mtuwe zalipwa gere si Lucas Paqueta mdani gwa Flamengo mo Brazil kwa zitona no mtuwe pena nye zina lipwa gere tango tarasi marumba sanwaga ngapi na gavura kwaga Japan zime Brazil simpe euta kwa kuzako tango tari pena wazimu hoko na kompadi Douglas Luiz si Danilo Luiz tango tari pena Japan igiakara nazo kwa kulitamba ikana apena Kamada si azitambeke pena kwa Keito Nakamura Keito Nakamura kara nazo ijangumbiru mkambiru

kal sing dikire sembe kamada. Kamada az tengwida ko nyima nyima kwa shogo taniguchi. Tango tare ko ihako mkuro kwina. Vanazgawa kwa doan nyeka pia vurkus kontrola za apwega. Si tango tara skubna gavura kwa gera marumbasano aga. Marumbasano kwa kutowara ga kutowara. Nominte numrogo nena ntano kwa wagwede rekotub nominte ne. Waziri zugumine usimbu waziri pra meguru pena mdani kwa Brazil. Kwa kulitutura pena tango tare azito na kono mtuwe mdani kwa Japan. Wazito na nomtuwe keguru tubuza gendera. Doan anazi sindike pena zondenye kwato mdani gwendi koiha yomkuro kwina. Anakazili kwane na mdani kwa Brazil. Si wa Japan kwa kuhambagana wana kuhambagana. Tango tara singe na avurakuruga nako Danilo Luiz koiha yomkuro kwina. Tango tara si inge na avurakuruga nako Brazil kufurali mburure komeo. Snema soko wasi geke hage rondinga pi. Si Casemiro, Marquinhos, as sindikire kwina koiha yomkuro kwina kwa Danilo Luiz. Si wamati wa Brazil kwa kuhenga ika nyeka wa kufura kupita. Marquinhos wa taguru kamsunda gopo kachi kwa kuya sindika koiha yonopale da Japan. Asindike monda pena tango tare apiruka nawa. Azigu sako na mpadi mdanigwa ya panza apaga kwa yayo mkuro. Zikare zoku zuguma. Waziri zugumi na usimbu. Tango tare pena Gabriel Mayres mdanigwa Arsenal. Tango tare singe na avrakuruga na sanga zonde. Si kwa iha yowurundu. Ayazgwa na mati Danilo Luis. Azigawa pena. Tango tare wazitona na mtue. Azigu sako na mpadi mdani kwa Japan. Kwa nyima nyimo ku wa Brazil velike wa karako. Azire prapena meguru zonde. Azito na kono mtuwe mdani kwa Brazil. Simpe Japan. Kwa zitura monturo. Azindikire mkwa opena. Tango tare azire pra zonde pena. Mdani kwa Japan. Asi tango tare. Mati. Kwa Japan. Keito Nakamura Hambaraze. Erago tupasi wadani wa Brazil wala aliwa mskamene. Tango tare kwa yayo mkuro kwina. Asi snema sokuwa snakawere kwa uhura. Snema sokuwa snakawere kwa uhura. Marumba sano pokachika Brazil kume na Japan. Japan kwa kupitisira nogora zime suruoso Brazil simpeka pia kumburako. Ya karasi isimi tira yomaru mbasika no gopas na uholi wale kufura ili rugu resimpe momarumba sano aga marumba sano gopas na uholi momnampe mwasi kwa gafundire Japan no nogora ntatu anosuru oso Brazil kwa huli diremo nogora mbali tupu. Na tarasi isimi tira isimpe kufura ili rugu rendi ngapi ano momarumba sano aga wakulikonju sa dogro papa mo round of 32 ma rumba sano go knockout ogo gakoro kera mo Houston. Asi dogoro papa senotara aye ma rumba sano gamwe aga kagaho were kutanako momnakani tumbra pena si sima soipa na yomo Afrika. Aso nare kasgwireko. Asi nare kasgwireko spana sa South Africa. Naso sime oso kasvulire kusika ko ma rumba sano go round of 32. Asaye dogoro papa nataranya smarbasano agaga genda dogoro papa ngesi ngapi wale nampo omnagavura ku horoka. Si round of 32 senotara aye kasta mekere tupu kume na South Africa na Canada. Omo Canada kavulire kufunda nogora zime tumeuta ano marumbasano gokwa mako gaga koroka ngesi. Pokachika Brazil kume na Japan. Ogwa kupitsira Japan nogora zime. Brazil simpe kapiana kumbura ko. Neina povili zomurongo kwa masiku. Apa nalipita kwe tata. Germany talikwata kume na Paraguay. Asi nago marumbasano gamwe. Aganaga vrakara ko neina. Momu natupu moruha ro round of 32. Moruha ro knockout. Ano mungura.

0: Oh, well. He's finally got his boots sorted out, Hendrick. And here he is. Hendrick of Real Madrid, but spent time on loan at Lyon last season. And there has been a clamour in Brazil for him to get more game time.
1: Gracias, Ruesi. Tua katengura omo simpe toko ya tuikira no cinema saudali. Ano ngamo mtupasi aye, dogoro papa Brazil tupuwa kuilira yu akurugana ma sinta sinto. Ano wa dani o wana kusinta dogoro papa ngesi. Mukuninga si ntudiwa kuna kurugana ko papa wa vulira. Ipo wa papare gol. Ano Japan dogoro papa ya pisira marumbasa no gano gora zimwe. Suruoso Brazil simpe kapi anakumbu urako. Gola ozo anahulida sano number 24. Tango tarasi inke inavura kuruga nako Brazil mosnema esi sawali. Seneka psi mongoso kuvura imu horokere yoidona. Tango tari Brazil hakuza nazo koyayo mkurokwina. Kwa kulitambe kana wape na tango tari asi wa sindikire kwa Vinicius Junior. Vinicius Junior krosa pena. Azinyangura Suzuki mkwati gwa Japan. Anazinyangura Suzuki mkwati gwa Japan. Hendrick oguwa pingane seremo ntantani. Ige akapusha komeo kwina. Ano tango tarasi inge naivura ku horoka. Masinda sindo aga vanareta mo dogoro papa ngesi. Saye dogoro papa. Yapana kuizana zoko yae mkuro kwina. Nakamura. Nakamura simbe giakara nazo. Asite nguta kwa njima azire prazo ndepe na tango tare. Asi si aye pena number 10 Doan ngano kazi guwane kingano ana varura gwa Japan. Tango tare singe na vrakuruga nako Douglas igia kuwa peka Balazina Santos. Douglas Santos igia kuwa peka Balazina Zugume. Mdani kwa Zenit. Azugu mausimbu. Wazimu tengu dire Douglas. Azire pra meguru zonde. Kwa kudukira ko penazi tona kono mtuwe. Mdani kwa Japan kwa njima njima kwina. Tango tara singena vrakurugana. Japan kukonde raunene. Msiwi anasiwi. Asi mdani ito. Anaganda mkwao. Msiwi kwa kwa tandirasi aye. Mwahepa kulitura ntani. Mo marumba sanwaga. Asi msiwe kwa pau kira marumba sanwaga. Maurizio Mariani go ntundi roza Itali. Tango tara singe na vrakuruga nako Brazil. Kwa kulitamba ikirako nyima Wilson Isdor. Azga kwa Vinicius Junior. Vinicius Junior azukurosa napena. Tango tare pena aye konyima kwina Japan alikarere. Tango tare Japan kwa kuzaa. Wana mganda mdani kwa Japan. Skarata Souhenga. Asi wana simpe Skarata Souhenga. Mati kwa Brazil. Asi mati Danilo Luis. Mdani kwa Flamengo. Wana mpe Skarata Souhenga. Marumba sano kwa kutowara kwa kutowara. Danilo Luis. Wana mpe Skarata Souhenga. Tango tara singe na vrakuruga nako. Asi Japan kwa genda nazo. Po ihayo senta pena. Kwa ihayo mkuro. Kwa kulitamba ika wamati nawa. Wanazitengwida kwa Suzuki mkwati kwa Japan. Suzuki azpe mdani kwendi konyima kwina Taniguchi. Tango tara singe na vrakuruga na. Apiruka na apena. Vasindikire kwa meho meho kwina. Kwa ihayo urundu. Wana mganda. Asi wamati wa Japan. Kwa kurugane sa nondunge. Asi Tomiyasu wana mganda kwa ihayo urundu. Mdani gwa Japan zikare zokturapo za Japan. Aye kolein kwina koruha rwa Brazil. Tomo onwasi kwa kuhamba gana. Neymar Junior nages gume moskwati soo wana ku warminga up. Tango tara singe na vrakuruga nako. Japan azpitra pena. Azire prako zonde tango tare pena. kwakuzako komeho kapitupuwa zogela uyunga na wapena asi kwa ihayo mkuro kwina kwa sindike nye junior kapia vurukuzgwana Vinicius tango tarasi yapani gya genda nazo kwina sindike mkwa uzongwa kwina tango tare kwa ihayo mkuro kwa kuiza nazo Japan tango tarasi ngena vurukuzgwana nye anasindike Alison gahepakta kamesanawa Tango tarasi ingina vragurugana. Asindike pena mati maeda nye kapi asindike nawa. Simpeko zili kwa Japan. Vasindikire koiha okwa kuduka mati Tomiyasu koiha yorundu. Vanazim tengu dire na simpe. Vazgawa kwa Taniguchi. Kwa kulisindikira nawala Japan pena. Maeda asindikire kwa hayo mkuro kuina tangotare si apiruka na pena nye vanazimgusa kompadi Brazil kwa kuzanazo vasindikire kwa junior nye kapia vurukuzgwaneka vazimtengudire simpe Vinicius junior kuzanazo vanazimgusa kompadi asi vamati kwa konja vakonja si simpe Brazil poiha pepino boxi pena zo penalty tango tarasi ngina vrakuruga nako kulitamba ikana pena vasindikire konyima nyima kwa Marquinhos asi tango tare pena Gabriel azitona kato mtwe mdani kwa Japan konyima za kapwaga kwa hiyo mkuro kwina zikare zo kuzuguma Asi wamati wa Brazil ntudi wa hepa konja papa wa vulira. Gabriel mdani kwa Arsenal. Tango tareko ya yoru ndoku wakulitamba ikanawa. Casemiro. Vinicius Junior asindike na apena. Wazim tengu direna. Asindike reko ya yoru mkuro kuro kwina. Tango tare. Wazindike zonde. Astona na mtuwe. Asgusamo mkwati Suzuki. Asi mkwati Suzuki anazuwa atere kwa stona pena ano Bruno Guimaraes yu azitona no mtuwe mdani kwa Newcastle nye Suzuki yu anazugusamo asi wamati kwa konja wana konja Brazil anahara kulimburura nye nampilingoso simpe kabia mzura kakumba tangotare Vinicius Junior asi nikire na simpe komeo kwina tangotare koku na koyayo mkuro Okwa kuduka Danilo, wazitona pena wazitengwida kwe na simpe. Brazil simpe jakonja. Wazim sindike na kauke pena. Mati Bruno Guimaraes. Kwa kuzanazo, monda pena. Wazitengwidire Vinicius Junior. Vinicius Junior kole inoku. Anakrosa pena. Tango tare pena ambarangaza areta udigu. Wadaniwa Brazil pato. Asi ngano waleza areta udigu. Tango tare kwa hayo mkuro kwina. Kwa kulitamba ika nawa vasindikire Gabriel azire prapena zonde Wilson Isdor tango tarasi kapis Isdor nye Danilo Santos vamati wa Brazil kwa kukonja wa konja nye kapi wa kufura kwa nampito astona zonde tango tare Asi, wanazuwa atere pena Brazil ngana avarura. Brazil pena ngana avarura. Tangotare, kwa kuizana zo Japan. Japan pena sindike zondeku inako ya mkuro. Tangotare asango. Zari piti reke guru. Asi, mpito anakagaku isakwina Brazil. Ngano anavarura. Kwa zitona no mtuwe. Mkwati Suzuki yuanazuwa atere asi namlingo so Tomiyasu igiazuwa atere monga no wale za wilire asi Tomiyasu kwa akarae dogoropa pabono pale ngwendi ige mkwati tango tarasi marumba sana kubinaga vuraka agera Brazil kwa konja konja anahara kulimburura nye kapi ya kumzura kakumba Kozili kwa Bruno Guimaraes. Asindike simpe kwa njima kwina kwa Gabriel. tango tara singina vra kurugana kwa kulitamba ikatamba ikanawa vasindikire ko yayo mkuru kwina akutuka mati Danilo Santos vastengwidai na simbia reprazonde kozili kwa number 10 Doan za pagas kare zokuzuguma za Brazil vali zukumina usimbu tango tara singina vra kurugana ko

mdani kwa Manchester United anawarura zomtue za Brazil. Casemiro anawilida za Brazil zomtue. Kwazi kurosa na waktu ndira kwa yayo urundu. Casemiro kustura po mtue zina nyungwe kwe. Asi dogoro papa Brazil zimwe. Anosuruoso Japan nage zimwe. Vamati kwa konja wa konja. Casemiro mdani kwa Manchester United. Nombudi kadi zuva ikirasi ngano kuvura ze po free agent. Tango tarasi kubna gavura kagera marumba sano aga. Pokachika Japan kume na Brazil. Asa ye, ozna kapitona tumuras no free header. Kwazi ngomene mo kwa piti keguru doma oko gas Suzuki. Suzuki nage kapka indi indirasi Casemiro kuvura zize pomtwe gwendi. Asa ye, vakwate siko kwa kulira tunona. Asi tunona kwa kulira tunona tuwa Brazil. Koru hafo, yo ina maningasi mahodi gamwe sene taga guka pisa suwale gorguo. Kogeli mahodi gamwe goru hafo. Tango tarasi marumba sano kumina gavura kwa agera. Brazil zimwe, ano Japan nage zimwe. Kozili kwa Suzuki mkwati kwa Japan. Azere pra meguru zonde pena. Yakarasi Japan ngesi kahara kudifenda. Ntudiga kona kuomo kahena. Japan kahara kudifenda nye apa wanampesu rugana. Sokuninga ntudiga kona kuomo kahena. Apa pare gol. Tango tarasi kubna vuraka hagera. Nomaru mbasano aga. Tango tare pena sindike na wapena. Mdani kwa Japan. Astura pompadi Brazil. Vasanga pena asi tango tare. Mdani kwa Japana rugana maranga. Azgu sako Brazil agenda nazo. Vana sindikire kwa yae orundu Vinicius Junior. Piti na pena. Tango tare simpe kwa kuzamo. Vinicius Junior simpe kwa kupiruka. Ada sanga zalito na mosuera. Asi kwa wilire momati Vinicius Junior. Kuroro kakumkondera kawa kufura kumkondera. Kuzi sindika kulitona mosuwera ngano Brazil ngano awarua zawali. Asi Brazil ngano anawarua zawali. Mati Vinicius Junior kwa zinazo. Kwa zitona mkwati anaheteke gumako. Nye yozaka litona mosuwera. Za tengura ngaka zimpiti wale ngano awarura. Brazil zawali. Marumba sana imoga kutewa radogoro papangesi. Suzuki azire prazonde pena. Zitengwi dako mdanigwa Brazil konyima kwina. Marquinhos zaya paga kwa hiyo urundu. Asi marumba sana kwa kutewa raga kutewa ra. Pokachika Brazil. Si Casemiro. Muhwiri di gobala. Igewa kulikida tango. Tango tare pena sindike nawa. Asi Japan, ambiru mkana wapena. Tangotare Japan. Si Doan, ambiru mkana wapena mdani kwa Japan nye. Msiwe na siwi. Zikare zokturapo za Brazil. Moziri momako gomkwati Alison. Wazgawa usimbu pena. Tangotara si inge na vrakuruga nako. Asi aye kwa kuroroka kuminikira minikira pena swale kuvura zikare offside nani onside za pwaga zikare zokuzuguma za Brazil kwa hiyo urundu. Zikare zokuzuguma za Brazil kwa hiyo urundu. Asi Infantino no squat zendi kwa kuvalikida wakuvalikida nao kwa spundi sao sosine nekwina ngokara kwenda si president kwa FIFA. Tango tarasi inge na vrakurugana. Dogoro papa vamati kwa kuchimpuka wa kuchimpuka. Vamati kwa kuchimpuka wana kuchimpuka mokduka. Asi aye. Tango tarepena Brazil. Kwa hiyo mkuro kuna wakuzilitamba ikira. Vastengu da kwa Marquinhos.

kwa genda nazo na kauke tango tara singe na vrakrugana Vinicius Junior simbias gwana kwa yae urundu asindikire mokachimu inamonda simpe Brazil akuza nazo Vinicius pena kapia vuru kazgwaneka kapi anavuru kukazgwaneka kwa sindike pena mati Bruno Guimaraes nye kapi anavuru kuzgwaneka asseprazonde pena asi aye marumba sana kwa kutewara gaktewara pokachika Japan kume na Brazil tango tarasi yide ognavura kuilida tango tarasi yide ognavura kuilida ipo wa gusepono mpata seneka psi mongoso kufura wazeko extra time anosa newa karige kameho tawazi kono penalties Japan konyima nyima kwina kwa Hiroki Ito Suzuki azere prameguru zonde mkwati kwa kudukira kopena tango tare Japan simbe kwa kuiza nazo momaoko ga Allison momaoko ga Allison wazugumi na usimbu Marquinhos Casemiro akumbiru mkanazo azitengwida koihaku inakwa Danilo Luis Marquinhos azitengwida kwa Allison mkwati ogwa kwa terespana sa Liverpool tango tarasi inge na vrakruga nako Allison igyakara nobala asanga nyezali tona momdani kwa Japan taka mesa pena tak panisha simpe Brazil akuza nazo koyayo urundu Vinicius asindikire monda asindike pena Douglas Santos kwa kulitamba ikanawa wa Brazil ambiru mkanawa pena Casemiro asindikire kwa yeo mkuro kwina tango tara singe na vrakuruga na kosimpe kwa kuiza nazo Brazil ambiru mkanawa pena monda apiru kanawa kono mpadi asiaye wa mati wa Brazil kwa kudana na pena asindike zonde momaoko ga Suzuki mkwati kwa Japan aye Brazil pena kwa kulikida maudiwi gao wa Matteo Ryan kwa ihayo mkuro kwina mdani kwa Bournemouth tangotare kwa ihoku akudukira mati Taniguchi simpe Japani akara nazo asi wasindikire kwa Tomiyasu Tomiyasu igia genda nazo kwa yoko nyima nyima kwina Tomiyasu asindikire Taniguchi Taniguchi asindike kwa hayo mkuro kwina kuduka Ito wasindike zonde tango talipena kwa kudukira kosimbe asi mati Ueda Sango mkwati Arizona Zuatere mkwati Alif Allison anazua tere asi yueda nage gume ogoga wili dire mo marumba sanugo pas na uholi gena kani mpeko na kauke apa wade ne kume na Brazil tango tara singe na vragrugana wasindikire pena Marquinhos Gabriel Mokachimina Casemiro Vinicius Junior kwa ihayo urundu za pwa gazkare zokuzuguma za Brazil asindike simpe lazuguma pena tango tarasi aye la mati wa Brazil kwa kuliwapa ikira wa kuliwapa ikira asindike pena kwa Gabriel Vinicius Junior kwa ihayo urundu asi kwa kulitamba ikawa kulitamba ikanawa wa mati kwa kulitamba ikanawa wa mati tango tare kwa yayo mkuro kwina Ryan si wa mati kwa kulitamba ikanawa wasindike kwa nyima simpe kwa Gabriel Vinicius Junior sindike na pena wasikurosa pena nye mdani kwa Japani azigusamoza yapo agere kwa yayo urundu asi wakwate si wagende si wespa na sayi Japan nawe mautatu wao kwa skama si Mateus Kunya kwa kwega kwega
Gabriel Martinelli kwa kuilira kuilira. Gabriel Martinelli kwa kuilira. Asi mdani ugwadane nespana sa Arsenal. Ano suruoso koruha. Royapan nako kwa kuilida wa kuilida. Nakamura na Doan Vapwaga. Suzuki anahulire. Asi Suzuki gwawali kapisi mkwati. Tangotara singe na vraguruga nako. Brazil simpe akaranazo. Brazil simpe kwa kulitamba ikirako nyima. Casamiro. Marquinhos. Aye, wamati wa Brazil kwa kukonja wa konja. Tangotare pena monda. Kwa kulitamba ika Nokuza Komeho. Kwa kulitamba ika Gabriel Martinelli. Oguwa kulida monta antani. Tangotare kwa yakwi na anakuduka Mati Ryan. Azito nako mdanigwa Japan. Gerike konyima nyima. Kozili komkwati Alison. Anazgawa usimbu. Tangotare pena Gabriel Malgarea. Vinicius Junior. Gabriel Martinelli. Casamiro. Asiaye wamati kwa kutitamba ikanawa. Ryan. Koyayo mkuro kwina zilrepura pena stona kono mtwe mdani gwa Japan. Asi wamati kwa konja wa konja. Tangotara si kupna avuraka hagera. Si simpe kwa kudukira kwa Gabriel mdani kwa Arsenal. Azga monda pena. Tangotare pena vazili tambe kenawa wa Brazil komeo meo kwina. Azire prazonde. Asi kwa kagwira mo penalty area kumi no mdani kwa Japan. Zapa ya gere kwa yayo mkuro kwina. Si Danilo Santos si jak dukirako. Saye wamati kwa kulitutura wana kulitutura. Enrique kwa mganda wa mganda. Enrique kwa mganda wana mganda kwa meho kwina. Si dogropa pa tango pause zo mema. Tango waka nweko mema. Marumba sano kwa genda kwa genda. Monominte doksika noro ntanzime na ntantatu. Si tango tarasi marumba sana kwa kupina gavura kagera. Marumba sano poka chika Japan kumena Brazil. Japani ige anaho kuulida. Apa anahulida sano. Maure onominte noro mbali tuareko noron tatu kwina. Anoko nyima zosiruo. Casamiro nageko ruha rwa Brazil. Yoku ya limburu rako. Apana wilida bala nomtue. Dogoro papa zime na zime. Tango tarenya si kutundopo inke einavura kuruganako. Inke einavura kuruganako mumarubasano aga. Vakwate siko wana hafa unene. Wakwate siko wana hafa unene kwa kuselebreita. Asi dogoro papa yokuvura kurugana kontudi koko nye chinja chinja. Nokurugana no taktik dokli siga siga. Ipasi spana simu estundepo osonas vura qualifier. Nokuru ndurukira ko ronde zopeke round of 16. Neymar Junior nage kwa kuwominga up koiha kwina. Asi Neymar nage kwa kuli nyanyu na nakauke kwina. Tango tarasi mumarumba sanaga wale kufuraba mtare kwe honage. Ipo wa mturemo. Asi aye marumba sano kwa kitowara gana kitowara. Pokachika Japan kume na Brazil. Si marumba sano gao agawakuda na dogoro papa ngesi kwa karaye marumba sano go murongo na ntano.
kutunda apa vavareka gwanekera mumarumba sano gokuli siga siga vadana marumba sano gopasina uholi vadana marumba sano msinge ano marumba sano gokusika kumurongo na gane igo vadanako agava kudana ngesi neina kwakara marumba sano gawo gomurongo na ntano kutunda opo vavareka kuli gwanekera ipana eivali yapan kume na Brazil tango tarasi ingena vrakuruganako ano dogoro papa ko pause zomema iko vanakara tango iko vaka tundira ipo watu ikire nosine masawali marumba sanugana tameke mosinema saulali konyima zo pause zo mema vase ndikire kwina kwa Marquinhos tango tarasi ingena prakuruga nako dogoro papa Vinicius ambara gavenye vanamganda asi simbe kwa kulikonje sapena mdani kwa Brazil kume no mdani kwa Japan msiwi anasiwi asi Gabriel Martinelli anaganda Junior Ito Gabriel Martinelli anaganda Junior Ito tango tareko yayo mkuro kwina Japan kwa kulisinda ikira nawa mokachi ko nyima ko meho Taniguchi si tangotare ozwa kumirumka nazo Junior Ito vasindike pena azugu sako Brazil Brazil akumirumka nazo pena Marquinhos saskama na wako nyima kwina vasindikire kwa Gabriel Casamiro tangotare pena asindike nawa kwa kuzana nazo pena Brazil Brazil kwa kuzana nazo simbe vasindikire kwa Vinicius Junior kwa ihayo urundu Tango tare kwa kupindura krauti. Junior kwa kuzana zo mokachinye. Kapia vurukuzi pasa nawa. Asi kapia vurukuzi gawa nawa. Vaziri sindikire usimbu. Msi kasi ipena. Vaziri sindikire komeho meho kwina. Tango tara singena vrakuruga nako. Marquinhos azi sindikire kwina kwa Ryan. Ryan azi denguta konyima. Kwa Danilo si imova kulitamba ikangoso Gabriel asindikire kwa Vinicius Junior kwa hayo urundoku Junior Martinelli asindike pelo atone ne ponze asi Mati Ryan kwa stona nye mdani kwa yapani wazgumu za apwaga zukare kona Asi Mati Ryan kwa stona no mtuwe Zali tona momdani kwa ya panza Pwaga zikarekona Penangano anahulida bala Zepo penakahulidire Casamiro Tango tarasi ingena Vrakuruga nsako na zina Asi wakuwa paika kwa hiyo mkuro kwina Brazil Asanganya stona ko no mtuwe mdani kwa ya pan Kwa asanga zepevu Asi kona zepevu vu anasanga Walizugu mina usimbu wa Brazil konyima nyima Marquinhos Danilo Santos Simpe kozili kwina kwa Marquinhos Ryan azitenguida konyima Marquinhos simpe karanazo Zawiza kwa Santos Azireta kwa Vinicius Junior Vanazumtengu dire simpe Santos Asi Marquinhos Tangotare Martinelli Gia kuzanazo Kwa kuhete kuzanazo Asanga zonde pena Azitona kwa mdani kwa Japan konyima Za tenguida simpe kwa Marquinhos Martinelli Igia genda nazo Asindikire Vinicius Junior Junior Asitengwida simpe kwa Margare Gabriel Vasindikire kwa yeo mkuro kuro kwina
Asaye vamati kwa

konja va konja vakulisinda ikira simpe nyenambiringoso yapan ana dere konyima tangotara singena vrakurugana Brazil simpe gyakara nazo seno gusa otare ball position dogoro papa va dana domonasi Brazil igyakara no ball position nyekwato no goal tangotara singena vrakurugana ko asanga na ape na Vinicius Junior tangotara vas control apena mkwao kapiazi asi kapianazi Martinelli kapi anazi asi vamati kwa kuduka wakuduka tangotara singena vrakurugana astona na mtwe pena mdani kwa Japan asi hambaranganas guseko Junior Ito kapia vrukuzugu aneka Casemiro agenda nazo Casemiro asindikire ko ihayo mkuro simpe kwina kwa Santos tango tara singena vrakuruga nako Gabriel apza nazo asindikire kwa Vinicius Junior agenda nazo simpe kwa kipira uka Gabriel Martinelli anasindike komeo tango tare pena asi azire pra pena Douglas Santos Martinelli simbe asindike Zakari Pagera koiha yomkuro asi aye mati Douglas Santos kwa simbi na wako iha yorunduku zgawa kwa Martinelli kusangira ponze kapi zagu muna mpilingano kwa suwera marumba sana imoga kito warangesi tango tarepena number 15 asi number 7 anahudire koruha rwa Japan Tanaka Tango tarasi kuvura wakarete po marichinjo ndingapi asidike zonde pena lasto na mgongo pena mdanigwa Japan Brazil kwa kulitamba ikana pena Japan kwa kuhomoka zapwa gazkare zokusuguma asi Suzuki ogwa kulire mwigeka kwa gisako yayo mkuro kwina wakusuguma Danilo Luis mdanigwa Brazil Danilo Luis azuguma usimbu azere prapena mdani Gabriel tangotare pena vasindikire kwa Alison azgala usimbu kwa ihayo urundu apiruka na ape na Santos azgala mokachi kwa Casemiro azuro ya zonde pena tangotare pena asi mdani kwa Brazil kapia vurukuzguaneka Mati Enrique kapi anavurukuzguane kapena wa mati wa Japan kwa kondera wana kondera tango tarasi nominte kwa kuzadakuza momarumba sana pokachika Japan kume na Brazil kwa yayo mkuro kwina kwa Nakamura astona kono mtuwe simpe mdani kwa Japan Brazil kwa kulitambe kana wako yayo mkuro kwina tango tarepena kwa kuzanazo Brazil wanazi mgusa kompadi asi wa mati wa Brazil kwa kuzanazo nyeka wakuvura kupita kapi wakuvura kulitambe kana wako meho kwina tango tare simpe Japan za pagazkare zo kuzuguma za Japan zikare simpe zo kuzuguma za Japan wa mati kwa konja wa konja Tango tare vaste mwita kwa nyima. Kwa Ito Taniguchi. Kwa Taura Mokachi. Asindike na ape na nye kwa zili. Kwa nyima. Kwa Gabriel mdani kwa Brazil. Marquinhos. Kwa kulitamba ikana akwi na kwa nyima.

Asi kwa kulitamba ikana wapena Danilo Luis. Kozili kwa Danilo Luis azitengwida kwa Marquinhos. Zawiza kwa Gabriel. Tango tare pena kwa kulitamba ikana wa mati wa Brazil kwa kwenye monda. Si Vinicius Junior kwa kuzana zopo kachipe na kapia Vurkpita. Azure prako mdani guai apani goko nyima. Tango tare pena zpitura kwa simpe Marquinhos. Azure ta kwa Gabriela genda nazo. Vanazim tengui dire simpe Marquinhos kwa nyima nyima. Kwa kulitamba ikanawa. Vasindikire Vinicius Junior. Vinicius Junior kwa kuzana nazo. Tango tare pena kufura pitendi. Asi vanazim gusa. Anazir repra pena zonde. Asi mdani kwa Brazil pena. Brazil simbia karanazo. Kwa kuzilitambe kera konyima. Asi Mati Douglas Santos kaze repra nomasa. Tango tare Martinelli azitengwida konyima. Vastanga zonde pena azgusa mono mtuwe mdani kwa Japan. Va Japan kwa kazura mova ka defende. Tango tare asi inge na vrakuruganako. Koi hakwi na komkuro kuro. Asi Brazil tango tare pena kwa kulisinda ikiranawa. Vinicius Junior sanga zonde pena azutura ponturo mkwao kwa hayo mkuro kwina. Marquinhos kwa nyima nyima anasindike na wapena Danilo Luis. Marquinhos azireta kwa Gabriel. Gabriel asindikire Mati Bruno. Vasanga zondepe na tango tare kwa kali hepera za apwaga. Kwa kali hepera zina apwaga zikare zuktura po za Japan. Marumba sano gana digopa. Pokachiko ipana iwali. Tango tare skupi na gavuraka hagera dogoro pa apangesi. Vazire prazo nde nde nde. Kwa kulitutura pena Japan kumeno mdani kwa Brazil. Alison Mkwati. Asindikire Casemiro. Asindikire kwa yaku inakuduka Danilo Luis. Marquinhos. Vazire takwa Gabriel. Marquinhos. Tango tara singe na vrakuruga nako. Vazindikire kwa inakuduka Ryan. Asimbe kwa kuzo vanamganda. Vanamganda mdani kwa Brazil. Skarata Souhenga. Asi wanampe Suzuki Skarata Souhenga. Saye Suzuki wanampe Skarata Souhenga. Pepi pepi pepi nomsunda pena. Asi yokufanangos na kuvura kureta udigu. Pepi nomsunda go penalty ipo vana kamgande ramdani kwa Brazil. Tango tarasi inge na vrakurugane sa free kick zina wongwa Brazil. Asi tango tarasi inge na vrakurugane sa free kick ezi. Si namlingamo masi Mkwati kwa Japan. Mkwati oga kotoka unene. Anazire pra Bruno. Astona no mtweza alipo ya gere. Asi kwa sanga no masa. Kwa yuazgumu no mtwe mdani. Yo zina kapwaga. Si Ryan kwa sanga no nkondo. Tango taras kona kick. Vazimpe Brazil. Asi mdani kwa Japan nani anagumuko. Tango tarasi Casemiro. Vura simbia kudide no mtu endinga api. Kwa kuzeru ra kuoko meguru. Vazire prapena nyezo nsupi nsupi. Nokona da Brazil da kusanga doksangira pevuvu. Tango tare Junior. Vinicius. Simbe kwa kumbiru mkapena. Asindikire mkwao. Asindike nyezo nde nde. Asi Mati Bruno. Kwa asindike zonde.

Bruno Guimarães, quase indique Zondé. Si Gabriel Martinelli, asia iba mtona norko kona keho, nye namblingoso msiwi kapia imono, asi kwa mtona norko kona keho, nye namblingoso msiwi kapi ana imono, si yokarangos na sena suwa itaru rapo iroime kufura irete udigu, mora kwa horo kere mo penalty area za Japan, nye nambilingo so msivya sa aa katuka kapitupu ya kara udigu ongandi siruoso kwa kupura kena kutundi rakwina kwa VAR vasivire Suzuki mkwati kwa Japan azire pra meguru zonde pena azito nako mdani kwa Japan no mtuwe pena kwa kudukirako tango tarasi Japan kuvura az hete kere kondi Japan waka mbiru mkanazo pena walitambe kenawa tango tarasi ngena vura kurugana Japan kwa kulitambe kanawa sano ogwa kulida gol za Japan asanga pena azugu samu no mtuwe Brazil. Brazil kapia vurukuzugu aneka vamati wa Brazil vavakuza nazo tango tarasi ngena vura kurugana asindike na wapena Suzuki mkwati anazipua gesa. Suzuki mkwati gwa Japan anazipua gesa. Vazili zugu mina usimbu. Anazuta ambeke kwa nyima. Kwa Danilo. Si Martinelli. Asindikire kwa iha o kwa kuduka Douglas Santos. Vazitengwida kwa Marquinhos. Tango tarepena vamati wa Japan kwa konde ra unene. Marquinhos azitenguida kwa Gabriel. Gabriel legia genda nazo kwa hiyo urundua anagonyo na wakoche. Vinicius Junior. Si kwa kulitambe kana wapena. Gabriel, Marquinhos, zazi kwa Danilo Luis. Zazi kwa hiyo inakuwa Ryan wanamganda. Ryan wanamganda. Asis kare zokturapo za Brazil. Zkare zokturapo za Brazil. No minute kwa kuliano nkwao. Mbali nono sekonde. Makura watarasi dinga pina avura kwa kambe kerako. Marumba sana kwa kutowara kwa kutowara. Tango tarasi inge na avura kurugan safriki zina sanga meguru zonde. Azkandurako mkwati Suzuki. Vinicius Junior. Tango tarasi Martinelli kapiazi nazo Vinicius. Zalitona deflection. Za kapuya gerakwina. Zikarekona. Kwa sanga zalitona momdani gwa Japan. Za kapuya gerakwaya yo mkurokwina zikarekona. Tango tarasi ingena vragurugan sakona zo. Kwa kuzuwa paikira kwa yo mkurokwina vazili tambeke usimbu. Asanga meguru zonde Ryan. Azitona no mtuwe mdani kwa Brazil pena nye kapia azitona nawa. Tango tarasi ngena avura kurugana. Vinicius Junior kuzanazo simpe. Tango tarapena kufura Willy Raymondi. Asi Vinicius Junior kwa kuwako kesa. Asi vada moko na kompadi. Vadani wavali nawe nye kawa kufura kumkondera Vinicius Junior. Vana ya mpunduka mompadi. Asi marumba sana kwa kutowara kwa kutowara. Tango taras kubnega vura kwa gira sanga zonde pena. Moma uko gomkwati Suzuki. Asi aye. Vamati wa Japan tango iwa kuzanazo ambiru mkanazo na wapena. Azire pra zonde kwa yayo rundurundu. Kwa kuduki rako mdani kwa Japan. Asi apiti na wapena. Tango taras close. Anazukurosa pena nyazgusamo nompadi mdani kwa Brazil. Simpe Tanaka, azitengwida. Kwa Nakamura. Tango tarepena kwa kuzamwe na simpe. Asindike nawa, azugusamo nompadi mdani kwa Brazil. Asi dogoro papa. Nominite norontanewa na dana kwa wagwede rekotu nominite ntazimwe. Tutarasi monominte ntazimwe

inke eina ivrakwaga ununa. Tango tarasi inke eina ivrakwaga ununa. Kasamiro kwa ingire pena. Msiwi kwa kuya mpura gerasi ngapi mokuli zuva. Asi aye kwa kuzigirasi vahepaka mkwafa mondamina. Kasamiro. Asi Brazil kwa kpinganesa kpinganesa. Asi Fabinho kwa kulira kulira. Fabinho koroha rwa Brazil kuvura hulire. Anosruoso Casemiro kwa kumoneka suwale kamna vura kutwikira nomarumba sano. Casemiro anapwaga, ano Fabinho anahwilire kwa kuhwilira kuhwilira. Tango tarasi kubinaga vura kwagira marumba sano aga. Pokachika Brazil kume na Japan. Asaye vamati wa Japan na ova alikarere. Nao kwa konja vana konja. Casemiro mwili digobala za Brazil anapwaga. Ano Fabinho anahwilire. Number 17 kwa Brazil. Tango tarasi Fabinho suruga na oso vana muhugu warere. Yinke eina vrakareta po. Malichi njo msinge na vrakareta po. Asi dogoro papa Fabinho. Mdani ogwadane nespana sa Al Ittihad mo Saudi Arabia. Tango tarasi inke inavra kukareta mo Fabinho mo marumba sanwaga. Asi sena stadioro ka Fabinho nage gume ogugakere ko Liverpool. Tango tarasi inge inavra kuruga nako. Taniguchi asindikire ko ya okwa kudukira Tanaka. Vazire prapena. Azugusako simpe. Vasindike pena. Tango tare kwa kuzako Brazil. Brazil simpe giakara nazo pena. Kwa kupita nawa. Tango tare. Simpe kwa kuzo. Anazupa gesa. Zukare kona. Asi mati. Taniguchi kwa kondere a kondere. Dogoro kuzupa gesa. Taniguchi kwa kondere. Dogoro kuzupa gesa. Tango tarasi kupinaga vura kwa gira marubasano. No minute ntatu dogwe derako da punare. Ezi kwa kumoneka si dodime donompito doku ulira. Si tango tarasi kone zi inke inazi vura kureta po. Msangi gono kona kwa kusanga no kona doge nda pevu. Asanga meguru zondepena. Po mtuwe kwa Fabinho. Za puaga. Asaye izo first touch zendi. Kutunda pa hulire mo marubasano aga. Fabinho mdanigwa Al Ittihad mo Saudi Arabia. Tango tarasi ngena vura kurugana. Wale kuvura wawape extra time. Azire pura zondepena. Azitona kono mtuwe mdanigwa Brazil. Japan. Japan azitulapo pevu. Wakuziri sindikira na wapena. Az sindike pope na Matty Douglas Santos. Za tengura kwa njima njima kuina kwa Marquinhos. Fabinho. Ige anakagusa suruga na sa Casemiro Okadana mo defending midfielder. Tango tarasi ingena avura kuruga nako. Marquinhos. Si Gabriel. Asindikire Douglas Santos. Wazim tengudire simpe Gabriel Santos. Za tengura simpe kwa Gabriel. Kozili kwa Marquinhos. Wazindikire kwa Danilo Luis. Tango tare pena kwa kuzanazo. Kwa kuzanazo pena. Asindike nawa. Tango tare anarugane maranga mdani kwa Brazil. Azipitra pwe na simpe Fabinho. Tango tare pena. Kwa kulisindikira Martinelli. Anawarura. Gabriel Martinelli anawarura. Gabriel Martinelli anawarura. Asi wa

ati kwazi lisindikire nawa kwazi lisindikire tundire kwa yayo mkurokwina asi Brazil kwa kwamba gana Suzuki anahetekere kwenye kapia vurukuzkwata marumba sato kwa kutowara kwa kutowara tango tarasi inke enavura kurugana kwa Japan mono minite edida kuliano kwa odogoro papangesi asi Gabriel Martinelli mdani kwa Arsenal anawarura kwalitambeke nawa wa mati kwalitambeke nawa kusangira mosuwera soko mkuro bala kuili ramekwe asi mkwati Suzuki anahetekereko nye nambilingo sokwato eya vurukuvatera Brazil mbali anosuroso Japan zime marumba sano kwa kokera kwa uhura wago tango tarasi marumba sano gana kawere kwa uhura marumba sano gana kawere kwa uhura Brazil inamtomboka mo qualifier kwa ronde zo kwa mako round of 16 anosuroso Japan nongenda dendi ipodina hagere na wenye kwa likuru manene wamati kuna duka wana duka nye nampilingoso kwato eina vuru kuwa kwafa asi dogoro papa marumba sano simbeka bugaha ganani maeda wa mgusamo ogawa wana mhulida asi kaga moneka marumba sano ngwendi gana pu nani simbe anosuroso Danilo simbe kwa kumhulida Tango tarasi inge na brakuruga nako. Marumba sano kwa kukoke rako uhura wago. Nominite ntambali. Bruno Guimaraes wa Mpwagesa. Asi tango tarasi inge na ivrakoroka. Gabriel Martinelli anawarua za Brazil zawali. Tango tarasi inge na ivrakoroka. Marumba sano kagamone kangwe gapu nani kapigapu. Msiwa saa gatwikire. Azitona pena Fabinho. Azitona Mati Taniguchi. Asindikire kwa yayo mkurokwina. Tangotare Japan. Valisindikire pena anaspuagesa. Mdani kwa Brazil. Asi anaspuagesa mdani kwa Brazil. Marumba sana simbe kwa kutwikira. Nominite ntantatu wana danako. Tangotare pena. Brazil akuzuguma anazuguma meguru zonde wanaliganda pena asi wanasiwi zikare zoktura poza Brazil zikare zoktura poza Brazil anokoro harwa Japan aye kufura zikare mbudi zondona tango tarasi inge na avra kuruga nako Simbe kwa kusazakuza, azitona pena. Azigusa kono mpadi mdani kwa Japan. Azire pra pena mdani kwa Brazil kwa meo. Akazitona kwa Taniguchi. Kwa kulitona tona nomtwe pena. Azire pra zonde mdani kwa Japan. Kwa kudukirako. Tango tale pena Japan. Asi wanamganda mdani kwa Brazil. Wanamganda mdani kwa Brazil. Zikare zoktura poza Brazil. Nominite kwa kuyazanye kwa mrongo. Doku gwederako. Adoka wa gwedere kwa tunu nominite ntazimwe. Tango tarasi inke na vura kuruga nako. Asi inke na vura kuruga nako. Tango tarasi Ronaldo kume na Bebeto Carlos na kwa kwali kidakwina. Alison azire pra meguru zonde. Vazito nakona mtuwe pena. Koziri kwa Suzuki. Mkwati. Suzuki agenda nazo. Azire pra meguru zonde. Vazito nakona mtuwe. Azite mgidire mosi mbe mdani kwa Japan. Kwa kudukira kope na Brazil. Azisindike zonde.
Junior Ambaras Gusenye Mkwawazere Prako. Asi Marumba Sano Simpe kwa kuzakomeho. Marumba Sano Simpe kwa kuzakomeho. Tango Tarasko Pinaka Vura kwa Agera. Asi Yapana kuzuguma pena. Azuguma zonde ende meguru. Azitona kona mtue. Asi marumba sano gana kavere ko uhura. Marumba sano gana kavere ko uhura. Brazil inamtomboka mokurangura Japan nono gora mbali. Anosuroso Japan gora zime tupu. Asi dogoro papa lakwate sikowa Japani kwa kulira wana kulira. Kukora unene kuyahagira pa mu marumba sano. Asi marumba sano ogoga horokere mo Houston. Poka chika Brazil kume na Japan. Sano ogwana hulida goal kwa kuyamhenga ika. Kwa kulira na kulira. Mo marumba sano gao agavana likonjesa kume na Brazil. Asaye dogoro papa igo marumba sano ogona vuruku muretera koneina mungura ntanangan vuraka muretera marumba sano ga Ivory Coast kume na Norway ano marumba sano ogongaga vurakara ko mungura povili zo untambali ko kusimpe kongurova vahali wa maudano tato marere ngurova zongwa ngatuka gwane kira simpe opo ngatu vuraka muretera ko marumba sano aga.

wo, ma regina, oh, oh.

Voilà, Christophe Fosso, Lionel Châtelain.

era sino ngare do nangwa kunguruba odoto wa perek prakena suruwa sokara wana kokwa kulikoka no minte no rombali na ntatu dakpita kovili zountane era sisiruwa si imongoso na kubura kumpako tumsika oto twa kubura kupitira mo melikuwa mletu lio zakanaka kwa masiku.

0: Yes, yeah.
1: Njaga naga.
0: Eh, pra nge usembo kamsika kama harakuzova.
1: Na raga ndaro kwa dali jo.
0: Dali jo.
1: Makuvi.
0: Makuvi.
1: Yeah.
0: Shap shap. Yes, ya.
2: Aweta.
0: Mazaka naka.
2: Ulekele.
0: Aba, ulekele.
2: Yaba.
0: Tokwandi.
2: Yebo, happy birthday, bra.
0: Happy birthday, too.
2: Happy birthday, happy
0: Nambli zoge kapiza seki. Happy birthday, too.
2: Ay, ay, ay. Oh.
0: Nanyo ufana ngoso ngano zugu minenge konamplika ureke.
2: Ay, nanyo ngoso.
0: Nakura
2: nabina zugu mindeko ngano mpuma.
0: Ntaresa ya singapi mnani limiangu rasorondo.
2: Nanyo ngoso.
0: Okay.
2: Daya mtu kena kachalo ke, kukawa kena kachalo.
0: Kachalo.
2: Ii, chalo, kena zi, okena sumbiremo. Kwa kutu mbuye kwenye lisuwe mfuma mwara ya mkeke sa.
0: Ove.
2: Iko kena kachalo ke, kachalo kena ukawa ke.
0: Ok, tangona ntarasene na nkawezu kawusimbu kena.
2: Ya.
0: Eee.
2: Ya uko kumakoro kanjenga njenga mi best day bura.
0: Nanyo yu karangoso.
2: Ya, best day to you bura.
0: Na kpandura unene.
2: Iwawa DJ sa.
0: Shap shap. Ay, na inye tuvio karangoso, meli kwa mletulio zakanaka kwa masiku. Zakanaka kwa masiku. Kweza makura, tanampe kampito. Vanga pitu puwe na apura, onenomvura kwane kakampito. Verago. Wazala?
3: Ola DJ. Wazala DJ.
0: Yes, ya.
3: Mostudio mwao.
0: Ah, mwatende.
3: Ok.
0: Ngapi yoko?
3: Ayoko maremako wawa.
0: Ok.
3: Asking nugeli. Ina opera kangara ngonga kazila.
0: Ngonga kazila.
3: Mare manawe jina zidani.
0: Kome na KD.
3: Ya, na nuwasu ni nawe.
0: Ok.
3: Asunguruwa zongo.
0: Ah, nawezi kuwapere King Rugedi.
3: Andu.
0: Shap shap. Waza waza.
4: Burazangi.
0: Mwazaka naka.
4: Star.
0: Nyami ogu.
4: Vele mpompini ya Sizola.
0: Ok.
4: Likuwa msinga ya karakwafi.
0: Kupura ngetu uka msika kamwe tupuwa kamwa kuzubu mwa gazara sikuvura kamu tovare kongurova.
4: Kwa tokuronde kamwa watawa ntuwama.
0: Aye, karuongwe katu sigipo.
4: Ok, tulimenu ponye mpompini foni
0: za
4: FG.
0: Za teza nongwara donya homba.
4: No.
0: Ayaya.
4: Masiku gakuwa pere brazaki.
0: Ngwe kwa gachire suka.
4: Yebo.
0: Shap shap.
4: Yeah.

tanko mvura vakava. Mvura vakava. Nani ezuwa ketuwa vareke nare kulirekera. Nomente kwa kulikoka da kulikoka. Ro na tatu. Nono sekonde bankura tukatwe konsapi. Ano ntana tuburaka gwaneka ndapero zetu zoko ngurova. So restango ni mpeko KD kume na Y Coast. Ngonga kazila.

Yarase kutarakaro ketuna kwa kulikoka kwa kulikoka suruo kwa kulikoka sa kulikoka aye nameta ntukonsa pima kura nzeko ameta nziko name kwa kutua konsa pima kura tanziko.

Nguru wazeni wana amali okuhara, mwesa Kristu sa, asikomeho tuzeni tukapwizi mukisemaru tugetu, tango tugwaneni ekanderero, o tuzikite mpepo mpongo ki, avore kutukwafa makutugamena mu masiku, tukanderereni karunga kuhetu geke guruguru tatugawa mpandu, emuna tugamene komtenya, tunavia ukana inyi inapiti, tunayasiki nye kosiroho mpasuma siku mdema guna uiza, tunahepanya karunga kuhetu kumpandura kwa na inyi imuna tu kwafa, na imuna tutungikire mezuwara na ina. Tunagendi na kunye katuzi, vya ukana inyi hompa, unakatute nguidamu mambo getu, tunahepanya hompa. Kumuhundira mukare mokachi ketu, hipo mtu peukangu kiwoko marutu, Nomde mwaguna kuwiza hompa, kapia tufuru kumona na kenye imwe, waifuru kuzona kura marutu kwetu. Hompa karanyi mkame ni kwetu, tudongwe nepo maipa iko kwetu. Mkwa feena wakwetu tu wanakara mwipangero wanakuwera, na wanakuwere la mwambo, na wana dorongo wamu kwa wakwa tera usili kwa zona wamu, marundiro hompa wa manguru ramu, mwamauti kukawo. Mkwa feena wakwetu tu wanakuvia ukamwirugano yukutaka mesasirongo, Na wanakara mamaru kendo peke peke homba mkare kumwe nao. Tungikeni sirongo setu, mkare mpora, nombili tuzi kwa tema wako gawari zumatupa. Karunga kuhetu mwadive itua hepa, osewa nkundi po panji, tufireni nkenda. Mkurara kuhetu homba ipo, tupo nyoma kesehe na nombili togoro kezu wale mungura. Kenda zenizipangire mwetu, mwakirusa homba kuhetu. Amen.

0: La tes moyens pour faire la
1: Franklin 5 5 4 4 3 3 2

Molodoy Lide.